quite then. Vir my soenie en dis miskien soos 'n story uit die huisgenoot. My het een aand skielik vir my weggestoot en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my

Herinnering waaroor ek sing As die nachte ek en jy die meldtrein aan En aan die nacht en rui tot ander kant Die ding-dong-gong van die breakfast Wait er in die gang verby Dit was my wake-up call, my lief Jy het gesê, wees asseblief

0: Ribbons af is National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

kruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in donker, jy is die stem wat ek wil hoor. Ooh.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Radio. Bok Radio.
1: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

0: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Vier prinses, jy is my wonderwerk. Jy is so klein, maar toch so sterk. My diepste drome het jy kom deel, en met jou lachies en jou swinkies my hart kom steel. En ek wonder soms wat jy sou sê, as ek die legkaart van my

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. TLESA begin veldtog teen wysigings aan wet op vuurwapenbeheer en selfs toe sê Suid-Afrika se verlate myne het doodstrikke geword.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die landbouorganisasie TLESA het 'n nasionale veldtog geloods teen voorgestelde wysigings aan die wet op vuurwapenbeheer. Woordvoerder Karia van der Merwe sê die veranderings kan verrykende gevolge hê vir boere, landelike gemeenskappe en wettige vuurwapeneienaars. Die veldtog het ten doel om te verseker die landbougemeenskap se bekommernisse word gehoor. Van der Merwe sê openbare steun sal TLESA se voorleggings versterk en die reg op wettige vuurwapenbesit help beskerm. Die vakbond Federasie SAFTU sê duisende verlate vervalle en onbeveiligde myne het doodstrikke, omgewingsgevare en 'n teelaarde vir georganiseerde misdaadsyndikate geword. Een sal TLESA se voorleggings versterk en die reg op wettige vuurwapenbesit help beskerm. Die vakbond Federasie SAFTU sê duisende verlate vervalle en onbeveiligde myne het doodstrikke, omgewingsgevare en 'n teelaarde vir georganiseerde misdaadsyndikate geword. 14 onwettige mynwerkers is van

0: menslike prys wat betaal word wanneer daar nie daadwerklik en omvattend opgetree word nie. En die SABC benodig 120 miljoen rand om regverdige en omvattende dekking van November se plaaslike regeringsverkiesing te verseker. Die voorsitter van die parlementse portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, Kusela Sangoni Diko, sê geld is nodig vir redaksionele bedrywighede, tegnologie, uitslagdata en digitale dienste. Sy waarsku die openbare uitsaaier is op die rand van ineenstorting en kan teen Desember gedwing word om bedrywighede te staak as 'n befondsingsmodel nie afgehandel is nie. Die SABC se voorsitter Nomsa Chabele verseker regverdige dekking aan politieke partye en onafhanklike kandidate. En tenslotte net weer die hoofnuus. TLISA begin veldtog teen wysigings aan wet op vuurwapenbeheer. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin, volg om 6.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Be okay weather.

0: gaan ons bring by die weer. Goeiemôre en welkom by Breakfast of BOK Breakfast. Dit is nou 5 minute na 5 in die môre. Goeiemôre aan almal en ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad.
1: Heerlik, nou so 'n ongelooflike mooi dag gister en die mooiste aand. Kom ons hoop dit vandag weer so.
0: Dit is sonnig en warm met 'n matige noordelike wind. Daai wind gaan waai teen so 20 km per uur. Hier so by ons, 30 km per uur by Langebaan. Bring vir jou temperature saam met dit. Die temperature is baie hoog vir hierdie tyd van die jaar. 27 in die stad, 27 in Brackenfell, 27 in die Parel, 25 vir Woester. Dan staan Mamesbury op 28, Langebaan 27, 31 vir Redelikhuis, 30 Klein Willem en 32 grade in Vredendal. In Woester is het 25, het ek vir jou gesê, Hermanus is op 23, Mosselbaai, George Plettenberg Baai is op 21 en 23, en dan as jy reis, Port Elizabeth vanmorgen is op 20 grade, Pretoria is op 15, hulle bibber van die koue daarbo, 14 grade in Johannesburg, in Polokwane is het 16, Bloemfontein 16, en Durban is op 19, Kimberley 17, en Uppington 23 grade, is Londen 20 vir jou. Die rest van jou week lyk so, môre is het 26 hier so by ons, en dan 23 grade vir Saterdag, en Sondag is het 21 met 'n sterk wind wat op jou wag. Die son is uit, 26 minute oor 7 vir môre. Dis dit wat die weer aanbetref vir hier.
1: Ja, jy sê die son is uit, wel die son is uit in Abu Dhabi, 32 grade op die oomblik, maar hulle sê het voel soos 42. Dink jou in, 32 grade die tyd van die oggend, maar het voel soos 42. Het gaan op na 43 grade daan vandag, maar morgen, 'n koel 41, en het dan die naweek toe nog koeler, 40 grade. Iets om nou uit te sien vir Abu Dhabi, Dubai op die oomblik 34, voel soos 37. Dis is wat jy op die oggende voel, Wimpie. 57, maar voel so 77. Jy weet, dan raak dit 47 by hulle vandag en die naweek a baie cool 44 en 42. Sien, daar's altyd iets om na uit te kyk.
0: Ja, of om na uit te sien. Dit is die waarheid. Dit is 5 minute of 8 minute na.

0: Al 5 in die môre en dit is jou BOK breakfast. Ons kom op af vir oggend met The Doors. Wanneer laas die hierdie ene gehoor, kom uit 'n rolprent uit. Kyk of jy kan onthou wat ons daai movie se naam.
1: Nope.
0: Teen Wolf.
1: No way. Nou nie 'n klassieke rolprent nie.
0: Ja, ja. Maar ek onthou dat ek het gaan kyk hier op by Starland. So het nooit gegeet nie.
1: Goeiemorgen. Yes,
0: Michael J. Fox.
1: Ja, hy wil jou met brood heen.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Bokke Radio, jou buurman luister ook. Okay, traffic.
7: Wel, dit is die eerste ene vir die oggend, so kom ons hoop en skop hom op 'n goeie noot af.
8: Okay. Daar was vroeër vanoggend 'n ongeluk gewees en dis by Brandvlei Kelders, 'n bakkie wat daar 'n dier getref het en dit is by die Doringrivier pad, maar dit was reeds 4:15 vanoggend. So dis al van die amptelike verslae. Kom ons kyk dan hoe lank het om jou dag te begin en hoe jy jou oggend op die pad gaan spandeer. 26 minute hierso van ons af in Cape Gate aan die stad toe. Alles is nog baie mooi vryvloeiend. Van die Parel af 43, van Somerset West af 38, van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe. Oop paaie voor jou, 47 minute en van Tableville af stad toe 22, ook alles nog mooi oop. Abu Dhabi na Dubai Mall, een bykie inkoopies te gaan doen, 1 uur en 20 minute. Onthou van nou af, totdat ons weer gesels oor 1:30 oor verkeer, gaan dinge drasties verander, so kry jou goedjies in plek, en as jy reeds op die pad is, en jy wil graag met ons inligting deel, kan jy dit doen op 074-2000-989.
7: Dat is hy, baie dankie Marisa, dit
8: is
7: dit. Vir die verkeersnuus vir nou. So saterdag is dit die bulle teen die All Blacks. Ek het kon nou met sê Johan Ferreira daarvan. En die bulle teen die All Blacks, as jy so bykie teruggaan in tyd, dis ook die herdenking van die 50 jaar oorwinning wat Noord-Transvaal gehad het destijds in 1976 oor die All Blacks. En die wedstrijd was, ek denk die telling was 29-27.
8: Jezus, maar dit moes aanskoulik gewees het.
7: Ja, die wedstrijd is bekend vir 'n rede, en of die uitslag is bekend vir 'n rede, en die rede was Thys Lourens, wat kaptein was van Noord-Transvaal, destijds het die reël verander, dat jy mag by 'n lyn staan, mag jy 'n kort lyn staan roep. En as jy 'n kort lyn staan roep, jy by die bal ingooi, dan moet die ander span dieselfde hoeveelheid mense in die lyn staan.
8: Ja.
7: En die All Blacks het nie altyd daai gehoor aangegee nie. En in die laaste minute van die wedstrijd, toe het Thys Lourens vir Piet Robertse van Oost-Transvaal, wat die wedstrijd geblaas het, en Piet, ek het daar veel goed, hy het so weglees snor gehad.
8: Weglees snor, is dit 'n prachtige woord nie?
7: Ja.
8: Wat klassificeer een weglees snor?
7: Dit is nou een RSM snor.
8: Okay.
7: Hy het hier in die kant is so gekrol.
8: Ja, en hy was gevoed.
7: Hy was gevoed. So, en Piet, Thys het vir hom gesê in Afrikaans, en Piet, ek gaan een kort lijn staan roep, met die volgende lijn staan, en dan moet jy kyk, want hulle gaan te veel ouens in die lijn staan wees, en hy het vir hom in Afrikaans gesê.
8: So, vanat jy die lijn staan roep, het hulle gauw kans om gereed te maak, en hulle ouens daar organiseer.
7: Ja.
8: Hulle moet wakker slaap.
7: Ja, so hulle was toen nou nie wakker nie, en heel terecht, dit is heel te wel binnen die reels, en Piet Roberts het toen nou die strafskop gegeef aan Noord-Transvaal wat hulle oorgeskop het, toe kan nie onthou die skop waar geneem het nie, maar dit was in die laaste minute, en toe skop hulle om oor, het was 26-27 en toe is het 29-27 vir Noord-Transvaal, so interessante wedstrijd en wonder of die geskiedenis om gaan herhaal. Ek dink die All Blacks het nou teen hierdie tyd al Afrikaans bemeester.
8: Ek dink daar is hopeloos te veel vir hulle wat Afrikaans kan praat en hulle weet ook, as hulle hier by ons kom speel, dan moet jy maar oophoogies wees.
7: Ja, as het nie die
8: kos is nie.
7: Kos wat dan sy die skeidsrechters wat Afrikaans verstaan. 19 minuut na 5 in die morgen, hier soos die Zac Brown Band. Ek het weer sport op pad met Johan Ferreira, en dis volgende.

0: weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Ingeskakel. Bly bietjie stil. Be okay, sport. Be okay, sport.
3: Goeiemôre Wimpie, Marisa en al ons Be okay breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met rugby. Later vandag sal Johan Akerman sy Bulls span bekend maak wat Saterdag by Loftus Versveld in Pretoria teen Nieu-Seeland sal uitdraf. Die besoekers het hulle eerste twee wedstryde gemaklik gewen, 38-21 teen die Stormers by DHL Stadion en 54-0 teen die Sharks in Durban. Die derde wedstryd dan die naweek en dan is alle oë op voorbereidings vir die eerste toets Suid-Afrika teen Nieu-Seeland by Ellis Park in Johannesburg en dit is op die 22ste Augustus. Die wedstryd sal geblaas word deur Matthew Carley van Engeland. Ons praat ook oor Formule 1 nuus. Interessant dat Cadillac, wat die nuwelinge is in Formule 1 kringe, nou 'n nuwe baas het. Marcin Budowski is aangewys as die nuwe leier van die span en hy van die plek van Graham Loudon. En baie word gespekuleer oor hoekom en hoekom hierdie spesifieke tyd van die jaar, maar hulle sê volgens hulle persverklaring dit was altyd deel van die strategie. Die uitrolfase is verby en nou het hulle die voormalige Alpine baas nader getrek om die leisels oor te neem. Ek weet nie hoeveel mense daarvan kan glo nie. Dit was tot dusver maar 'n sikkel begin vir Cadillac en nuwe leierskap wat nou in plek gesit is. Cricket, dit is die eerste toets tussen Australië en Bangladesh wat in Darwin gespeel word. Australië het die lood gewen en besluit om eerste te kolf en hulle het 4 paltjies verloor voor die middagete pauze. 74-4 is die telling. En die paltjies wat geval het, Travis Head vir 22, Jake Weatherald vir 23, Marnus Labuschagne vir 1, ek gaan net nie sê Labuschagne, so Labuschagne vir 1, en Cameron Green uit vir 13, Steve Smith het 7 en Alex Carey sal by hom aansluit as hulle hervat. 74-4 na die 22 bolbeerte wat Australië trotseer het. En dan sluit ek af met die UEFA Superbeker sokkerwedstryd van gisteraand. Nou, dit is die Kampioenliga wenners teen die Europa Liga wenners vir 'n trofee, net om die seisoen regtig aan die gang te kry. En Paris Saint-Germain het die wedstryd 2-1 gewen. So dit beteken hulle wen die UEFA Superbeker vir die tweede jaar in 'n ry en dan die tweede jaar algeheel. Ja, so dit is vir hulle 'n groot geleentheid. Aston Villa het goed gespeel, nie glad nie sleg nie, maar op die dag net nie genoeg gehad om teen Paris Saint-Germain te wen nie. So hulle het nog steeds in hulle geskiedenis een keer hierdie titel gewen. Dit was in 1982 toe hulle teen Barcelona met 3-1 gewen het. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou, dit is om 6:30.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vas idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: Tyd vir die verkeersnuus bulletin hierso op Bokradio. Dis nou 19 voor 6.
1: En soos ek voorspel het, lyk dinge nou geheel anders. Te lekker verkeer hier by ons op die Bokhoek, maar dis vry vloeiend. Dit beweeg en dis al wat ons wil hê. Ek sê altyd al moet ek langer op die pad bly, solank ek net aanhou beweeg, ek kan nie daai stil staan storie nie. Chap and Speak is oop en hulle sê dis beautiful toestande vandag, so jy kan maar lekker gaan rondry as jy niks anders het om te doen nie. Franshoek pas is steeds gesluit. Kom ons kyk gou gaan na jou beplanning vir die oggend. As jy hier in ons area is en van Cape Gate af moet stad toe,

0: is dit op die oomblik 32 minute, van Parel af so klein, bietjie langer, 53 minute, van Somerset West af, min of meer dieselfde, maar steeds onder 'n uur, so ook van Malmesbury af stad toe, en van Malmesbury af Stellenbosch toe. Van Tableview of stad toe is het ook hier so rondom 3:30, en natuurlijk van Abu Dhabi na Dubai, weet ons 1 uur en 20 minute. Nou Wimpie, ons het vroeger vanochtend een lekker ouliekie gaan uitkrap, en die ouliekie het my so bykie laat dink. Die liekie was natuurlijk People Are Strange When You're a Stranger, en het was van The Doors van Jim Morrison. Toe wonder ek, wanneer jy by 'n nuwe dorp intrek, of jy trek in jou eie dorp en aan 'n buurt in, of jy begin 'n nuwe werk, of jy sluit by 'n nuwe sportklub of 'n kerk aan, daar's net 'n groot verandering in jou lewe, dan voel dit soms so bykie of almal rondom jou vreemd is. Maar is hulle werklik die vreemdelinge, of is jy bloot nog 'n vreemdeling in 'n wêreld wat jy nog net nie ken nie? En hier is die deel wat ons almal dan nou vergeet. Vir die ander mense is jy ook die vreemdeling. Hulle wonder ook wie jy is. Hulle wil ook weet hoe om jou te lees en hoe om jou te approach. Hulle is dalk net so onseker om my eerste hallo te sê, en is maklik om te wag dat die ander mense die eerste tree moet neem. Maar elke nuwe vriendskap, elke nuwe span en elke nuwe gemeenskap begin omdat iemand besluit het om die eerste glimlag te lag, die eerste groet te groet of die eerste gesprek te begin. En dalk voel jy vandag juist by daai werk of by jou sportklub of iewers as ek net die lekker inpas nie. Maar gee dit tyd en wees geduldig, en andersins wees die een wat eerste jou hand uitsteek. Want dit gebeur selde alles op die eerste dag. Jy gaan nie sommer nie daar instap en dadelik thuis voel nie. Dit word gebou, dit word ontwikkel, gesprek vir gesprek. En onthou, jy is nie die enigste vreemdeling in daai vertrek nie. Vir iemand anders is jy ook die onbekende. En soms begin 'n nuwe hoofstuk met een glimlag en met een eenvoudige hallo, ek is Marisa.
1: Of hallo, ek is Bruce Springsteen.
0: Daar is helemaal een ander gesprek. Ek denk jy gaan nodig hê om jouself voor te stel.
1: Ek die eerste ever daai tagline gebruik het was seker Johnny Cash.
0: Ek sê so hoop.
1: Hi, I'm Johnny Cash.
0: Ah, kom on, as jy Johnny Cash is, het jy nodig om jouself voor te stel. As jy nou optoog en jy het swart aan, en jy lyk soos Johnny Cash, en jy klink soos Johnny Cash.
1: Sal jy sê wie al Johnny Cash records besig is om te laat spat?
0: Mm-hmm.
1: En as jy gaan loer daar op die Billboard Hot 100 op die oomblik, die 17de week in 'n ry, die nommer 1 treffer op die Billboard Hot 100 is 'n country song.
0: Ja.
1: En as jy nou gaan kyk na boemal met die feit dat country muziek heeltemal een ontploffing beleef, nie net in Amerika nie, maar reg oor die wêreld. En jy dink dat 'n country liedjie kan nommer 1 wees vir 17 weke in 'n ry alreeds, nadat dit alreeds 42 weke op die chart was. Daai liedjie waarvan ek praat, behoort aan 'n girl. Die girl's naam is Elle Langley.
0: Mhm.
1: En die liekie is Choosing Texas. So Choosing Texas is nou vir die 17e week in 'n ry die nommer 1 liekie. Dit het nou hele klomp records alreeds laat spat. Maar dit het my so laat dink aan Vrouwe Maand.
0: Mm-hmm.
1: Want ons is ons nou by Vrouwe Maand, en Sondag was Vrouwendag en al die dinge. So as jy gaan kyk na, behalwe die feit dat country muziek hierdie ontploffing het reg oor die wêreld, gaan kyk wie staan in die voorpunt daarvan. Dit is die girls. Elle Langley en Lainey Wilson, mm-hmm, en Miranda Lambert.
0: Ja, wat sy is nog al langer haar rol.
1: Ja, maar hulle is die toonaangevende mense. Die interessante ding van die Choosing Texas liedjie is dat het produces ook deur 'n girl en ook deur 'n country sangeres, en haar naam is precies Miranda Lambert. So, as jy gaan kyk na die country muziek wereld en hoe dit oorheers word op die oomblik, is dit deur vrouwe.
0: Oh, klink vir my net so reg.
1: So, for all the girls, well done.
0: Werk is ingesit.
1: Hier is die nummer 1 liedjie op die Billboard Hot 100 alreeds vir 17 weke. Dit spandeer alreeds 42 weke in die Hot 100, gedebuteer op nummer 39, 17 weke nummer 1 in die wêreld.

0: Qualche marketing da sera di
1: clever.
0: Jy hoor dit, maar jy love it.
1: Oh, dat is so baie van hulle. As jy jou kon kry, oe, jyne, hoe ken ek die woorde?
0: Ja, hoe weet ek wat sy volgende gaan sê? Dit is scary. Hier is The Water Boys. I pictured a rainbow.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Hof verwerp African Transformation Movement se Palapala appel en polisie se lyfkameras kan onbepaald uitgestel word.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die Konstitusionele Hof het die African Transformation Movement en hul LP Vuyo Zungula verlof geweier om te appeleer teen 'n uitspraak wat openbare verhore oor president Cyril Ramaphosa se Palapala ampsklag ondersoek gestaak het. Die Weskaapse Hooggeregshof het verlede maand 'n interdik aan Ramaphosa toegestaan wat die ampsklagkomitee verhinder om verhore te hou terwyl sy hersieningsaansoek oorweeg word. Die Konstitusionele Hof sê die uitslag van daardie hersiening kan die tussentydse interdik ontoepaslik maak. Die uitspraak beteken die openbare verhore bly opgeskort hangende die afhandeling van Ramaphosa se regsgeding. Die DA sê die nasionale bekendstelling van polisie lyfkameras het tot stilstand gekom nadat die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, bevestig het daar is geen tydlyn vir die bekendstelling van die kameras nie. In 'n skriftelike parlementêre antwoord het Khachalia gesê die projek is steeds in die verkrygingsfase en 'n bekendstellingsplan sal eers afgehandel word sodra 'n diensverskaffer aangestel is. Mzamo Billy van die party sê die vertraging belemmer polisie aanspreeklikheid en deursigtigheid te midde van groeiende kommer oor korrupsie en magsmisbruik. En die internasionale energieagentskap het gewaarsku dat die wêreldse olievoorraad vanjaar verder sal daal as wat verwag is as gevolg van die sluiting van die straat van Hormuz. Die belangrike waterweg is deur Iran gesluit, sê dit die VSA Israelse oorlog met Teheran einde Februarie uitgebreek het. Die agentskap sê die wêreldwye olievoorraad sal vanjaar met 4,3 miljoen vate per dag daal. Dit is meer as die vermindering van 3,7 miljoen vate per dag wat in die agentskap se Julie verslag voorspel is. En ten slotte net weer die hoofnuus. Hof verwerp African Transformation Movement se Palapala appel. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is geborg deur We Buy Cars.

0: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, die en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Die weer word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Be okay weather.
3: Kyk vir jou wat aangaan weer gewys en is nog 'n heerlike dag in die Kaap, nog 'n heerlike naweek wat op jou wag ook en hierdie is daai tyd van die jaar wat jy met ten volle benut want jy gaan nie sommer weer sulke lekker weer kry vir die res van die jaar nie want hier sal teen Oktober, November, Desember begin die wind te waai en daar is 'n klomp dinge wat gebeur maar vir nou is dit fantastiese weer. Sondag het warm met 'n matige noordelike wind van so 20 km per uur. Dit geef jou temperature saam vandag wat in die hoë kant is, die stad en Brackenfell en die Parels op 27, Mabes by 28 vir jou, Booster is op 25 en dan Langebaan 27, Redlinghuis is op 31, 30, Klein William en 32 grade in Vredendal, Hermanus is op 23 en George Mosselbaai en Plettenbergbaai is ook op 23 grade. Die rest van jou week en heading into the weekend kan jy 26 grade verwag môre, dis 'n Vrydag, en dan die saterdag temperatuur vir jou is 23, en sondag gaan daar lekker wind, fris wind waai, en vir jou temperature laat val na so 21 toe. So dis dit wat ek vir jou het vir die weer vir nou, ons sal nog weer die saamre afskop span, so net al 7.
4: Heerlike weer vir hierdie naweekse interskole tussen Bellville en Deef Malan. Hulle het gisterand al daarso begeesterd begin oefen, begin aan die wedstryde. So ideale weer daarvoor. Ek kyk nou juist na Saterdag se kant toe. Geen noemenswaardige wind nie. 'N bietjie koeler in die oggende, hierso by 10-11 grade, maar absoluut ideaal vir 'n lekker lang dag langs die sportveld.
3: Lekker, daar sê. En dan onthou die ander groot interskole is Paul Roos en Grey College, ook hierdie daweek.
4: Hierso, daarso, waarso?
3: Ek weet actually nie. Ek dink dit is hierdie jaar is by hulle.
4: Daarso?
3: Dink so.
4: En dan moet ons seker maar kyk hoe lyk dit daar in Bloemfontein.
3: Bloemfontein is lekker weer vandag. Huh? Wel, dan is aan die koelerige. Bloemies, jy staan op 16 van 5 af volgend.
4: Jo, manne, pak maar al die cowboy jackets en al die dinge.
3: Wat jy kan.
4: Oh.
3: Wat is hier?
4: Is dit hier?
3: Daar nu, ja.
4: Oh, great.
3: Okay, great. So,
4: okay, so alle paie lijst al in boos toe.
3: Daar die ander groote gebeur daar in Wellington, is ook interskole, dit is Swartland teen nie genote.
4: Just like it.
3: Nee,
4: maar dit is weer groot naweek in die Kaap, en die Kaap is weer gereed om allemaal te onthaal, die weer is beautiful, gelukkig daarom so, want anders dan moet jy nou weer met die wellies en dinge daar in die natvelde rondloop,
3: Nou,
4: alles lyk prachtig.
3: Gaan interessant wees, het gaan lekker wees sien, I don't know, om die uitslaa te sien en te hoor, en sien baie, I don't know. Tanja het ook vir ons boodskap hier gestuur.
5: En nog een groot interskole die naweek is, Drostuy Woester teen Oudeniqua van George.
4: Dit is groot, ja.
5: Op Drostuy se veld.
3: Drostuy se veld, het gaan interessant wees.
6: Môre, Wima.
3: Môre.
6: Ja, dit is Drostuy teen Oudeniqua interskole ook die naweek. Is ook een lekker groot game daai.
3: Ja, het gaan interessant wees. Ok, so, daar het jy dit, interskole reg oor die Kaap. Sterte aan al die manne, sterte aan al die locals, en ek hoop, dit gaan een lekker ene wees, en ek hoop, mag die beste spanne wees.
4: Dit was al een lang seisoen, ek denk al, die ouwens, lywe is seer, lywe is moeg, en ek denk altyd aan die ouwers ook, jy weet, jou naweke word opgeneem met die sport, en so lekker soos wat dit is, is dan om seker nie so nou en dan een oggend wat jy wil sê, wie, wat

0: Bring die koffie na my toe. Ek gaan nie nou op pad iewers heen vir ons langs die pad koffie kry nie. Ek is net hier so in die bed totdat ek nie meer weet hoe om te lê nie. Bring die koffie na my toe.
1: Nee, slegte idee nie. Gaan vir ons bring met die konsert weergawe van 'n liedjie tyd volgend en ek het die nodigheid ervaar vanmôre om so 'n bietjie terug te gaan in tyd hierdie. Live vanaf Madison Square Garden 2008, dit was Neil Diamond.

0: is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Be okay, traffic.
5: Tyd vir die verkeers, is 18 minute al 6.
6: Ja, lekker besig hier op die Bokhoek, maar alles vloei. Ja. Dis die goeie nuus, hier is nog geen opeenhopings of enige iets nie, so hou die asem op, maar alles lyk nog mooi. Chapman Speak is ook oop. Natuurlik is die Franshoekpas nog steeds gesluit. Hulle werk nog baie hard daarso. Geen ander groot probleme op die paaie wat ek op hierdie stadium moet rapporteer nie. So ons kan jou help met jou beplanning. 51 minute nou van hier af, van Cape Gate af, stad toe. Van die Parel af gaan dit so 'n bietjie langer wees. Kom ons kyk hoe lank gaan dit jou vat. Dit is 'n uur, ook nie soveel langer nie. Dan kan jy nog 'n ekstra koffietjie inpas. Van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe is ook 'n uur. Van Tableview af stad toe 'n halfuur. En van Abu Dhabi na Dubai is dit 'n uur en 21 minute. Iemand het nou weer daar so nonsens aangejaag, 'n ekstra 1 minuut.
5: Ja.
6: Oh, nou, nou gaan jy laat wees.
5: 1 minuut. Ons het Johan Ferreira op pad met sport, die sportnieuwsbulletin, en ons het ook vir jou nog een laaste verkeersverslag voordat ons weer moet groet en plek maak vir die ander manne. En ek moet jou vertel van die bokkies. Die bokkies is letterlik om die draai, en as jy nou nog jou kaartjie gekry het nie, ons is besig om hard te verskaf daarin. Gister een baie lang vergadering gehad online met Barry Pretorius van die regie sal hanteer van die produksie hierdie jaar, en dan ook met Loukie wat die musiek na kyk.
6: Daar is
5: paar lekker verrassings vir jou.
6: Hulle is seker kreatieve mense. As jy klaas met daai vergadering, dan voel jy seker net geïnspireerd en jou kop is seker net oop vir idees.
5: Ja,
6: en ek kan dink as jy daai twee by mekaar sit, dan gaan daar amazing goed gebeur.
5: Ja, so baie baie opgewonde is die eerste jaar dat ons iemand heeltemal van buite af kry om as regisseur op te tree. So sien, I don't know, kan nie wag om te sien waarmee hulle opkom nie en vir 'n dag kom nie, en dan dit gaan baie baie interessant wees. Wat jy ook al te wagte is van die bokkies, maal dit met 10. Want dit is min of meer waar jy gaan wees. Dan is ook om die draai vir Kiepmoer, want hy is nog 6 weke weg, weet dit of nie. Dan is dit tyd vir die grootste konsert, die grootste
6: partytjie
5: van die jaar.
6: Is dit wat jy nou gesê het? Yes, dit voel of dit nog 6 maande is. Hoe did that happen?
5: Ja, it's crazy. Ja, maar het gaan een grote wees, het gaan een baie lekkere ene wees, en sien baie uit daarna die concert, die 24ste, die saterdag aand, is basis bijna uitverkoop, En daar is nog kaartjies beskikbaar vir die Vrydag aan, die 23ste. Daar is nog kaartjies vir dit. En dan natuurlik die 17de, die eerste van die konserte, wat gebeur by Supersport Park in Pretoria. So Pretoria is die eerste aan die beurt.
6: Dis lekker, hulle gaan vir ons die trend stel en in die verlede het hulle ongelooflike ontvangs vir hom gehad. Gebaseer daarop was hy so opgewonde oor die Kaap en die Kaap het nie teleurgestel nie. Maar Pretoria, onthou nou, julle moet die gees bring en jy het die geleentheid daar, so hy het ook al gevra, wat die liedjies wil julle hoor?
5: Hy het
6: gevra, so gaan kyk daar op sosiale media en antwoord die man, sê vir hom wat jy wil hoor.
5: Hy het dit gevra en dan as jy dit gemis het, hy het nie net dit gevra nie, hy het ook gevra dat jy van my braaibroodjie sal maak.
6: Kinne, ek hoop my ouwe is honger. Hy het my groot sponsor moet om het kan help eet.
5: Is die regte ding om te doen, maak vir kiep moore braaibroodjie. Sport volgende met Johan Ferreira.

0: Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group. For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay sport.
5: Tyd vir die sportnuus bulletin hier op Bok Radio. Johan Ferreira, goeiemôre.
6: What's happening? wat is die regte wimpie? 1 minuut. Nee, dis nie die regte wimpie nie. Nie.
7: Ach joh, dis jou is so 'n kansie gegee om net gegaan jou bene trek.
6: Nee, ek weet, dis net 'n grapie. Wimpie is mos te maar, ek kan wimpie net een keer per jaar uithaal en dis wanneer hy 1 minuut laat is. Daai goeie môre Wimpie, môre Marisa en almal wat luister. Ja, dit is lekker om weer te gesels. Marisa, jy praat so van die hart, dit is so. Ek is baie opgewonde, maar ek is baie op my senuwees vir die naweek. Ek gaan in die hokkie. Dit gaan nou die verste wees wat ek nog ooit gehardloop het.
7: En dit is
6: die John Corasi 30 km.
7: 30 is 'n interessante afstand, Johan, en hy vang jou onkant. Want die lekker ding van 'n marathon is jy tyd om te herstel tussen 30 en 42. Maar die ding van 'n 30 is dat tussen 21 en 30 is die moeilikste deel van 'n marathon. So, alle voorspoed.
6: Ja, jy maak dit nie makliker nie. Nou,
7: nee, ek gaan nie jou jokkie.
6: Nee, ek dink nie dit gaan maklik wees nie. Daar die afstand is 4:30.
7: Nee, jy sal van.
6: Ja, en ewesklik het jy natuurlik ekstra dingetjies wat jy aan moet dink, soos wanneer eet ek 'n gel, hoeveel keer moet ek water drink, waar moet ek dit doen om strategies jouself hier 30 te dra, nee. So ek dink ja, ek op al wat ek doen oplik is lees en oefen. So ons kyk dan maar wat gebeur Sondag, maar ek sien uit en ja, ek gaan nie jok nie. Ek gaan Maandag my sport versla in die bed doen. Ek gaan net sommer dit nou sê.
7: Nee man, jy's gekondisioneer, jy sal fyn wees.
6: Nee, kom ons kyk. Ek sien uit. Ja. Kom ons begin met sportsake. Ek het vroeër gepraat oor die Bulls, wat hulle span vandag bekend sal maak vir die wedstryd teen die All Blacks. Nieu-Seeland het, ja, ek hier en daar was die stommers in die wedstryd, maar die wedstryd in Durban was net eensydig, wat jammer is. So ons kyk wat doen die Bulls in Pretoria en Johan Ackermann se spankeuse vir die wedstryd. Cricket, so Australië en Bangladesh speel te mekaar in Darwin in die eerste toetswedstryd. Groen Blad, hulle noem het, Wimpie, weet nie, toe jy cricket gespeel het, hulle het jy strategies baanblaaie voorberei, en het jy gesê, ek het vir jou 'n groen mamba, en dan die naadbouwers gesê, ons is hier, ons hier is vir ons. Nou, het lyk my as 'n groen mamba in Darwin, en Australië het gesê, hy maak nie saak nie, ons kolf nog steeds eerste, 157/6 is hulle telling na 39,4 beurte. Steve Smith het 50/76 balle, en dis die enigste ou om oor te praat wat lopies aanbetref. Saam met hom is Pat Cummins, wat weer terug is om die leisels oor te neem. Hy is die kaptein van die Aussies. En dan sal hy nog die bowlers Mitchell Stark, Nathan Lyon en Josh Hazlewood wat moet kolf. Dit is die stand van sake in die eerste toetswedstryd. Interessant, Wimpie, ek weet nie wat moet jy van die Cadillac story nie. Formule 1 se nuweling wat 'n nuwe baas aangestel het, Marcin Bukowski, wat Graham Loudon vervang hier in die middel van die seisoen. Maar mens kan seker verstaan hoekom hulle dit doen, omdat ek weet hulle het nog geen geluide gemaak nie. Ek was baie opgewonde oor Cadillac gewees toe het bekend gemaak is dat hulle toetrede sal maak tot Formule 1. En ja, 'n bietjie ontwrigting en verandering in denkwyse miskien, ek weet nie, maar Ja, ek vind dit 'n bietjie vreemd om dit nou te doen. Ons sal maar sien of daar impak is of nie.
5: Ja, dit wys jy iets is nie reg daar nie.
6: Yes.
5: Wys vir daar. Ja. Ek meen jy genie sulke skuwe maak in die middel van nêrens. Hulle twee baie goeie bestuurders ek weet nie. Maar soos jy sê, ek meen hulle is nie net off the pace nie, hulle is ver off the pace.
7: Ja, daar was nog geen sparks van brilliance of enigiets nie. Hulle het nog glad nie enige potensiaal gewys
5: nie. Mm-mm. Ja. Nee. Ja. So, maar weet jy wat? Miskien is dit nie so slegte idee nie, gooi die baba saam met badwater uit en
7: ja. Niks om te verloor, he.
5: Niks om te verloor, ja. Kan net beter gaan. Ja. So, let's do it.
6: Ek sluit af met 'n bietjie geldsaak. So, hier is een interessante een. Ek weet nie of Wimpie of jy die naam Jerry Buss ken nie. Hy word geassocieer met die LA Lakers, Los Angeles Lakers basketball span. En hy het destijds, dat het van 1979, te koop hy die LA Lakers vir $67.5 million en die transaksie sluit toe die LA Kings hockey span in en die Los Angeles Arena wat nou die Kia Forum Arena is. Die LA Lakers word nou verkoop vir $12.5 miljard.
5: Dat is een goeie investment.
6: Woody, who's guy? Ek weet nie, ek kan nie so vinnig die wiskunde doen nie, maar die groei van 1979 na 2026 van $67.5 million na $12.5 miljard, daar is nou vir jou een beleggingkie as jy nou wil maak. So weet van interessantheid vir enige luisteraar wat die naam ken, LA Lakers is een bekende handelsmerk en daar is wat, wat hy voor verkoop word. Op die depressing noot, geniet jou donderdag verder, wat gesteld later met afskopspan verder.
5: Lekker, ja. Lekker oogend. Yes. Johan Ferreira met die sport, hier so Bokradio 637, ons 6 terug met die laaste stukkie verkeer vir jou, net hierna, voordat ons na hierdie liekie toe gaan, ek gaan 'n vinnige verkeersverslag vir jou doen, net so dat jy weet, voordat ons verkeer toe gaan.
8: Morgen Bokradio, Lisa wat praat, en een ingaande, onder die N7 brug, was daar een ongeluk, daar is twee banen toegemaak nou, so dat gaan een bykie op een hooping veroorzaak.
5: Baie dankie dat jy dat weet, so as jy kan, klim af in die N7 of so nou.

0: come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay. Traffic. Be okay. Traffic.
3: Well, dit is die laaste ene vir die oggend. Dit is jou verkeersnuus. Dit is 6:45 en Maar stiller is gister.
4: Dit is sommer stiller as gister, maar hier by ons, ek dink waar die probleme gaan gebeur is met die nuus wat ons vroeër gekry het. Daar was 'n swaar motorvoertuig ongeluk en dit was op die N1 in die rigting van die Kaap onder die N7 brug. Twee bane is daar versper as gevolg van dit. Dit was so 20 minute gelede. En ons het boodskap gekry van die luisteraars en van die amptelike verslaaf. Ook 'n motorvoertuig ongeluk by Robert Sobukwe en Symphony. Dit is daar by Transnet in Belville. En dan, Baden-Powell is open vry vloeiend. Die Chapin Speed Drive is ook oop, maar Franshoek Pas is steeds gesluit.
3: Baasai, baie dankie Marisa, dis dit wat Marisa vir jou het. Ek het ook vir jou stempels boodskapie vir nog eendie
5: keer. Maar net gou 'n stukkie traffic, Robert se Boekway en Symphony Way. Daar is een massiewe ongeluk daar. Die paai is geblok in Robert se Boekway. En in Symphony Way se kant toe. Die mense almal is daar op die toneel. Die blou ligte flikker. So ja, die mense moet maar net 'n bietjie tyd bysit daarso. Hulle is besig om om die verkeer te reguleer daar soos wel. Hulle moet my net 'n bietjie saaf, 'n bietjie tyd spandeer daar.
3: Baie dankie, dankie vir die laat weet en daar het jy dit. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. En dan die N7 klink vir my.
4: Op die N1 onder die N7 brug.
3: N1 op die N7 brug. Ja. Klink vir my daar soos maar probleme op die paaie vanmôre, so wees maar versigtig en sit maar 'n bietjie ekstra rytyd by vir jouself.
6: Maar dat hy ongeluk op N1 as hy law enforcement ou net sy kar in die pad te trek en hy swart kar ek net op die kant sit, dan is daar nie enige ophoud nie.
3: Hallo, weet jy dit?
4: Dan moet jy een van die baadjies aan hee wat so reflecteer en al die manne gaan help. Klik vir my jy te plan.
3: Ja, klik vir my so. Ons gaan vir jou groet net hierna. Jy kan nie, ons kan nie die dag afsluit sonder stukkie Elvis nie. Dit hier daar, groet as jy jou los, as jy jou verafskop.

0: Well, more than just a day, dit is Elvis Presley, en hy het vir ons uitgespeel vandag. So,
1: van what a way to go.
0: Yeah, what a way to go, so, met gaan op Elvis Presley.
1: Well, ek het vir jou nog beter nieuws ook, en dit is as jy bietjie vleis soek vir die naweek, gaan jy daar na the Grounds Meat in Delhi toe, jy weet nou al, hulle is in Edwardstraat, nummer 76, daar is op die hoek, hulle het vir jou... Beef mince, lean beef mince ten R129.99 kilo. Dit is so ideaal om my yskas vol te hou met 'n bietjie lasagne of enige pasta net om die kinders se maagies vol te hou. En dan natuurlik papa, jy het biltong nodig vir hierdie naweek vir al die interskole. Biltong, beef biltong R349.99 vir 'n kilogram en hou dit sommer daar by jou in die kar of by die kantoor, weet jy. Niemand anders gaan lande op jou beef biltong kry wat jy by the Grounds Meat in Delhi kan gaan haal nie.
0: Laaste woord vir die dag behoort aan die verkeer.
2: Net om die lewe bietjie moeilik te maak vir almal weer. Daar is een of ander security incident op die Edrode brug van die N2 ingaande. Die verkeer het staan redelijk vettig, dit is terug tot by die N2 so wat jy opklom op die N2. So, daar gaan mense ook so 'n paar minute nou moet wag op die ander kant van die kaap.
1: Goeie orde.
0: Lekker.
1: Nou
0: alle toe. Alle paie lei na stilstand. Jy het lekker dag
1: hê. Draai terug huis toe, man.
0: Terug met jou môreoggend hier op die BOK breakfast. Tot en met dan, soet wees, lekker dag vir jou. Bye bye.
1: Bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Krisis met Suid-Afrikaanse ingenieursvaardighede vra dringende optrede en polisie se lyfkameras kan onbepaald uitgestel word.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die IKASA studentenfinansieringsprogram doen 'n beroep op sterker samenwerking tussen die regering, skole, universiteite en ondernemings om die tekort aan professionele ingenieurs en inligtingstegnologie personeel aan te spreek. Die organisasie sê Suid-Afrika benodig beter loopbaanvoorligting, studentesteun en befondsing om meer jong mense te help om vir loopbane met skaars vaardighede te kwalifiseer. Hulle voeg by die bou van 'n sterker pipeline van ingenieurs en tegnologie gegradeerdes is noodsaaklik om infrastruktuurontwikkeling, innovering en langtermyn ekonomiese groei te ondersteun. Die konstitusionele hof het die African Transformation Movement NLLP Vuyo Zungula verlof geweier om te appeleer teen 'n uitspraak wat openbare verhore oor president Cyril Ramaphosa se Palapala ambtsklag ondersoek gestaak het. Die Weskaapse Hooggeregshof het verlede maand 'n interdik aan Ramaphosa toegestaan wat die ambtsklagkomitee verhinder om verhore te hou terwyl sy hersieningsaansoek oorweeg word. Die konstitusionele hof sê die uitslag van daardie hersiening kan die tussentydse interdik ontoepaslik maak. Die uitspraak beteken die openbare verhore bly opgeskort hangende die afhandeling van Ramaphosa se regsgedin. Een oomblik, tegniese probleme.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleweringe tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kap.
5: Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies.

0: Sê vir môre, goeiemôre. Dis 4 minute na 7. Dis donderdag die 13de Augustus en dis 'n heerlike dag wat vir ons wag daai. Dis die warmste dag van die winter sover. 32 as jy in Vredendal is vandag. Klein Willem op 30 grade, 31 vir Redelinghuis, Langebaan 27 vir jou. Ceres is 26. Malmesbury op 28, die Strand en Grabouw is 25. Hermanus is 23, 22 vir Kaapgallas. Riversdal jy is 25. 21 vir jou Mosselbaai, George en Plet op 23. Oudtshoorn is 25, 24 vir Laingsburg, Woester, jy is 25, 27 in die Parel, Kaapstad 27 en Brackenfell is 27 grade vandag.
1: Bakkie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tuig van Ly.
3: Môre, baie welkom hier by Afskop op Bok Radio. En ek gebring deur Halfway Tuig van Ly. My naam is Maarten van der Merwe. Oor kan my sit Jolandi vir jou. Hoe gaan dit met jou, dame?
4: Goed met jou.
3: Lekker. Hoor die crash 'n laptop in die middel van 'n ding. Dit is enige radiomense se nagmerrie. As jou tegnologie jou in die steek laat, maar dit gebeur, is deel van die lewe.
4: Veral as jy altyd in die moeilikheid is oor hoe jy nuus lees.
3: Hey, it happens. Dis die lewe. Jy kan nie probleme in die lewe vermy nie.
4: Nee.
3: Jy kan maar net deel met hulle.
4: So ja.
3: Maar dis nie die einde van die wêreld nie. Ons gaan aan, man.
4: Lekker.
3: Soos jy, ons het lekker tunes om te speel, lekker ding om te bespreek. Hoe gaan met jou stem?
0: Dit is lekker om hier te wees. Dit is amper alweer naweek en wat 'n dag wat vir ons voorlees. 27 in Kaapstad en Brackenfell.
3: Dis warm. Dis warm, ja. Die somer is op pad en ons begin sommer met 'n banger.
5: Meer bangers, minder mash.
6: Kom, kom, kom ons gaan ry. Half pad gaan ons Wimpy kry.
7: Papa, waarom as jy blyf na Wimpy by Sonnyke?
3: Jean Marie is op die lyn vanmôre. Jean Marie, hoe gaan dit met jou?
8: Dit gaan baie goed, dankie met julle.
3: Oh, fantastisch. Nog niks verkeerd geloop in jou lewe volgende.
8: Marie, ek is van die tweede drappel van die twee klankies. So, nee, ek gaan nou hier na die M3 vat en die M2 en dan weet ek waar sit ek 'n bietjie.
3: Okay, so 'n bietjie traffic wat voor lê. Iemand vir jou wil hallo sê voor ons begin?
8: Ek dink net my man heidiglik luister. Hallo Konrad.
0: Kunnie.
3: Ja. Sy sê, jy dink net hy, ek dink ook is net hy wat luister, ek dink dis vir ons het. Sê ons gevindig, wat doen jy vir lewe en waar is jy vandaan?
8: Ons woon nou heidiglik hier in Meisenberg en ek is in die financiële deel van die logistieke maatskappy naby in die lughawe.
3: Okay, alright, fantastisch. Nou as jy in die verkeer sit vanmorgen, wat gaan ons luister? Onthou, dit is Country Thursday.
8: Ons gaan Hokkehuis, so fancy like, dit is a bietjie country vibes en dit is meestal net so... Achteraf skim vir my man, bietjie vir tyd, man.
3: Oh, vat daar op 'n tyd, man.
0: Dis wat die song sê.
3: Doen dit nou, doen dit nou. Jean Marie, dankie vir jou tyd, waardeer dit. As die mense van jou liedjie hou, stuur ons vir jou Wimpy voucher.
8: Baie dankie.
3: Laat ons, dankie en 'n lekker dag, sterkte met die verkeer. Laat ons weet, 074-2989. Wat denk jy van hierdie een? Denk jy sy verdien 200 rand Wimpy voucher.

0: Fancy Like. Bok Hayes, Fancy Like, Bok Radio, Bok TV. Laat ek vanaand hier loer, wat sê die mense op die WhatsApp-lijn? Is het een banger? Definitief. Is 100% banger.
1: Yes.
0: Stuur vir jou R200, Wimpy Voucher, G-Marie, baie geluk, en as jy het spandeer by Wimpy Sonheike, kry jy extra paar bangers by. Nou, is tyd vir Efficient Wealth Talk met Willem Basson. Die man homself is terug op die been na 'n varkgriep onder ons. Jy sê, jy was vir 'n week lang plat.
2: Kan nie gro, my vrou sê, is ons daai lesenaar vir my, sê Willem, het lyk soos 'n varkhok, sê die mekaar, sê die kom onder die varkgriep gekry.
0: Ja, ek weet nie. En Willie, gepraat van jou vrou, ek dink, ons het besluit, ons gaan vandag bietjie fokus op die dames, het is vrouwe maand, en as het kom by finansiële beplanning, is daar soveel geleenthede vir die dames daar buite, waar wil jy wegspring?
2: Weet jy, is ongelooflik. Ook kan hy nou, by keel trak sommer toetels, al moet by nou gaan bevraag. Weet ek hier, word ek vorig, sê jy, maar die groot vrouwens in ons onhoudsversekeringsindustrie, Jeanette Marette werk, sê ook af van die kapel, wat meen, is die groot baas van die Momentum groep. En jy weet, sy het baie keer geleer hoe die veerkrachtigheid van die moderne vrou, en natuurlijk dat vandagse vrou moet financieel onafhankelijk wees. En ons nog steeds weet, die praat baie keer, kom hou daar by die oom op die plaas, en die praat met die tannie, hulle nie wat die oom sal voorsien, die oom sal voorsien. Weet jy, dit is ongelukkig nie meer, die man op die wit perd, dat altijd gaan voorsien, vir jou as die vrou nie. Ons sien deesdae dat vrouens al hoe meer en meer betrokke raak by aflewebeplanning, en hulle eie potjie krap, om te sê, hoorie, ek gaan nie wag vir pap om eendag vir my te gaan help met aflewebeplanning, en ek gaan nou nog iets baie belangrijk daarover sê, maar weet jy, baie keer die vraag wat vrouwens vraag is, luister, maar hoe lyk my boedel? Jy weet, ons nou daar aan die tafel sit, en ons begin selfs oor testamente enzovoort, en mama sê, hoor jy, maar hoe lyk my boedel? Weet, die industrie bou deesdae produkte net vir vrouwens. Waar is gekryk na al die simpel siektes, die gevreesde siektes waar jy het van praat? Weet dat daar producte op die markt is wat specifiek gaan kyk en sê, hoor jy, kom ons gaan kyk, een vrou is anders te saamgestel, sy is anders te gebouw, sy het anders te behoeftes as wat een man het, so kom ons bou ook producte rondom dit. Daarom is dit belangrijk, as we een boedelontdeling doen, en vooral kan kyk naar die groeiding, wat ons al baie oor gepraat is, die beskerming van die inkomste, gaan kyk naar gevreesde siekte structure, en polisse, en oplossings, wat net vir die vrou gebouw is. Dan, so vinnig rondom, jy weet, ons praat baie daar oor, en ons gelukkig, en jy ontmoet die man op die wit perd, en jy nou van saande staan, en dan raak hy die vark op die donkie, maar is nie altyd die man verskilt nie, maar ons moet bietjie praat oor egskeiding. In 2007 die wet verander, wat aftree beplanning en aftree strukture behels, en hy het gepraat van die clean break beginsel. En baie min vrouwens weet, dat as so iets gebeur, en ook kom in een egskeiding geval, dat jy die reg het om aanspraak te maak, op een redelijk groot gedeelte van die ondergaande pensioenfonds. Dit kan natuurlijk anders te omwerk, en die man dit ook kan doen, aan die andere kant, maar hou dit in gedachte, die clean break beginsel, dat hy dit kan doen, op een of die dag. Dit is tot verander by die staatsdienstambtenare in 2012, dat hy ook verder dit kan doen. Baie belangrijk ook, as hy in Eskens kom, as daar is onderhoud wat betaalbaar is, wat gebeur as papa die volgende maand of die volgende jaar te sterwe kom, maak seker daar is versekering, op levensversekering wat uitgeneem word, om as so iets gebeur, dat jy nog steeds as vrou in een goeie positie geplaas kan word. En natuurlijk, as dit goed gebeur, altijd een goeie procureur, maar jy ook een baie goeie financiële adviseer, ons weet waarom hulle dit kry, hy praat soms so op die radio met my, kort elke donderdag. Goedie, en ek denk, dit is belangrijk, vrouwens, maak seker, julle financiële beplanning is ook onafhankelijk en recht in het plek, en dat al die blokkies getiek word, en nie, net staat van, hoorie, papa gaan enig sorg vir alles nie.
0: Net so, en Willie, en ek moet vir jou sê, ek het self die geleentheid om te werk saam met ongelooflike vrouwens, my loopbane. En ek, die versekeringsmaatskappy het nou al agtergekom hierdie jare dat vrouens bietjie slimmer is ons en hulle lewe langer omdat hulle slimmer is. So 'n polis vir 'n vrou is ook goedkoper. Nie jy weet maar 'n risikopolis is aansienlik goedkoper vir 'n man want die maatskappy weet hierdie ou gaan ergens by 'n braai iets aanvang waar die dame gaan 3 keer ding.
2: Ja, dit is baie waar. So, is 'n goedkoop oefening om jou eentjies lekker in een rij te kwijt.
0: Willie, dankie vir jou tyd, jy met een fantastische donderdag even verder. Ons gesels weer volgende week.
2: Dankie julle, boy.
0: Daar is hy, dames, as jy dan nou op soek is na gratis financiële ontleding, of jy met een van ons kenners wil gesels, dan stuur jy net vir ons een WhatsApp, sommer jy na die Bok Radio line toe, 074-2000-989, jy stuur net die woord efficient.
1: En ek het my vrou na jou toe gebring, ja. so 'n maand terug, en ek moet sê, sy is baie gelukkig met die diens.
0: Is dit so?
1: sy is gelukkig, ons het ietsie uitgeneem, vir as iets sou gebeur, dat ek sal het ons nou nooit op my eie kan doen nie.
3: Nee. Ja.
1: Jy weet, so beskerm jouself.
0: Ek het obviously jou vrou double gecharge met die fooie. Dis my family discount, is double die prijs.
3: Okay. Ja,
0: so as jy nie familie is van my, asseblief bel.
1: En sy is nog steeds gelukkig.
0: daar sy, stuur het efficient aan 074-2989.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: Would you still love me? Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Ons bietjie vanmôre gaan gesels oor die lewe en die rat race.
1: Ja.
0: Mense, as jy my ken, dan weet jy my lewensfilosofie is nie te veel worry oor die rat race nie. Volg jou drome, doen wat jy wil, geniet jouself, lewe is kort.
1: Ja.
0: Vat risiko's, vat kanse.
1: Behalwe is dit by jou eie finansiële besluit te kom.
0: Ja, maar is gebalanceerd.
1: Ja.
0: Loopbaan gewys. Maar dit raak moeiliker so wat jy ouer raak, want nou het jy mense wat afhanklik is van jou. Jy het kinders, jy het 'n vrou, jy het 'n man. Jy het mense wat vir jou werk.
1: Yep.
0: Jy kan nie net môre besluit ek waai en ek word 'n bergbok in Afghanistan nie.
1: Mm.
0: Jy het verantwoordelikhede. Tog.
1: Yep.
0: As jy gaan vassit in 'n lewensroete wat nie vir jou geluk bring nie, gaan jy ergens ontplof.
2: Dis 'n balancing act van jy het drome, jou vrou het dalk drome, maar jy het ook, jy moet ook jy rekeninge betaal.
1: Ja.
2: So jy wil dit graag nastreef en jy glo dit is nooit te laat nie, jy weet? Of is dit? Wanneer is dit?
0: Dis die vraag. So ons het nou hierdie ding in die huis, right? Ek leef in redelik my droom. Ek doen goed wat ek wil doen. En maak so wat dit is. As ek lus vir iets, dan het ek 'n projek en dan doen ek dit. En my vrou werk die corporate lewe.
1: Yep.
0: Ons is moeg. En ek sê altyd vir haar, luister, los dit man. Kom man, kom leef. Ons sal 'n plan maak. En nou het sy my opgevat op die offer. En nou sê sy, wow, ek het dit bedoel, ek het bedoel, droom oor, ek het nie bedoel, dis hoor risiko rugby, wat nou gaan speel.
2: Ja.
0: Maar ek dink ons gaan dit doen.
1: Oh, lekker.
0: Ek dink so, een van die dag, trek ons dalk, weet nie, na 'n ander bier toe.
2: Nou, maybe. Daar waar ek bly.
1: Daar waar hy nie, eintlik wil eers kom braai nie.
0: Hoor ek jou bierman. Ja. Om so iets te doen, om 'n lewensrigting verandering te maak in hierdie jou. Daar is nie regtig 'n oplossing nie. Daar is nie iets wat jou gaan al die geluk gee, of ryker maak, of armer maak. Ek dink nie daar is 'n oplossing. Ek dink dit is sacrifices, of trade-offs, wat jy gaan moet maak.
2: Mm.
0: So jy gaan moet sê, well, as ek wil regtig doen wat ek van hou, en ek moet finansiële posisie prys gee, dan is dit die trade-off. Of wat ook al het is in jou lewe.
1: Ja.
0: Maar enigiets is moeilijk. En ek dink die gesprek wat ons wil hê vanmôre is, soos jy nou gevra, wanneer is te laat om 'n drastiese skuif te maak in jou lewe, en te sê, weet jy wat, ek gaan 'n kans vat en ek gaan doen wat ek wil, gaan my eie ding doen. En is daar suksesstories in ons luisteraarskap of gemeenskap wat my makliker kan laat slaap?
1: Sikkel bietjie.
0: Hoor jy ek stres van?
2: Ja.
0: Dis nou net so gemaklik. Ek speel elke dag golf. Nou gaan ek nie kan nie. Nee, nou moet ek job.
1: Ja.
0: Grappies vertel by Gringos in die aande net om kos op die tafel te sit.
2: Hæ? Okay, so voorbereiding is natuurlik belangrik hier. Voordat die droom 'n realiteit of nou, jy weet,
0: baie waar.
2: Ek dink 'n voorbereiding is 'n groot deel van dit.
0: Jy moet weet wat jy in instap.
2: Get ducks in a row.
0: Jy navorsing gedoen het, ja.
2: En dan outlay capital, dis seker waar jy inkom.
0: Dis waar ek inkom.
1: Ja.
0: Ja.
2: So poskale neersit. Jolas, wat se drome het jy?
1: Wel, ek het baie drome, maar ongelukkig moet ek maar werk.
0: Sien, dis die ding, dis almal se standard mindset.
2: Ja.
0: En ek sê nie dit is net 'n kwessie van gaan doen dit nie, maar om aksie te neem is die moeilikste stap. Maak seker hoe goed jy voorberei nie, maak seker hoe reg jy is vir die gevolge nie. As jy daai tree gee en jy breek uit en jy doen iets anders, dis selfs 'n risiko.
2: Ja, maar Jolas, dink aan die 9 tot 5 corporate wêreld.
1: Dit is eintlik 6 tot 11 in die aand.
2: Ja.
1: 6 oggend tot 11 in die aand. Dis eintlik die corporate tye. Dolly Parton het gelieg.
0: Ja, sy het. Dit was daai tyd.
1: Ja.
0: Kyk bietjie vir jou kinders vanaand en dan vra jy se wanneer was jy na jou kinders gekyk en gedink, ag, ek wens hulle kan eendag 60 ure 'n week werk vir iemand en in traffic vaszit elke dag en beklei met hulle spels omdat hulle gestres by die huis kom.
1: 100%. Ek voel dit heeltyd.
0: Ja. So my vraag is as dit jou lewe is, wat ek dink meeste van ons lewens is tot 'n mate,
1: ja,
0: en baie bietjie meer, dink ek maar. Wanneer is te laat om te sê ek gaan 'n drastiese skuif maak? En is daar mense wat dit gedoen het? Is daar iemand wat besluit het onlangs, hoorie, ek is klaar met wat ook al ek nou doen, ek gaan my eie ding doen en 'n sukses van gemaak. Dis wat ons wil weet.
1: Ons wil hoor.
0: Ja. 074-2098. En ook as iemand 'n extra waiter job het, miskien moet ek maar,
1: of een of ander Bitcoin besigheid.
0: Ja, tans werk ek tussen 1 en 4 in die oggende. Iemand iets het vir my daai high tier dan doen ons dit.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Oh, dis my cue, dis hy. Ok, so kom ons kyk geraas 'n bietjie verkeer op Robert Sobukwe en Symphony weg is daar 'n ongeluk daar by Transnet in Bellville. Wegsleepdienste is op die toneel. Druk verkeer op R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel en twee ingaande afrit na Jake's Gerwel is daar druk verkeer. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Ou Parel en Bilbesidenhout in Bellville. Een van die bane is daar geaffekteer. Druk verkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Ongeluk op Jake's Gerwel suidwaarts by Jakkalsvlei. Ook een op N2 uitgaande by Mieuweg se brug waar twee motors betrokke is. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Jou premium klank.

0: Jelly Roll hier in Sommers Hands op Bok Radio Bok TV. Dit is 7:30. Ek sê vir jou môre baie welkom by Afskop, tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou, my vriend?
2: Ja, goeiemôre. Julle, dit gaan baie goed en daar by julle.
0: Heerlik, lekker oggend, inspirerende oggend. Ons gesels bietjie oor mense wat wegbreek en hulle eie ding doen en ons sal nou deur die boodskappe werk, maar sover daar is sulke wonderlike stories wat deurkom van mense wat sê, weet jy wat, hulle het nou die stap gevat en hulle is die gelukkigste tyd van hulle lewe.
2: Dit en in die dag jy is in beheer van jou denke en wat jy wil doen en ja, ek moet sê ek is in 'n goeie gees, goeie plek. Is die weer draai en ek het die verste hardloop wat ek nog ooit in my lewe gehardloop het, Sondag, 30 kilometer, ek sien baie uit na die uitdaging, en net is net een nieuwe fase, ek sien uit na dit. So kom ons praat 'n bietjie sport. Ek gaan begin met cricket, en die toetswedstryd tussen Australië en Bangladesh is tans aan die gang. Dis die eerste dag van die toets in Darwin. Australië het die lood gewen en besluit om eerste te kolf op 'n groen mamba. Net vir ons luisteraars wat ek dink hulle kolf op 'n slang, dit is nie waar nie. Ons noem 'n groen baanblad, 'n groen mamba. Dit is net vir dat julle nie dink hier is iets snaaks aan die gang nie. Australië 183-8 in die tweede sessie op die eerste dag. Daar is 'n 67 nie uitkyk van Steve Smith, wat nou maar vir Australië so 'n bietjie dra. 2 paaltjies vir Hassan Mahmood, 2 paaltjies vir Tashkin Ahmed en 2 paaltjies vir Ebadot Hussein. So, bietjie van 'n moeilike posisie, maar Australië sal voel dat dit was miskien nie gepas te besluit om nog steeds eerste te kol, want die mopaan wat gaan moeilike raak soos wat ons aanbeweeg. Ander cricket story is interessant hier, en so Joe Root, weet ons, is nou die nuwe toetskaptein. Hy was al van tevore, maar hy het weer die werk gekry, en Brendan McCullum is mos nou nie meer die toetsafrigter nie, Ben Stokes is weg, so Joe Root is die nuwe kaptein. En die eerste onderhoud vraag ek hom, Joe, my ou, hoe lyk het nou, wat gaan jy doen met hierdie afsluitpunt, hoe gaan ons nou werk in die hotelkamers? Toe sê nie, ons groot mense, so jy hoef nie meer 12 uur in die kamer te wees nie. Jy kan terugkom wanneer jy wil, want ons is allemaal groot mense hier. So, ek wonder wat gaan nou verder gebeur met Engeland cricket, want hierdie selfe groot mense kan hulle self nie gedra op die beste van tye nie.
0: Correct.
2: So, het is een brave besluit van jou, om te sê, kom ons doen weg met die reels, en kom ons hanteer onsself net soos groot mense en wees gedisciplineerd. Ek kan nie wag om te sien hoe die uitspeel nie. Ons praat ook atletiek, die Europese atletiek kampioenskap is aan die gang, en die grootste storylijn by gister se program was Matthew Hudson-Smith, wat sy 8ste medaille gewen het in die geskiedenis van die Europese kampioenskap, en dit beteken hy sluit aan by Christophe Lemaitre van Frankryk. Dis die meeste medaille is ooit in die geskiedenis, hulle staan op 8 elk, en hy het gedoen by 'n stadion waar hy vir die eerste keer besoek afgelê het as 'n kyker op die ouderdom van 9. So ek dink dit moet baie spesiaal wees om dit voor jou mense te doen, ook waar jy amper basis jou hele loopbaan begin het, en hier wen jy die 400 meter titel. Ek dink dis a fantastiese story. So Groot-Brittanië en Noord-Ierland, dis hoe hulle geklassifiseer is, is die voorste nasie, met 3 goud en 3 silwer vir 'n totaal van 6, en die tweede beste span tans is Italië, met 2 goud, 2 silwer en 1 brons. Dan kan ons bietjie praat oor sokker, om jy af te sluit, die UEFA Superbeker, wenner van die Kampioenliga teen die wenner van die Europa Liga teen mekaar gespeel gisteraand. Paris Saint-Germain het gewen teen Aston Villa, die telling was 2-1, so hulle verdedig die trofee wat hulle teen Tottenham Hotspur verlede jaar gewen het. En alles ook is maar die vriendskaplike wedstryde wat dien as voorbereiding van die nuwe seisoen. Everton het Newcastle United gewen 3-1, Manchester United en Leeds was gelyk op 1-1, toe gaan hulle na strafdoele, dis maar net die vriendskaplike reels wat hulle ingesit het, toe wen Man United die strafdoelstryd. Arsenal het dieselfde gedoen teen Como van Italië, dit was 1-1 en toe uiteindelik strafdoele, en Arsenal het daar gewen, en Nottingham Forest het by Leverkusen van Duitsland geklop 2-1. Stem, ek wil eintlik net vir jou vrou, jou vriend jou te antwoord nie, maar dit gaan interessant wees, wat doen Michael Carrick nou met Marcus Rashford? Waar is daar nou een platform, kom hy nou net weer terug om net weer te verlaat, ek weet nie, maar Marcus is terug, gaan interessant wees om te sien of hy gaan inpas of nie.
0: Ja, ek wou nou nie sy mic aan sit nie, toe wil hy vir my gooi met goed, maar ok, go for it.
3: Maar net vinnig, Marcus Rashford, as hy op sy beste is, is hy beginspeler op die, van die fin links af. So, ek dink hy moet ingebring word. Johan, hy het so goed gedoen vir ons, hy het net 2 jaar gehad wat hy net bietjie die plaat verloor het.
2: Ja, maar ek dink dit is as gevolg van die leier van die groep. So ek dink as Michael Carrick hom loslaat om homself te wees, dink ek 100% saam met jou, daar is een wereldklas speler. So bring hom terug na waar hy was. Dit is jou as africhter, dit is wat jy moet doen. So ja, ek stem saam met jou.
3: En net om, om vast te vat, Michael Carrick was in 2016 die kaptein van Manchester United toe Marcus Rashford deurgebreek het as 'n 18-jarige en die wereld nie brand gespeel het. So die beste ou vir Marcus Rashford is Michael Carrick, Martin. En nog iets aan, daar is nog een bykie. Kan ons...
2: Martin sê, kan maar gaan.
0: Wel, ek wil net sê, dankie vir jou sport, Johan, en vir die mense wat luister, as jy nou luister, gee ons een lei en sê hoekom. Ek wil net weet, ek is nou skierig.
3: Bastian Wright.
0: Hoekom is jy nog hier?
3: Steef van sy boodskap.
0: Ja, nee, die Engelse Premier League gaan begin volgende Vrydag, is het?
3: Ja.
2: Ja.
0: Ek moet ons Fantasy League pool aan die gang kry.
2: Ja.
0: Ek het my login vergeet, ek my right finger.
2: Ja.
0: Nou gaan, maar
2: reset password asseblief.
0: Ek gaan, ek gaan.
2: Okay.
0: Ek gaan. Okay. Ferreira, dankie vir jou tyd my maatjie. Ons gesels weer oor 'n uur.
2: Bye.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
0: At Vida E Cafe, it's more than just great coffee, it's great food too. From their famous toasties packed with delicious flavors to a menu that's got something for everyone. Perfectly toasted, perfectly paired with your favorite coffee. Vida E Cafe, great coffee, great food, great vibes.

0: Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Dit is 18 minute voor 8, ek sê vir jou môre. Baie welkom, is tyd vir die 60 Second Showdown. Nou hierdie week het ons strawwe competitie tot dusver. Ek bedoel, ek en Christian het begin met 'n fenomenale telling van 2. Ja, en toe het Jolandi nou gister saam met Tini 7 gekry. 3.5 keer slimmer. As ek en Chris. Vandag is het Stem se beurt en hy speel saam Karneels. Karneels, goeiemôre.
1: Môre, môre, Bakstan.
2: Hallo. Goed met jou, Karneels.
1: Ja, die slag is die Stem.
2: Karneels, ons het 7 om te bied. Dis nie... Ja, ek dink...
3: Dis doenbaar.
2: Dis heel wat makkelijk en ek het die kaartjes hier voor my. Ek dink ons gaan om kaf draf, hoor.
1: Ek met jou, Stem.
2: Okay.
1: Ons is een gedigte span, ek weet het sommer.
3: En ek het gehoor, jy is deel van die kaalkopbende.
2: Ja, is dit?
3: Ja.
1: Ja,
2: ons maak mekaar se sinne.
1: Absoluut.
3: So, daai, daai, so,
0: hulle maak mekaar se sinne, absoluut. Daai, Derek. Die twee manne wat die shampoo industrie op sy knieën gebring het. Sê vir my, waar is jy vandaan, Karneels, wat doen jy?
1: Maarten, ek bly in Somerset-Wes. Ek is in die financiële advies wereld en ook in die eiendomsmakelaars wereld. So ja, ek bly in die prachtige Somerset-Wes.
0: Jy is in my game. En wat is die deel van die mark? Is jy beleggingsou?
1: Ja, meer korttermijnversekering, korporatieve versekering en dan... Ach ja, ons doen eiendomsverhandelinge en van tyd tot tyd. Koop een ouwe eiendomkie, verander ons een bykie en verkoop hom weer.
0: Kom ons...
1: Dit is maar een bykie skaars op hom dat in die kaap.
0: Kom ons maak het interessant, kom speel vir iets. Ons speel vir Stem as
2: ja.
0: Kliënt.
2: Ja.
0: Hy is my kliënt tans, goeie kliënt. En as jy hulle meer as 7 kry, dan gaan hy oorkom
2: jou. Moet jy meer as 2 kry nie?
0: Nee. Oh, easy.
2: Okay, 7. Kanels.
0: Gaan ons speel vir Stem vir sy portefeuille.
2: Speel vir besigheid.
1: Ek is
2: uit
1: het,
3: Sam okay.
1: En
3: sy
1: vrou
3: se portefeuille.
2: En my
0: vrou. Net een heads up, ek sal nie sy korte my oor van sy geis, dit is elke dinsdag een nieuwe ijs.

0: OK, Niels, as jy reg vir ons?
1: Ek reg, ja.
0: OK, the land down under sit langs Nieu-Zeeland.
1: Australië.
0: OK, die Stellenbosch rugby span, die Maroon Machine.
1: Maties.
0: OK, dan, alright. Dis a groot muur in Duitsland, in 1989 het hulle afgeslaan.
1: Berlijnse muur.
0: OK, sy sing All I Want for Christmas, daar, Gilkie, sy sing
1: wat? Mariah Carey.
0: Alright. Dan, daar was a paar manne wat vir toe Jesus gebore is, geskenke vir hom neergesit het.
1: O, die drie wijse manne.
0: Yes, Nena van Egoli, sy rechte naam.
1: Sy hou verby.
0: OK, dan, dis in 1920 era in Amerika, daar's 'n rolprent daar oor Leonardo DiCaprio speler in, is hy? Ja, sy. Dan het ons, 'n kusdorpie daar by Wildernis. Vila se kind en kring in die bos boeke speel af in hierdie in die
1: Okay,
0: dan
2: dis tyd.
3: Oh, dis so naby.
2: Ek het jou nog nie so doelgerig gesien nie. Is jy regtig ongelukkig by my of wat? Want jy hierdie oud gespeel as hy wil weggaan.
3: Ja. Hoorie, wil weet jy wat die antwoord vir die, weet jy wat die antwoord vir die laaste ene? Kring in die bos en daar
1: Dit
0: is by Wildernis.
1: Dit is daar in George se
0: wêreld. Ja, George Wildernis. Wildernis
1: gevreet.
0: En
3: hulle patats gevreet.
2: Met ou Sanna, ou Sanna se aspatats, ja.
0: Ou poot was al
2: nie. Askoek, wat het hulle gemaak?
3: Ja, askoek, is nysna.
0: Dit was nysna.
2: Wat hulle
1: nysna.
3: Das sy, maar dit was naby. Dit was naby.
2: Groot voete trap jou daar.
3: Ou poot.
2: Ou poot. Saul Bernard stap nie langer 'n pad wat nêrens heen uit. Loop nie. Wat is die ander wat jy gemis het?
3: Die ander enetjie was die een voor Nysna.
1: Die ene.
0: Dis Certes Charlene.
3: Charlene Certes Richards.
2: Dierbaarste mense wat ek voorreg gehad om te ken in my lewe. Okay, wat het jy reg gekry? Daar's twee wat ons moet aftrek. Drie wyse manne en die Berlin Wall. Jy kan nie manne en muur sê in die goed nie.
0: Ek het gesê drie, maar ek het net gehoor van 'n paar ouens.
2: Paar dudes.
0: Paar kerels, paar brakke
2: wat ek die ding gedoen. Maar jy het die Great Gatsby, die Three Wise Men, jy het Berlin Wall, is drie Mariah Carey is 4 Australië is 5 Maties is 6 Dit is te min Jy is vas
0: Jy weet Chippendales was volgende
2: Chippendales was daar
3: hoe sê, Ja, hoe maar die ding is Ek het al Chippendales probeer verduidelik En die man sit sikkel om dit te sê Vir een of ander rede
2: Ek dink jy kon het verduidelik het As die plek waar Martin gaan werk Vir 'n ekstra geldjie Wanneer sy vrou die pottery studio oopmaak
3: Ja
2: Hoe voel jy oor jou 6?
1: Ek voel Ek voel dat ons ondersoek met lood, ek voel dit gelyk op besigheid, dat voel jy met vir stem hou, maar dan vat ek sy vrou sy versekering oor.
0: Ek is blij dat die versekering deel bygevoeg, ja, ok, jy kan net my vrou sy versekering oor.
3: Ongelukkig moet ek nou intree en sê, jy het ongelukkig te min, jy het te min om deur te dring, ja. na die Ongelukkig. Oordrag van die portefeuilles.
2: Jy kan maar die kliënte kry, want ek is die begunstigde op die polisse, so het maak nie saak, ek mag in geval my pyne.
0: Ek het geweet, ek moes haar ding weerlees.
2: Karnels, dankie vir jou tyd, my vriend, was baie lekker, ek hoop jy het 'n wonderlike reis van die week en naweek wat voorlê.
1: Dankie
3: baie,
1: lekker vir
3: jou. Bye!
2: Dit maak ons wenner vir die week, Jolandi Viljoen.
3: Thank you very much.
2: Partner Tini. Nou maandag was 'n vakansiedag, so ons het nie die gewone formaat waar ons môre finaal het nie. Mm. Ons moet nou besluit wat doen ons môre, of ons twee luisteraars laat speel of ons teen mekaar speel of ons nie speel nie.
3: Give it to the people.
2: Ja, wat wil jy môre doen in hierdie slot? Maar Jolandi, jy is ons champ.
3: Thank you very much.
2: Lach die slimste tussen ons drie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
3: So daar is 'n voetganger ongeluk voor Westcliff skool Ou Parel weg. Dit lyk van die brandweer en die owerhede is op die toneel. Kan vir jou sê daar's druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg en Somerset Wes. Ongeluk op die N2 uitgaande by Mew weg se brug, twee motors betrokke. Ongeluk op Jake Scherwel suidwaarts by Jakkalsvlei, dis 'n bus en 'n motor betrokke daar. En ook 'n ongeluk waar Robert Sobukwe en Symphony weg, dis daar by Transnet in Bellville, die wegsleepdienste is daar. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons

0: is. Die nommer is 074-2000-989.
1: Het gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die Bokkies is tops. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: The Bokkies is pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
8: Ons doen dit alles.
7: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
8: Groei vandag.
7: Bou môre.
9: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
0: Vier hierdie vroue maand, die ongelooflike vroue in jou lewe by Tygervallei Sentrum. Ontdek die nuutste mode, skoonheidsleefstyl en geskenke tendense by jou gunsteling winkels. Geniet verlengde handelsure met meer tyd om inkopies te doen van maandag tot saterdag tot 8:00 die aand. Sondag en openbare vakansiedag tot 5:00 die middag. Of jou self bederf of die perfekte geskenk soek, Tygervallei het alles. Ons sien daarna uit om jou te verwelkom. Dis Tygervallei Sentrum, dit gaan alles oor jou.
10: Bokradio 98.9 FM.

0: Dit is Wang Chung en everybody have fun tonight. Dis 8:00 op 'n donderdagoggend. Baie welkom by Country Thursday. Welkom by Afskop. Dis tyd vir die nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop hooftrekker.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Krisis met Suid-Afrikaanse ingenieursvaardighede vra dringende optrede en polisie se live kameras kan onbepaald uitgestel word.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Ekusasa studentefinansieringsprogram doen 'n beroep op sterker samewerking tussen die regering, skole, universiteite en ondernemings om die tekort aan professionele ingenieurs en inligtingstegnologie personeel aan te spreek. Die organisasie sê Suid-Afrika benodig beter loopbaanvoorligting, studentesteun en befondsing om meer jong mense te help om vir loopbane met skaars vaardighede te kwalifiseer. Hulle voeg by die bou van 'n sterker pipeline van ingenieurs en tegnologie gegradueerdes is noodsaaklik om infrastruktuurontwikkeling, innovering en langtermyn ekonomiese groei te ondersteun. Die konstitusionele hof vir die African Transformation Movement en NLP Vuyo Zungula verlof geweier om te appeleer teen 'n uitspraak wat openbare verhore oor president Cyril Ramaphosa se Palapala ampsklag ondersoek gestaak het. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het verlede maand interdik aan Ramaphosa toegestaan wat die ampsklagkomitee verhinder om verhore te hou terwyl sy hersieningsaansoek oorweeg word. Die konstitusionele hof sê die uitslag van daardie hersiening kan die tussentydse interdik ontoepaslik maak. Die uitspraak beteken die openbare verhore bly opgeskort hangende die afhandeling van Ramaphosa se regsgeding. Die DA sê die nasionale bekendstelling van polisie lyfkameras het tot stilstand gekom nadat die waarnemende minister van polisie Firas Kagalia bevestig het daar is geen tydlyn vir die bekendstelling van die kameras nie. In 'n skriftelike parlementêre antwoord het Kagalia gesê die projek is steeds in die verkrygingsfase en 'n bekendstellingsplan sal eers afgehandel word sodra 'n diensverskaffer aangestel is. Nzamo Billy van die party sê die vertraging belemmer polisie aanspreeklikheid en deursigtigheid te midde van groeiende kommer oor korrupsie en magsmisbruik. En die internasionale energieagentskap het gewaarsku dat die wêreldse olievoorraad vanjaar verder sal daal as wat verwag is as gevolg van die sluiting van die straat van Hormuz. Die belangrike waterweg is deur Iran gesluit sedert die VSA-Israelse oorlog met Teheran einde Februarie uitgebreek het. Die agentskap sê die wêreldwye olievoorraad sal vanjaar met 4.3 miljoen vate per dag daal. Dit is meer as die vermindering van 3.7 miljoen vate per dag wat in die agentskap se Julie verslag voorspel is. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,407.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $90.74 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,510. Ten slotte net weer die hoofnuus, krisis met Suid-Afrikaanse ingenieursvaardighede vra dringende optrede. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9:00.

0: werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
1: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
3: Dis nou 5 minute na 8 en ek moet vir jou sê, as jy nou nog by die huis is, dalk 'n goeie idee vir 'n halfdag as dit nie te laat is nie. Dis sonnig en is warm met 'n matige noordelike wind. As jy in Kaapstad in die noordelike voorstede is, Weskus, 32 vir jou Vredendal, Klein William op 30, 31 vir Redelinghuis, Langebaan 27, 26 in Ceres, Malmesbury goeiemôre op 28 vir jou, Somers het Wes en Grabouw 25, 23 in Hermanus, Kaapagallas is 22, Riversdal 25, 21 vir Mosselbaai, George en Plet op 23, Oudtshoorn 25, 24 vir Langsburg, Woester is 25, 27 in die Parel, Kaapstad 27 en Brackenfell is 27 grade vandag.
1: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
5: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tyger.

0: Ry dan in, en is my jou gedekte dientjie vanmôre regstreeks vanaf die Bokkies in 2019 sy weergawe van Wagon Wheel. Bokkies kaartjies natuurlik is beskikbaar by iTickets vir hierdie jaar die grootste glansgeleentheid van die jaar 15 November by Grand West Arena. Ons sal nou 'n bietjie meer in diepte daaroor gesels, maar klomp top kunstenaars, jy vorm deel van die aand, gaan iets wees wat jy nie wil mis nie. Kry jou kaartjies vir die Bokkies 2026 nou by iTickets. Vroeger het ons bietjie gesels oor groot skuwe maak in jou lewe en of het ooit te laat is. Mense drome en dan voor die sien gebeur die lewe en dan is jy vas in die rat race.
1: Want jy verwyte op jou doodsbed.
0: Ja, want jy sit later met kinders en verpligtinge en jy is bang, ek het 'n steady job, as ek nou alles los maar my ding doen, wat gebeur met my?
1: Ja.
0: En gaan dit werk? So ons vraag was, wanneer is dit te laat en is daar suksesstories onder ons luisteraars? En daar's baie. Dat baie, niemand het ingestuur en gesê, ek het dit probeer en toe word ek arm nie. So ek, miskien is daar mense wat misluk het, maar hulle wil net die boodskappe stuur of hulle het nie airtime nie.
2: Ja, so 'n bietjie as jy
1: vind, as jy geld om airtime te koop.
2: So 'n bietjie soos as jy dobbel, jy weet, as jy 'n 5 lappie wen, dan vertel jy jou pelle.
1: Ja.
2: Maar as jy 10 verloor, jy
1: gaan nie

0: self.
1: Dan, ja,
2: precies. So, ek gaan nou klomp stories met jou deel. Dis van ons luisteraars af. Ek gaan nou die voice notes die 1.5 spoed speel, dis die almal kan kom. Okay, ek weet dit irriteer party mense, maar ons show is ook net so lang.
1: Ja.
3: Hallo, my naam is Quentin. Ek het in Februarie 2026 my eie besigheid begin na omtrent 15 jaar in corporate creative. En om eerlijk te wees, kyk, dit is 'n ander level van werk. Ek het nog nooit so hard in my lewe gewerk nie, maar dit is 100% worth it. Ons het ons eie company begin, Molense, wat klein besighede help met strategie en hulle bemarking. So as enige iemand 'n besigheid wil begin, sal ek dit sterk aanbeveel en kontak ons gerus, dan help ons julle somme.
2: Hey, gooi somme wat tensie
1: dan. Daar slimie.
2: Well done, bud.
4: Môre julle, interessante story hierdie. Ja, ek het op 46 julle welke Lidlie anders en 5 jaar later staan ek en ek baie bly ek het gedoen. En my vrou het ook eendag het besluit het hoe vir die korporatiewe wêreld. Dit moet vir ander mense ryk maak en as dit my net vir belang het, sê dank. Dis mag sê okay, dan reg laat reg maak. So ek dink die beste ding is net jy kan dit pleister stadig aftrek of vinnig rip hom af. Doen wat jy wil doen.
5: Môre, ek is 'n maatskaplike werker en terapeut en ek het 8 jaar terug toe 52 was het ek 'n permanente werk verlos en my eie praktyk begin. En aanvanklik het ek gedink, "Ja, vrou, jy is mos nou nie reg in jou kop nie." En as ek nou terugkyk en waar ek nou is, is nou 60 in my. Het was nie te laat nie. Ek dink dit is ooit te laat nie. En ek sal nie weer voltyds vir iemand anders werk nie. Ja, ek konsult en ek het 'n retainer hier en daar, maar ek kan my eie program bepaal. En aanvanklik is dit taf, want jy weet jy moet jou naam maak en jy moet dis word of mouth en jy hoop nou maar kliënte kom terug. Maar dis nooit te laat nie.
6: Môre môre julle. Wel, ek wil julle so my storie vertel. Ek was so 'n hele klompie jaar hier so by bekende estate 'n senior projekbestuurder en elke oggend 6:00 op kantoor en jy is my aande hier tussen 7 8 9 by die 11 die aand is daar uitgery. En ek kon voel dit het my heeltemal gedrein. Ek het ook net so side hobby waar ek bespook diere doen. Net as 'n hobby. En kom vir die jaar toe bedank ek en ek doen dit nou voltyds. My voordeel is ek en nou 9:00 in die oggend gaan ek nog steeds voordat ek my hondjies vir 'n stap. Al wat ek doen ek is die middelman, ek is die merchant. Ek kry die design, ek doen die of kry die kliënt doen die design. Kry fabriek om ons met te maak. 'N reële aflewering. Dit is soveel makliker en inkomste is dieselfde.
7: Ek weet al van julle met die groot veranderinge maak in die lewe. Ek het gisteraand tot en met vanoggend die moeilikste besluit gemaak wat ek nog ooit gemaak het. Ek het my verhouding van 7 jaar ons as verloof afgebreek want ons is besig om mekaar terug te hou in die lewe en ja, dit maak dit hard om te sê, but sometimes love is not enough. Dit is ons het mekaar gehou om mekaar full potential te reach en die beste ding wat ons vir ons altyd kon doen is om dit net te eindig dat ons na onsself kan kyk en na ons toekoms. Maar ja, ek dink maar net vir ek deel met julle my stukkie van hoe ek besig is om sukses van myself te maak.
2: That escalated quickly. Ek het gepraat meer van soos 'n pottery studio by die huis oopmaak, nie noodwendig 'n egskeiding nie, maar
1: dit is die, in prinsipe is dit dieselfde ding.
2: Dieselfde ding. Dit is 'n baie groot stap, baie baie moeilike ding om te doen en ek het baie respek vir jou. En ek sê nie jy moet nou jou partner los nie. Maar partykeer is dit 'n goeie ding, 'n baie moeilike ding om te doen.
1: Jo.
2: Good luck with that. Nog so 1 of 2.
8: Ek het in maart 2020 in die Kaap kom kuier vir iemand en om te kom kyk hoe lyk dinge in die Kaap en is dit iets wat ek sou wou doen om Kaap te trek en so aan en 3 dae na ek in die Kaap aangekom het toe is dit lockdown. En almal was onseker oor wat die toekoms gaan inhou en so aan. En die 1 Mei toe die president sê, okay, buddies, julle kan nou travel. Toe gaan ek af met 'n trailer Bloemfontein toe, pak my goedjies in Bloemfontein en trek op toe. En ja, dit is nou amper 5 jaar en dit was die beste besluit ooit.
1: Hi, wel.
2: Laaste een.
9: Goeiemôre, span. Ek dink dit is nooit te laat nie. Ek dink nie daar's 'n ouderdomsbeperking of dit nie. Jy moet begin en dit net doen. ek dink dit is nooit te laat om 'n verskil te maak of om 'n verskuiwing te maak nie. Sukses word nie bereik deur agter te staan en net te kyk nie. Sukses word bereik deur te doen en voluit te gaan en dit 100% te doen.
2: Hoorie daai ding dit. Daar is nou vanmôre vir jou bewyse van ons luisteraars dat as jy die guts het en jy wil 'n kans vat, dan kan jy dit doen. Ek dink jy wil ooit 'n makliker tyd in die geskiedenis om jou eie ding te doen nie, want jy het toegang tot die hele wêreld met sosiale media en tegnologie. Aan die flip side, as jy 'n korporatiewe werk het, halfte van die mense wat nou luister, jou werk gaan al hoe minder belangrik raak as gevolg van tegnologie.
1: 100%.
2: Een van die dae gaan hulle dalk in elk geval weggejaag. So miskien is dit nou so 'n goeie tyd soos ooit. Dis nie vir almal nie natuurlik. Party mense hou van die stabiliteit. Vir party mense is dit beter om te bly in 'n rol wat jy tans is en wat jy geniet ensovoorts. Maar as jy voel die lewe druk jou vas en jy hou nie van wat jy doen nie en jy kry nie tyd vir die goed wat jy regtig van hou nie. Miskien is dit moeite werd om regtig hard te gaan dink daaroor. Is dit die moeite werd om aan te hou dit doen vir 'n steady paycheck of gaan jy eendag soos Jolani gesê het op jou doodsbed lê en baie spyt wees oor die geleenthede wat nie wat jy nie gevat het of ten minste nie probeer het nie.
1: Ek dink jy my wessel gaan dit hou nie. Ek dink ek gaan dit is nie meer te lank vir ek op my bed lê nie. Want die lyfie, hy tap om uit.
2: Wat is die ergste wat kan gebeur as jy misluk? Dan gaan jy terug, gaan werk jy maar weer ergens. Ja, ten minste weet jy dan, ten minste daai peace of mind weet I gave it everything.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ok, jylle, daar is nou ietsie om aan te toffie om aan te kou.
2: Ons die mense wat planne nie gewerk het, ons wil van jou ook hoor.
1: Ja, want ek, hierdie pro en con lysie het nou net een kant.
2: Ja, ja. My naam is Gert, ek het my werk bedank as een procureur om koeldrank doppies te maak.
1: En nou hoor jy langs aan rij taxi by.
2: Ek is nou smoos hier op die hoek van nou perel weg. Ja, nee, het werk jy uit altyd nie, maar die lewe is avontuur, lewe is kort, ja. Vat jou kans. En is lekker om te hoor dat ons mense so resilient is en dat daar mense is wat die sukses van hulle lewens maak op hulle eie manier. Hier is Chris Stapleton, South Dakota. Goeiemorgen, welkom by Afskop en jy gebring deur Halfway Tiger Valley's Country Thursday. Nou.

0: Chris Stapleton, South Dakota, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Hier is 'n oulike vraag, ek hou hiervan, is van John. Hy sê, hoorie, ek weet ons doen Country Thursday elke week, maar dis altyd Amerika, wanneer kry jy ander countries bietjie? A kans. Is goed daai. John, bly ingeskakel, net hierna speel ek vir jou Suid Sudan se volkslied. Dis volgende op die lys. Ons bietjie gesels oor suksesstories, mense wat in corporate vastsit in die rat race en dan los hulle en dan maak hierdie hoë riskante lewensverandering en begin hulle eie ding en daar is suksesstories. Maar daar is ook suksesstories ander kant toe om.
1: Môre span, ek het 12 jaar lank vir myself geboer en na die 12 jaar moes ons die plaas verkoop as ons sorg van skeie redes. In my geval, toe begin ek in corporate te werk en ek kyk hier terug, ek is baie gelukkig. Ek teken 'n verlofvormpie, ek hou vakansie sonder enige stres by die huis. Corporate is nie so sleg nie, mense, dit is eintlik baie aangenaam. Dankie, lekker dag.
0: Dis baie waar, dit hang af van wie jy werk, nie.
2: Ja, jy kry corporate en jy kry corporate.
3: Nee, dit hang af van wat se departement jy. Corporate is corporate.
2: Ja.
3: Laat weet my hier on the side, ek beloof, ek sal nie op die lig sien nie. Ek wil net weet in wat se departement jy werk.
0: Ek hoor jou. Miskien sê dit ook iets van die boerdery wêreld af. Kijk, boerdery is so moeilik. As hy man in 'n cubicle kan sit, is hy happy. Is taf om te boer, jong. Ja, shame. Ja, dit is soos ek sê, dit is nie vir almal nie.
3: Ja.
0: Maar ek dink as jy vaszit en jy is besig om jouself in 'n graf in te werk en jy maak jouself glad nie gelukkig nie. Jy werk net vir die mense om jou. Miskien is dit tyd om 'n bietjie te dink oor lewensbesluite, want dit is nie so moeilik nie. Dit lyk moeilik. Lyk onmoontlik. Surely it's not that difficult. Daar het jy nou gehoor van klomp mense wat dit reg gekry.
2: Maar mense is net bang vir die onbekende en en my ondervinding, dit vat net 'n paar maande vir jou om om gewoon te raak aan. Ek dink baie mense is net bang vir verandering.
3: Ja, ek luister maar vir julle twee terwyl ek nou hier adkedolkie soek in my handsak. Die life, my life voel soos 'n 97-jarige persoon wat paaie gebou het.
0: Okay, kom ons kyk wat gebeur op die paaie, ons het sport met Johan net hierna.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
5: Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk so vinnig na die paaie. Daar is 'n ongeluk gewees op Tygerberg Vallei pad by Cape Farms. Veelvuldige voertuie betrokke. Ek sien 'n druk verkeer op 'n paar plekke en een ingaande by die afrit na Durbanweg en 7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. En 2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes, dan ook 'n ongeluk op N2 uitgaande by Mieweg se brug, 2 motors betrokke. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
6: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
7: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: die.
1: Country till I die, Dylan Scott. Dis Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, tyd vir jou sport. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Johan Ferreira, goeiemôre, baie welkom terug, my vriend.
2: Ja, goeiemôre, baie dankie, lekker om terug te wees, kom ons gesels sportsake, en ons begin met Rugby Martin, die eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks kom nader, die besoekers is nou eers in Pretoria vir 'n wedstryd in die Bulls, by Loftus Versfeld die naweek. Die Bulls sal vandag hulle span bekend maak, Johan Akerman wat sê, ja, hulle is nog besig met hulle voorseisoenprogram, en hulle het 'n paar beserings, en 'n paar sleutelspelers wat nie beskikbaar is nie, maar hy daag sy span uit om die meeste van die geleentheid gebruik te maak om teen die All Blacks te speel. Die manne van Nieu-Seeland het intussen bevestig dat Billy Proctor op pad is na Nieu-Seeland. Hy is klaar met sy toer, hy het seer gekry teen die Stormers. So dit beteken daar is nou uiteindelik 'n gaping en 'n geleentheid vir die welbekende Richie Mahunga om na Suid-Afrika te reis. En ons almal ken daai naam, hy gaan hulle definitief ook versterk. Ons praat ook cricket sake, dit is die eerste dag van die eerste toets in Darwin tussen Australië en Bangladesh. Australië het die lood gewen en besluit om eerste te kolf en hulle is uitgebul vir net 198. Steve Smith het 71 bygedra tot die telling en dit was die hoogste telling gewees, niemand anders het naby 50 gekom nie. Die paltjies, Hassan Mahmoud wat die nuwe bal gedeel het met Tashkin Ahmed, hy het 6 vir 55 plat getrek en 17 balbeerte. Bangladesh en antwoord is 24 sonder die verlies van 'n paaltjie. Dit is nou 5,1 beerte. So hulle is baie gelukkig met die eerste dag van hulle toetswedstryd. DP Wêreldtoer is by die Denemarke kampioenskap en die eerste ronde het vroeër vanoggend begin. Hugo Townsend van Swede is die voorloper met 'n 200 baan sy vertelling. Maar ons nog baie golf wat oorbly. Juraf Premlal van Suid-Afrika is gelyk aan baansyfer na 3 tydjies, maar meeste van die spelers wat ingeskryf is, moet nog begin. Nuwe afrigter van Nederland is die baie bekende Xavi, wat destyds vir Barcelona by hulle betrokke was, ook by hulle afgerig het. So Nederland se nuwe hoofafrigter is 46 jaar oud, hy het vir Spanje gespeel, en dis die eerste afrigter wat nie van Nederland afkomstig is nie, wat hulle gaan afrig vir interessantheidsontdolwe. So Xavi sal in beheer wees van die nationale span. Dis dit wat ek vir jou het wat sport aanbetref. Later vanmiddag weer met Zian en Monique, 4:30 doen ons weer ons. Baie bol van die gang is die FedEx en Jude kampioenskap wat ook vandag begin, die Switserse dames kampioenskap wat deel is van die Europese toer, wat ons ook kan gesels wanneer ons weer 4:30 by mekaar kom.
1: Dankie vir jou tyd, my vriend, waardeer dit, en ons gesels weer môre.
2: Mooi gaan.
3: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Luke Combs back in the saddle. 20 meter voor 9. Goeiemôre, baie welkom by Afskops Country Thursday. En ons is vrot van die inligting en die motivering vanmôre. Ons het nou al finansiële beplanning gesels, ons het nou al mense geïnspireer om hulle werke te los en nou gesels ons oor skool en kinders en ouers en dinge. Ons het Derek Visser saam met ons van Simond Privaat Skool daar in die Parel. Derek, goeiemôre, welkom terug.
1: Môre span, altyd lekker om hier te wees. Ek dink egter ek is al so baie hier, so ons moet dalk nou vir my 'n jingle kry.
2: Ja, ja. Ons kort enetjie. Ons het daai onie.
0: Jy is besig met nuwe jingles vandag. Miskien kan ons vir jou ook ietsie maak.
3: While we're at it.
0: Dis tyd vir ons insitsel Ask the Onie. En vandag gaan ons bietjie gesels oor vakkeuses. Derek, begin sommer dan van my kant af. My vraag is eintlik, kies die kind of kies die ouers die vakke? Kan ons aanneem dat dit 'n kombinasie is van die twee? En wanneer moet jy begin gesels oor hierdie goed? Waar kyk jy en wat is my kind goed en speel dit 'n rol?
1: Ag Martin, weet jy, ek wil eintlik sommer net die vraag begin met 'n bietjie van 'n inleiding en ouers net herinner en dan ook maar eintlik die kinders dat skool is eintlik maar oor die akademie.
3: Ja.
1: Daar's so baie ander goed wat by 'n skool aangaan. Iemand het so 'n paar jaar terug vir my dit baie mooi gestel en ek lewe amper daarby in wat ek elke dag doen en dit is, die persoon het gesê die sport en die kultuur en die socials en al daai goed, dit maak vir baie goeie stories om die braaivleisvuur eendag as jy oud is.
3: Ja.
1: Maar dit wat jy doen in die klas en hoeveel tyd jy agter die boeke spandeer bepaal wat se braaihout jy gebruik en wat se braaivleis jy braai.
3: Wow, dit is 'n goeie story.
0: Ja. En of jy bure kan hoor braai.
1: Ja,
3: korrek.
1: Ja. En op die einde van die dag, om terug te kom na die vraag toe, Martin, dit is so 'n belangrike tyd van 'n graad 9 kind se lewe, maar mens moet ook besef dat daai besluite moet eintlik al baie vroeg in daai kind se lewe al nagevors word. En die een of die persone wat daai navorsing die beste kan doen in die oomblik is maar die ouers. So ja, in 'n mate is dit 'n kombinasie wanneer dit kom by die vakkeuses. Dit is egter baie belangrik dat jy jou kind goed ken. As jou kind nou al tot en met middel graad 9 elke jaar gesukkel het met die wiskunde en dit is 'n gestry en 'n beklei en dit is ure agter die boeke en
2: geknars van tande.
1: Geknars van tande en hy skraap elke jaar net wiskunde deur. Moenie die kind forceer om wiskunde te neem in graad 10 nie. Ek praat altyd van die legacy vakke. My pa of ma is 'n dokter of 'n prokureur of 'n ingenieur en jy sal dieselfde vakke vat as wat ek op skool gehad het en ek het wiskunde en biologie en skynat gehad en dan kyk die kind vir jou met groot oë aan want hulle ken nie eers meer daai vakname nie.
3: Ja.
1: So wees versigtig vir die legacy vakkeuses. Wees versigtig vir jou broer het dit gedoen en hy was so goed of jou suster het so goed gedoen en sy het so hard geleer. Jy moet jou kind as 'n individu baie goed ken.
3: En selfs op daai stadium weet jy nog steeds nie, as ek nou terugdink, het ek nog nie regtig eintlik geweet wat ek wil doen nie. So dalk is dit ook die moeite werd om te kyk waar hulle goed is. Jy kan altyd daai toetse doen en dan ook het so breed as moontlik hou sodat hy meer opsies het, hy of sy.
1: Jy is heeltemal reg. Baie van die skole bied aanlegtoetse aan vir die kinders, veral in hulle graad 9 jaar. Omdat dit so belangrik is om te weet waarin jy belangstel. En ek het iewers ook gelees, ouers moet begin om vir hulle kinders die vraag anders te stel. Moenie vir jou kind vra of hy 'n dokter wil word nie. Vra vir jou kind of hy sou belangstel om in 'n mediese veld in te gaan. Want om 'n dokter te word is baie eendimensioneel as jy kyk na die hoe breed die mediese fakulteit is byvoorbeeld. En dit kan 'n mens sê vir enige van die ander fakulteite. Skole se vakkeuses is baie keer ook so gebou dat jy kan in 'n spesifieke lyn ingaan, jy kan in 'n BSc lyn ingaan of jy kan in 'n kommersiële besigheidslyn ingaan of jy kan in 'n IT lyn ingaan. Daar is 'n paar skole wat 'n totale oop vakkeuse het en is fantasties om by sulke skole te wees, maar die realiteit daarvan is jy maak jou vakkeuse dan baie keer te oop dat jy nie op die einde op 'n spesifieke pad kan kies. Daarna. So dit is baie belangrik om die navorsing te doen, gaan kyk na jou kind se belangstellings, gaan kyk na wat universiteite aanbied en dan as sodra jy daai het en jy weet min of meer wat 'n lyn jy wil inbeweeg, gaan doen die navorsing by daai universiteite in terme van wat is die toelatingsvereistes vir daai studierigtings. Baie keer hoef jy net een van jou vakke as 'n vereiste te hê. Maar dan is daar een percentage, een minimum percentage wat jy moet hê om in ag geneem te word. Want daai universiteite vat ook maar die room van al hulle inskrywings wat hulle kry. En op die einde van die dag moet jy maar nou al weet op watter vakke om te fokus, terwyl jy in graad 10, 11 en 12 is.
2: Ok, en die sprong van graad 9 na graad 10 is massive. Daar's ekstra vakke wat bykom vir die kinders, en dit is maar een balancing act. Sal jy voorstel dat jou kind self kies hoeveel ekstra vakke hy of sy byvoeg, of is dit maar een communicatie ding? Jy sê, jy weet, leer jou kind ken, dit is maar een groot ding, maar hoe betrokken moet die ouer wees by daai keuse van hoeveel ekstra vakke gekies word?
1: So jy beweeg nou in die richting van 'n 8ste en soms 'n 9de vak, en ja, jy is heeltemal reg, jy ken jou kind. Ek ken my seun, ek weet, hy gaan nie 'n 8ste vak vat in graad 10 nie, maar ons ken ons kinders. My dogter is dalk totaal anderste, en sy raak dalk 'n totale akademikus, en baie keer kry mense geval waar jy in 'n skool is, waar die vakkeuses net so uitwerk, dat jy kan nie 'n perfekte kombinasie vat soos wat jou kind dit wil hê nie, maar 'n 8ste vak laat dit toe.
3: Okay.
1: Daarby saam, jy ken jou kind se sosiale program, jy ken jou kind se buitemuurse program. 'N 8ste en 'n 9de vak is 'n volwaardige 8ste en 'n 9de vak vir 3 jaar.
2: Ja.
1: Dit vat dieselfde hoeveelheid tyd as enige van die ander vakke wat jy in jou skooldag kry. Okay. Om onder die knie te kry.
3: Ek het 'n 7-1 gevat om my wiskundepunte op te bring.
2: Oef, my 6de vak.
4: Ek het op een stadium net 5 gehad. So 4 maande gebank, dus hulle wag, wat gaan hier aan? Ja.
1: En dan moet die mens ook in ag neem, daar is 'n groot debat, altyd, vooral onder ouers, tussen wat kies my kind? Wiskunde geletterdheid, daar is baie van die mense wat glo en dink wiskunde geletterdheid is soos die ou wiskunde standaardgraad. Dis glad nie, dis 'n totale ander vak. Dis 'n baie meer praktiese vak. Ja, jy het minder opsies na skool by universiteite as jy wiskunde geletterdheid neem, maar daar is verskeie kursusse wat jy kan vat waar wiskunde as 'n volwaardige vak nie vereiste is, waar wiskunde geletterdheid aanvaardbaar is.
4: Okay. Derek, dankie vir jou tyd, is altyd lekker om jou te sien, en jy gee ons so baie insig en om oor te dink, as daar ouers is wat vra het, kan jy ons kontak sit met Derek.
3: Ja.
4: Derek Visser van Simon Privaatskool, ons gesels weer oor 'n week of 3. Meneer Sterte, en lekker week verder.
1: Haai, dankie, jylle is altyd lekker om jou te wees. Mooi dag vir jylle ook.
5: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: So, 'n bietjie druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes, ook op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande, dan ook N1 ingaande by die afrit na Durban weg. Ongeluk op Tygerberg Vallei pad daar by Cape Farms, veelvuldige voertuie betrokke, nooddienste is op die toneel. Jy kan enige probleme op die paaie met ons deel op 074-2989.
6: Bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
5: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
7: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis op Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
8: Bokradio harder as 'n windpomp in Augustus.

vandag op die regte dood. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte dood. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Chris Robin en Dancing on my own Bok Radio Bok TV. Bring ons aan 9:00 toe en goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Ons gesels binnekort met Dion Bing vir jou Surf & Turf Report plan geskakel daarvoor. Nou eers tyd vir die nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop hooftrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nuus. Departement ondersoek omstandighede rondom Kageng mynramp. WGO waarsku Ebola uitbraak in DRK as moontlik dodelikste ooit en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne sê die tragedie by die verlate mynskag in Kageng by Rustenburg in Noordwes het plaasgevind binne die grense van 'n gebied met 'n geldige mynpermit. Die liggame van 14 vermoedelik onwettige myners is dinsdag in 'n verlate mynskag gevind. Die departement se woordvoerder Lerato Nsoko sê die terrein is 'n oopgroef myn en sluit nie 'n ondergrondse skag in nie.
4: The department is currently reviewing all relevant information relating to the incident and will, at the appropriate time, provide further details, including matters related to compliance with applicable laws governing licenses and permits. The DMPR continues to work with law enforcement agencies and affected communities to strengthen prevention and enforcement efforts against illegal mining.
3: Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dat die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo besig is om die dodelikste op rekord te word. Meer as 2000 mense uit meer as 4300 aangemelde gevalle is in die ooste van die land dood. Die 2014-2016 uitbraak in Wes-Afrika is steeds die dodelikste ooit, toe meer as 11000 mense uit ongeveer 28000 mense gevalle dood is. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom sê hulle hoop om die siekte se verspreiding binne 3 maande om te keer. Die IKUSASA studentenfinansieringsprogram doen 'n beroep op sterker samenwerking tussen die regering, skole, universiteite en ondernemings om die tekort aan professionele ingenieurs en inligtingstegnologie personeel aan te spreek. Die organisasie sê Suid-Afrika benodig beter loopbaanvoorligting, studentesteun en befondsing om meer jong mense te help om vir loopbane met skaars vaardighede te kwalifiseer. Hulle voeg by die bou van 'n sterker pipeline van ingenieurs en tegnologie gegradeerdes is noodsaaklik om infrastruktuurontwikkeling, innovering en langtermyn ekonomiese groei te ondersteun. En die internasionale energieagentskap het gewaarsku dat die wêreldse olievoorraad van jaar verder sal daal as wat verwag is as gevolg van die sluiting van die straat van Hormuz. Die belangrike waterweg is deur Iran gesluit sedert die VSA-Israelse oorlog met Teheran einde Februarie uitgebreek het. Die agentskap sê die wêreldwye olievoorraad sal vanjaar met 4.3 miljoen vate per dag daal. Dit is meer as die vermindering van 3.7 miljoen vate per dag wat in die agentskap se Julie verslag voorspel is. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,407.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $91.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,762. Ten slotte net weer die hoofnuus, departement ondersoek omstandighede rondom Kageng mynramp. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Afskop weer.
9: Goeiemôre, dis nou 4 minute na 9 en wat 'n dag wat vir ons wag. Dis sonnig en warm met 'n matige noordelike wind as jy in Kaapstad in die noordelike voorstede is. In Vredendaal so lekker daar nie op die Weskus vandag 32 by julle Klein Willem, jy kan uitsien na 30, 31 vir jou Redlinge is. Langebaan is 27, 26 in Ceres, Malmes by die 28, die Strand en Grabouw op 25, Hermanus 23 vir jou, 22 in Kaapagallas, Riversdal is 25, 21 in Mosselbaai. Vandag 32 by julle Klein Willem, jy kan uitsien na 30, 31 vir jou Redlinge is. Langebaan is 27, 26 in Ceres, Malmes by die 28, die Strand en Grabouw op 25, Hermanus 23 vir jou, 22 in Kaapagallas, Riversdal is 25, 21 in Mosselbaai, George en Plet op 23,

0: Dasha hier in ons Memo Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is 20 minute oor 9. Kom ons loer na jou verkeer.
1: Afskop verkeer.
2: So vinnig gekyk hier na die paaie. Ongeluk op Tygerberg van Ly pad daar by Cape Farms. Veelvuldige voertuie, dis so tydjie terug. Hoopelik op hierdie stadium opgeklaar. Bykie druk verkeer N1 ingaande by die afrit na Durbanweg. Druk verkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. As jy enige probleme teekom op die paaie, dan kan jy vir ons laat weet op 074-2000-989.
3: Wonderlike mense, dis ek, Davie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyenstad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagenmense.

Begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Radio Book, the Afia Areas, Casey Musgraves of Country Thursday. His name is High Horse. Our RSE. Kom onder dit. Dis 9:30. Goeiemôre. Baie welkom by Afskop en is tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Book Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre. Ek is Jolandi Viljoen. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning in die Wes-Kaap, Anton Bredel, het gevra vir 'n nuwe befondsingsooreenkoms tussen die nasionale en provinsiale regering om basiese dienste vir kwesbare huishoudings te verbeter. Volgens Bredel is die huidige beleid oor gratis basiese dienste verouderd. Bredel stel 'n waardigheidsmandjie voor wat die hoeveelheid gratis water en elektrisiteit sal verhoog wat aan kwalifiserende huishoudings verskaf word. Hy het ook beroep gedoen op sterker optrede teen korrupsie en swak bestuur om te verseker dat dienste gemeenskappe bereik. En die Kaapse Forum se voormalige bruin militêre veterane moet oorweeg word in pogings om bendes en dwelmhandel in die Wes-Kaap te beveg. Die organisasie glo ervare voormalige soldate van die Suid-Afrikaanse Kaapse Korps kan gemeenskapsveiligheid versterk as polisieering magte na die provinsie afgewentel word. Heinrich Weingart van die Forum sê baie bruin militêre veterane sukkel steeds om toegang tot erkenning en voordele te verkry. Weingart doen 'n beroep op die ontplooiing van polisieringsmagte na die provinsie om die stryd teen misdaad te versterk. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
1: Nee, die regte noot.

Μωρό. Αυσκό. Ο Ποκ Ράδιο με Μάρτιν, Γιουλάντι και Στέμ.

0: Crystal Annie's Opbok Radio Bok TV. Hier is Hell on High Heels of Hell on Heels. Baie welkom by ons program. Is 20 minute voor 10. En daarmee tyd vir jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: Daar was 'n motorfietsongeluk op die N1 ingaande by die Kuiberg Wisselaar. Dit lyk van die regterbaan is versper. Jy kan vertragings daar verwag. Bietjie druk by die verhewe snelweg ingaande, so wees maar op die uitkyk daarvoor en dit is wat ek vir jou het. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, dan laat weet jy ons op 074-2000-989.
1: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars hierdie jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Bokradio 98.9 FM.
6: Ja, is dit dan nou dit vir afskop vir môre. Baie dankie, dit was 'n voorreg en die goeie nuus is as ons mekaar weer sien, dan is dit nou weer.
0: Lekker. Ja, dankie tog.
6: Kan jy dit glo? DVDV is op pad. Bly ingeskakel. Lulu is volgende, sy is vinnig besig om die laaste touch-ups te doen op die make-up hierso.
0: Ja.
6: Maar as hoop en pret en vermaak.
0: Ek het julle mos gesê dat ek is eintlik verskriklik geïrriteerd met julle as 'n spesie.
6: Hoekom?
0: Want julle trek net 'n onderbroek hemp en 'n broek aan en dalk so met die vingertjies deur die hare stem het nog eers dit om te doen nie.
7: Nee,
0: en dan gat hy.
7: Ek het 'n lekker lewe. Staan op, borsel tande, stort en that is it.
6: Ja, wie sê vir jou ek het 'n onderbroek aan?
0: Commando.
6: Like your planner.
0: Nee, dis maar daai, ek het nog nie die besluit gemaak om die groot stap te neem in my lewe om die passie te volg in 'n beroep nie, so ek is terug na die myne toe.
7: Maar jy is nader.
0: Ja.
7: Met ons luister, ons sal, daar was so baie sukses stories en so 3 of 4 wat nie gewerk het, so die wiskunde is in jou kant.
6: Ja. Nee, kyk, ek volg ook die droom, maar dit is net 'n gedeelte van my lewe. Ek het ook 'n serieus kant.
0: Ja.
6: En 'n besigheid. Ek het gister 'n oproep gekry van 'n vrou wat vir my sê, hulle wil my kom sien.
0: Ja.
6: Hulle wil kom geld belê, maar haar man wil nie. Want haar man dink ek is net 'n joke. Hy sê, hierdie ou is net 'n grapgat. Wat weet hy van beleggings af?
0: Yes.
6: Maar sy voel, sy kan my vertrou. Sy voel, ek weet wat ek doen.
7: Okay.
6: So nou moet ek dit gaan bewys.
0: Ja. In
6: 'n vergadering vandag. Ek is eintlik 'n baie serieus ou vir 6 ure van die dag.
7: Is al twee van hulle in die vergadering of net die een?
6: Albei. So ek moet nou die oom omwen. Maar ek is genuinely baie serieus ou.
7: Ja.
6: As dit kom weer aan te sien.
0: So moet glad nie grappies maak nou in hierdie vergadering nie.
7: Gaan
0: in stryd.
7: Val in met 'n grap.
0: Finansiële adviseur Martin.
6: Open met hierdie een. Ek is 'n makelaar en 'n radioomroeper. So partykeer praat ek nonsens en dan betaal mense my. En ander kere praat ek nonsens en dan het alweer so my. Dis al vir 'n opener, ja. Nee, lewe is nie altyd 'n joke weet.
0: Nee.
6: Dis hoekom ons so baie geniet om hier te wees. Môreoggend doen ons dit weer. Ek sien baie uit. 7:00 môreoggend.
7: Yes.
6: Afskop net hier op Bok Radio. Dankie vir die ondersteuning. Dankie vir die saamluister. Geniet die res van jou donderdag.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, Eskom gebruik bykomende hulpbronne vir herstelwerk in gure werk weersomstandighede. Miljoene sterrekijkers in Europa beleef 'n seldsame algehele sonsverduistering en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Eskom het talle provinsies by komende tegniese hulpbronne ingespan na kragonderbrekings wat deur gure weerstoestande veroorsaak is. Swaar reën, sneeu, sterk wind en uiters koue het in sommige dele van die land voorgekom. KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Limpopo en die Vrystaat het deurgeloop onder weerverwante probleme en skade aan infrastruktuur, elektrisiteitsinfrastruktuur liewer. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê die weer het elektrisiteitsinfrastruktuur beskadig, talle netwerkfoute veroorsaak en die betrokke gebiede moeilik bereikbaar gemaak.
3: Eskom recognizes the impact that these outages have on affected communities and understands the disruption they cause to daily life, businesses and essential services. While every effort is being made to restore electricity supply as quickly as possible, the safety of customers, communities and technical teams remains Eskom's highest priority.
2: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê hervorming en elektriese insluiting is moreel en ekonomiese noodsaaklikhede wat sentraal staan tot Suid-Afrika se demokratiese politieke orde. Hy het gister die hoofrede gelewer by die Black Business Council se jaarlikse beraad in Johannesburg. Stel sê die land se ekonomie kan nie volhoubaar groei as die meerderheid van sy mense uitgesluit is nie. Hy sê swart ekonomiese bemagtiging moet die ekonomie se volle potensiaal ontsluit.
4: Transformation is not a promise on paper. Instead, it is a measurable growing reality in our economy. This public and private partnership is important, especially because given our present dire socio-economic context, it needs to be accelerated.
2: Action SA sê hy gaan 'n klag by die openbare beskermer indien oor wat hy noem die stad Johannesburg se onregmatige vertraging om die Johannesburg internasionale vervoer wisselkruising aan die betrokke begunstigde oorhandig. Die vervoerfasiliteit van 400 miljoen rand wat bedoel is as 'n sentrale punt vir langafstand en oorgrensbusse, minibus taksies en kleinhandelsbedrywighede en geriewe vir pendelaars staan leeg. Mpo Edwards van Action SA sê die metro kan nie fasiliteite verwaarloos wat inkomste invordering kan verbeter nie.
5: Action SA has used all available council channels to address this matter. However, our efforts were ignored. We cannot continue to have completed facilities that remain idle while there's a great need to utilize them. Simple because there is no political will from the GLU administration led by Mayor Dada Morero.
2: Die sonsverduistering het gister in Europa voorgekom met uiters skaars algehele verduistering wat in Spanje, Portugal, IJsland en Groenland te sien was. Die sonsverduistering kom voor wanneer die maan direk tussen die aarde en die son inbeweeg en dan 'n skaduwee op die aarde gooi. 'n Gedeeltelike sonsverduistering waar 'n deel van die son se lig nie gesien kan word nie, het oor Noord-Amerika, Kanada en die meeste van Europa en Noordwes-Afrika voorgekom. Dit was die eerste algehele sonsverduistering oor die Europese vasteland in 2 dekades. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.15 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.78 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,544. Die prys van goud is $4,399.21 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $91.34 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00 vanoggend. Eskom gebruik bykomende hulpbronne vir herstelwerk in gure weersomstandighede. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: MeBuyCar, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Cambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
2: Timbakor! Versprei die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiewitslaw 10, Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore, van pale, strukturele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-projek aanpak, Timbakor! Het alles Kor Retail Store. Besoek hulle vandag by Kiewitslaw 10, Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore, van pale, strukturele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY-projek aanpak, Timbakor! Het alles wat jy nodig het. Timbakor Retail

Dis 6 minute na 10, goeiemôre Bokland. In Kaapstad is dit vandag dis warm oor die hele gedeelte van die Weskaap, baie warm. Dis 27 in die stad en in die Parel, dit sal 26 bereik in Ceres, 28 in Mamesbury, 25 word voorspel vir Woester en Grabouw. In Langebaan sal die kook tot 27 styg, nou vir die 30s. Redlinghuis 31, Klein William op 30 en Vredendal 32 grade. Dis 24 in Calvinia en nog steeds koelerig daar in Sutherland op 'n maksimum van 18. 24 in Lynsburg, Hermanus 23, 25 vir Riversdal en Oudtshoorn, Mosselbaai George en Plettenberg Baai 22 en 23 grade in Beaufort West. So dis 'n heerlike sonnige dag. Windspoed so 20 km per uur in die stad, so 10 in die Parel en dit lyk vir my die windjie gaan 'n klein bietjie waai, maar dit is alles daarom nog lekker en 'n heerlike dag wat op ons wag. Gelukkig het ek nie vandag warm aangetrek nie, ek hoop jy ook nie. En jy weet dit is nou siek word weer eindelijk hierdie, nee? Want in die ochend is het nog baie koud en dan hier teen die middag ontsweet ons allemaal in ons vrek van die hitte. So trek maar net gepas aan sodat jy nie siek word nie en drink jou immuniteitsboosters. Dit was wat jou weer vandag vir jou gaan maak. Ook Radio 4.

Dis die 13de, dis my gunsteling dag in die jaar. Ek weet nie hoekom nie, maar van skool af het ek 'n ding oor die 13de Augustus. Ek weet nie hoekom nie, vandag is altyd net vir my 'n lekker dag elke liewe jaar. Dis my weird ding dat ek so iets het, maar dis die 13 Augustus en dis my dag vandag, my gelukkige dag. Dis donderdag, laggeslag is donderdag, goeiemôre en welkom. Ek hoop jy het 'n fantastiese oggend sover gehad in die geselskap van die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem wat vir jou vermaak op pad werk toe of skool toe of waantoe jy ook al gaan as jy na jou skoonma toe ry, dan sit hulle glimlag op jou gesig voordat jy daar aankom. Ek is nou saam met jou tot 12 uur, ek hoop jy gaan 'n heerlike een hê saam met my ook. Fantastiese musiek wat op ons wag. Ek kan nie wag om al hierdie musiek met jou te deel nie. Frans Kook, vandag gesels ons wynsake. En dan is maak ons reg vir die naweek, nê? So ons kry mekaar in 'n goeie by. Ek het nou die dag hierdie ou gesien in show saam met Marty. Hy is arm net goed op die verhoog. Sy naam is Jan Raap met Janne kan nie dans nie.

0: Jy kry altyd so ou by troue wat nie kan dans nie en dan is hy op die dansvloer nê en ek hou daarvan want dit wys vir my hy gee nie om wat enigiemand dink nie, hy dans lekker. Frederik, ek hou van jou boodskap.
1: Môre dame, ek weet nie hoekom nie, maar daai inleiding van jou is ek's mal oor dit want as ek dit hoor dan sê ek sommer lus vir die dag en ek sien al die goeie dinge raak en vergeet van die slegte dinge en gaan maar aan en vergeet van mense se slegte bestuur op die pad. Lekker dag.
0: Dankie Frederik, dankie vir jou ook. Dit is wat radio is. Radio is hier om jou wat daarna luister in 'n goeie by te kry. En dit is my mission. Dit is my missie in die lewe om vir jou 'n lekker program te gee sodat jy 'n lekker dag kan hê. So dankie dat jy luister en dat daai intro liedjie van my vir jou 'n goeie bysit. Dankie Halfway Fort Kuilsrivier, die manne daar van Fort gaan kry vir jou gerus enetjie. Dan sê Corneille, "Halleluja, kan jy asseblief my pa Niels geluk sê met sy verjaarsdag. Hy luister na ons van die Congo af. So baie geluk met jou verjaarsdag Niels. Mag jy 'n fantastiese dag hê. 'n Lekker een want dit is die 13de. En iemand het nou ook hier vir my gesê sy broer verjaar die 13de. So baie geluk aan almal wat vandag verjaar op my gunsteling dag van die jaar. Dis weird om 'n gunsteling dag van die jaar te hê, maar ek het hom. Is Keith Urban vir jou, ons hou die ritme. Never coming down, hoor gou speel hy gitaar.

0: Never Coming Down, Keith Urban vir jou. Dis nou 'n lekker manier om hierdie donderdag af te skop. Dis 17 minute na 10. Ek hoop jy voel hom saam met my. Nou, ons gesprekspunt, nee wag, ek wil gaan eers vir jou sê, daar is 'n ongeluk waarvan jy moet weet.
1: Goeiemôre Lindo.
2: Hallo.
1: Ek net laat weet, daar by in Kensington, in Voortrekkerweg, by 6de laan. Is daar ongeluk, daar is nog nie nooddienste op die toneel nie, bakkie wat gerol het, hier nog aan die voertuig betrokke.
0: Ja.
1: So ek wil net laat weet, dankie.
0: Baie dankie Bertus, jy is my oor op die pad. So vandagse gesprekspunt, dit gaan een lekker ene wees. Die vraag is, het moderne vrouwe meer vryheid of meer werk? Nou daar is pas een nieuwe Suid-Afrikaanse data uit Brandmap gepubliseer oor vrouwe in die sogenaamde werkersklas of middelklas in huishoudings wat R10,000 of meer per maand verdien. En dit skets nogal een baie interessante prentjie van hoe vrouwees verander het, neem. Een baie groot ding wat vir my uitstaan is dat net 2% van hierdie vrouwe beskryf hulle self as nie werkende huisvrouwe. Die meerderheid werk, bou loopbane, bestuur besighede of studeer sommer voltyds en byna die helfte van die vroue in die groep is nog ma's ook. Nou, hierdie is waar dit lekker raak. Ons ouma's se generasie het beklei vir vrouens om keuses te hê. Keuse om te kan werk, keuse om te kan geld verdien, om 'n besigheid te kan besit, om te gaan studeer, om te kan stem en om nie van 'n man afhanklik te wees nie. Dis fantasties, great, nou kan ons dit doen. Maar nou het ons al hierdie nuwe rolle bygekry, en al die ou rolle het nie weggegaan nie. Want baie vroue werk nou 8 ure per dag, maar meeste en almal moet nog steeds onthou, die melk is op by die huis. Of môre het die kinders, die kind moet springbokhempie môre aantrek skool toe. En daar is baie dinge wat die vrou toe nou nog extra bygekry het, maar wat die ou rolle wat toe nou nie weggegaan het nie. Dit bring jou by jou mental load, nee, is die onsigbare bestuur van die huishouding en die gesin. So hierdie pas nou baie mooi by Vrouedag of Vroue Maand wat ons nou vier hierdie jaar. Vroue se onbetaalde versorgings- en huishoudelike werk bly 'n enorme deel van die las wat 'n vrou dra. Die Universiteit van Pretoria het hierdie maand geargumenteer dat selfs ons moet ophou om vroue se uitputting te silence en te romantiseer. So dit is nogal 'n baie oulike ding waaroor ek met vandag met jou wil gesels. Ons almal het beklei vir vroueregte. Ons is nou almal strong independent women. Ons verdien 'n salaris, ons het besighede wat ons besit, ons doen alles wat ons wil doen, ons kan stem ook. Maar, is dit nou meer vryheid vir ons, of het ons net meer werk? 074-2000-989, hierdie is nie net vir die mans nie, ek wil nie, of vir die vrouwe nie, ek wil die mans ook hoor. Dink jy jou vrou het 'n lekker lewe, of dink jy sy het nogal 'n rowwe job op die hande?
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine and Ford quality.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bied.
6: Bokken aan hier, jou buurman luister ook.
7: Gezag is hoe dat wat jou bekie doe, en as jy my soe, nou wil ek jou Jy wil het ek bly, een bykie meer vir jou kry. Jy maak my hart bly, jy my verlei.

0: hoofseun van die Bokboot, sy naam is Dion Groot met O Lyfie. Nou, ons gesels vandag oor vroue regte. Dit is vroue maand, Sondag was vrouedag. En ek het nou die dag iets gelees wat my net laat fascineer, wat vir my gefascineer het. Dit klink fantasties. Vroue het nou werk, ons het loopbane, besighede, ons verdien ons eie geld. Maar nou wonder ek, het die moderne vrou meer vryheid gekry? Of ons het ons eintlik maar net meer werk gekry? Sê ons dankie vir ons oumas, dat hulle so hard beklei het vir ons regte. Of wil ons net eintlik sê, weet jy wat, sit my in die huis, gee my sakgeld, ek wil nie die verantwoordelikhede hê nie. Voel jy meer empowered as die vroue van die vorige generasies? Voel jy meer bemagtig? Of is jy eintlik net moeg? Laat weet vir my op 074-2000-989. Dan is hier iemand wat vir my sê, dat ek iets gou sy naam kry, wat jou naampie. Koetsee sê vir my, ek stem saam dat vroue deesdae baie harder werk oor die algemeen as mans. My vrou werk 'n volle dag en dan moet sy nog huis toe kom en kom klere was en stryk en kos maak, skorrelgoed was en huis skoon maak. Ek probeer daarom my bes om te help waar ek kan, maar op die ou einde doen sy baie meer as ek, want ek kom later by die huis as sy, so in daai tyd doen sy maar alles wat ek kan. In haar woorde, sy vrou sê altyd, sy verstaan nie hoekom die dames van ouds beklei het vir vroueregte nie. Oor hierdie enetjie, dit is vir my 'n goeie ene.
1: Vat my regte, gee vir my sakgeldjie asseblief.
0: Vat my regte, gee vir my sakgeldjie asseblief. Ons gaan later gesels oor huisvroue ook. 074-2000-989. Hierdie is Mimi Webb met Freezing.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die stad Kaapstad het tegniese bystand van meer as 1 miljoen rand van die Duitse ontwikkelingsagentskap GIZ goedgekeur ingevolge Suid-Afrika Duitse in energieprogram. Die program is in ooreenstemming met die metro se energiestrategie en gestruktureer om Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun deur samewerking vir 'n betroubare, bekostigbare skoon energiestelsel. Die burgemeesterskomitee lid vir energie Xanthia Limburg sê die program sal 3 jaar lank duur.
3: This latest technical assistance under the program is designed to support reform and modernization efforts within the broader electricity sector. Significantly, part of the program's offering includes enhancing electricity grid performance through best practice planning programs, which are crucially important, particularly as we roll out our medium-term 6 billion rand grid resilience upgrades.
2: Die Good Party sê hy is bekommerd dat Stellenbosch se munisipale raad se besluite Jamestown se historiese plaasgrond, klein boere en waterskaarsheid toenemend onder druk van ontwikkeling plaas. Die munisipaliteit se 2019 rekord toon 'n teenkanting teen die uitbreiding van die stedelike dorpsgrens van Jamestown, insluitend die landbou kleinhoewe bekend as die tuinerwe tussen Webbersvalleiweg en die Blanklip en rivier. Goedse woordvoerder Robert Hendrikse sê die grond is deel van Jamestown se plaaslandskap en kulturele erfenis.
4: Die munisipaliteit moet die beplanningsrede bekend maak vir die verandering van Jamestown se stedelike rand in 2019. Die besware wat ontvang is, hoe daardie besware hanteer is en op watter studies staat gemaak is rakende landbou, erfenis, water, verkeer en infrastruktuur.
2: Die ANR vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning in die Weskaap, Anton Bredel, het gevra vir 'n nuwe befondsingsooreenkoms tussen die nasionale raad of tussen die nasionale en provinsiale regering om basiese dienste vir kwesbare huishoudings te verbeter. Volgens Bredel is die huidige beleid oor gratis basiese dienste verouderd. Bredel stel 'n waardigheidsmandjie voor wat die hoeveelheid gratis water en elektrisiteit sal verhoog wat aan kwalifiserende huishoudings verskaf word. Hy het ook 'n beroep gedoen op sterker optrede teen korrupsie en swak bestuur om te verseker dat dienste gemeenskappe bereik. En op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za. Kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
5: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
6: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
7: Die Bokkies is bebok.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Pearl in samewerking met die Otto Investment Pearl Motorgroep.
1: Ok Radio. Verkeer.
2: Dis tyd vir verkeersnuus, 26 minute voor 11 in die oggend. Daar was vroeër 'n luisteraar wat vir my lekker baie boodskappe gestuur het, soos wat hy gery het, en dit noem jy mos nou my oë op die pad.
10: High rising highways tot in die Kaap, staan ek nou seker 20 minute stil net om in die laaste stukkie in te kom by die waterfront of in die stad in, hier by CTICC. So ek weet nie wat hier aangaan nie. Like of daar ook 'n ongeluk kan gewees het. So as jy alternatiewe routes kan vat, then do that. Lekker dag almal.
2: En toe?
10: Nou weer 'n bietjie stadig, gelyk wat ook al die ophonderd was, het hulle weggevat hierso. So moving slowly. Dit is 'n ongelukkie. So, maar die kar is uit die pad uit en like my daar sal nou 'n bietjie obviously vertraging wees nou die twee bietjie backed up is. Maar like my alles vloei nou weer.
2: Baie dankie Burger van Duyk. Ek waardeer jou, is dit Burger van Duyk? Ja, Burger van Duyk, jy is my oë op die pad. Dan is daar formele verslag. Padwerke op Nelson Mandela Boulevard ingaande by Silstraat, die regterbaan wat versper gelaat is. Dan daai ongeluk waarvan Burger nou gepraat het op die Verhewe Hoofweg. Twee bane versper en jy gaan druk verkeer kan verwag. Verkeersligte wat buite werking is, is een is by Giel Basson en Voortrekkerweg in Parow. En dan daar by Sandown en Discovery Road in Cape Farms. Die departement is besig om daaraan te werk. Baie dankie vir almal wat die boodskappe instuur. 074-2000-989. Daar was 'n ongeluk by Koebergweg ook. Lyk vir my 'n motorfietsongeluk op die N1 inkomend by Koebergweg. Die regterbaan is versper. Dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
1: Radio. Verkeer.
11: By Cherry Paddle, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Paddle gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Paddle vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Paddle, waar jou volgende rit begin.
1: Lekker lag, lekker lag. Op 'n donderdag. Dis Lulu op Bok Radio.
2: Dis lekker lag op 'n donderdag en ons gesels oor vroue, bemagtiging van vroue. Ons oumas het vir ons beklei sodat ons kan stem, sodat ons regte het, sodat ons ons eie geld verdien. Maar beteken dit nie nou net dat ons harder werk nie? So Dewald het vir my 'n boodskap gestuur en hy sê dit:
12: Goeiemôre Bokland en Lulu.
2: Hallo.
12: Ja, verseker, ek stem 100% saam. Vrouens is superheroes. Julle werk 'n voldag en kom vanaand by die huis, doen al die huishoudelike taakies. En dan as 'n vrou vra om dat die man net die drom uitvat of so, dan het ons nog die vermetelheid om te sê, ja, ons is so moeg.
2: Oh.
12: Ja, maar vrouens sorg vir al die res. So ek dink ons mans kan ook ietsie doen wanneer die tyd reg is.
2: Daar sê Dewald, 'n man so na my hart. En jy weet, vrou praat twee keer soveel as mans. Vrou se woorde is, se woorde is twee keer meer as mans se woorde wat hulle deur die dag praat. Want ons moet alles wat ons sê twee keer herhaal, want jy luister nie, ons sê die eerste keer nie.

0: Sy het 'n stem wat skrik vir niks. Haar naam is Nadine. Liefde sonder 'n maar. Wil ons almal nie maar dit hê nie, nê? Want dit is gewoonlik, ek is lief vir jou, maar jy vat hierdie drom uit, nê? En Dewald, jy het 'n klomp aanhangers en die mans, jy stel 'n baie hoë bar vir die mans.
1: Lulu, dit is nou nie dat ek nie saam met Dewald saamstem nie. Ek wil net graag weet, hoe kom poep, hy so hard vir punte vandag, is hy dalk aangejaag gisteraand of vergeet om die drom uit te vat vandag en 'n lelike WhatsApp boodskap gekry toe hy by die werk kom.
0: Alala.
1: Iets in daai lyn.
0: Ok, so hy stel die bar baie hoog vir die manne, want hy het gesê, kom manne, hou 'n bietjie, trek 'n bietjie vinger, help vir jou vrou in die huis. En dan is hier baie dames wat 'n Dewald soek.
2: Lulu, kan jy asseblief uitvind of Dewald getroud is? Want indien nie, wil ek asseblief sy nommer hê.
0: Ek dink ons almal wil.
2: Want ja, as alle mans maar so kon dink en wel so voel.
0: Dewald weet waar sy prioriteite lê. Hy het sy prioriteite reg. Dewald is 'n man so na aan alle vroumense se hart. So as jou man Dewald is, you got the good one. Kom ons gaan klim gou op die perd en dan ry ons verder.
3: Country Top 10.
0: Ons is vandag
3: nommer 4.
0: Ek is nog nie daar by jou nie, so hou jy nou eers bietjie vas. Ek is vandag by nommer 4, soos hierdie ou nou gesê het. Die ene was nommer 9 gewees verlede week. Nou nommer 4 en vir die tweede week op die Country Top 10. Ek is baie bly sy het vir ons weer 'n album uitgebring. Haar naam is Shania Twain, hierdie in Stranger Things.
3: Nommer 4.

0: So bly sy het nog album uitgebring. Shania Twain vandag in die 4de plek op die Bok Radio Country Top 10. Nou raak dit interessant. Ooh, die top 3. Onveranderd lyk dit vir my. Dis Zach John King, hy is die 6de week op die Bok Radio Country Top 10. En ek sê vir jou, jy moet hierdie ou by jou speellys sit, want dit is country musiek. Vandag in nummer 3 met Run For Them Hills.
1: Nummer 3.

0: Hey, hey, daar op 'n vierwiel deur 'n plaas, sy naam is Zach John King, Run for them Hills vandag in die derde plek, môre nommer 2 en dan nommer 1. Ooh, ons gesprekspunt gaan nog voort, hier is baie lekker stemnotas wat ek graag vir jou wil speel net hierna.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Feestdae is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurande. Hulle is nou ook in Vredendaal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Falmouth en Tokyn. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
4: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: vir jou meer. Dis Juanita Du Plessis vir jou, Bok Radio, Bok TV, dis wat ons wil hoor. Ons girls wil maar net hoor, julle lief ons meer. Hoor hierdie prachtige stemposnota, met 'n grappie, want is donderdag.
1: Goeiemôre Lulu, hoop het al goed af met julle omkoosie hier so, ja. Ek wil hom ook net sê, jy weet, ek en my ou vrou is nou al 42 jaar getroud, ons ken mekaar sê al oor die 43 jaar. Daar is maar 'n oomblik waar jy vir haar moet die eer en die erkenning gee. Sy het my pragtige 3 kinders gegee, hulle is allemaal suksesvol, van hulle is oorsee en hier, maar een mens moet vir jou vrou die eer gee waar haar toekom,
0: ja.
1: Want dis die to go to person. Jou kinders gaan na hulle ma toe as hulle moeilikheid, hulle kom nie na hulle pa toe nie, en dit is kom 'n vrou baie belangrike spreekbuis is, amper sê ek, in die familie. Ek wil ook daarom nou net gauwe grapje daarby voeg, van die dominee wat so nieuwe valstande gekry het, en hy preek toe die ochend net 10 minute, en die tanden maak om seer in die, volgende sondag so 15 minute, en die laaste sondag toe ek om preek toe, preek hy uur na half in die ouderling, vraag toe die konsistorie, dominee nou, hoe gaan hy dan nou, wat is verkeerd, hoe kom preek jy vanmorgen so lank? Hy sê net per ongeluk vanmorgen sy vrou se tanden aangesit. 'n Lekker dag vir julle en baie dankie vir 'n mooi program.

0: Jy is op Bokradio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekke.
3: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin die EFF en die MK party kritiseer die konstitusionele hof se besluit oor die Palapala saak. Die polisie ontplooi spesialistspanne na die ongebruikte myn in Rustenburg na die ontdekking van 14 liggame en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. Die EFF en die MK party kritiseer die konstitusionele hof se weiering om regstreekse toegang te verleen tot verlof om te appeleer teen die tussentydse interdik in die Palapala saak teen president Cyril Ramaphosa. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het verlede maand ten gunste van Ramaphosa beslis om die werking van die Amptsklagkomitee te vertraag tot sy hersieningsaansoek van die artikel 89 verslag oorweeg is. Die EFF sê die parlement kan nie sy grondwetlike mag bepaal, onbepaald hangende hou nie. Die MK-partij sê Ramaphosa sal uiteindelik aanspreeklik gehou word. Eskom het in talle provinsies bykomende tegniese hulpbronne ingespan na kragonderbrekings wat deur giere weerstoestande veroorsaak is. Swaar reën, sneeu, sterk wind en uiterse koue het in sommige dele van die land voorgekom. KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Limpopo en die Vrystaat het deurgeloop onder weerverwante probleme en skade aan elektrisiteitsinfrastruktuur. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die weer het infrastruktuur beskadig, talle netwerkfoute veroorsaak en die betrokke gebiede moeilik bereikbaar gemaak.
4: Eskom recognizes the impact that these outages have on affected communities and understands the disruption they cause to daily life, businesses and essential services. While every effort is being made to restore electricity supply as quickly as possible, the safety of customers, communities and technical teams remains Eskom's highest priority.
3: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het bykomende spesialist bystand ontplooi vir die reddings, herstel en ondersoekoperasies in die ongebruikte myn in Nkaneng, Rustenburg, Noordwes. 14 liggame van vermeende onwettige mynwerkers is dinsdag uitgehaal nadat die wande van die skag ingetuimel het. 8 oorlewendes is gered. Woordvoerder Nkolelo Pokane sê die operasie word ondersteun deur kundiges, hulpbronne en personeel wat nodig is om die ondersoek en reddingspogings vlot te laat verloop.
5: Arrangements are underway for the formal identification of the deceased and conducting postmortem examinations. The SAPS Victim Identification Unit, the detectives and relevant forensic specialists are coordinating these processes to establish the identities of the deceased and assist in determining the circumstances surrounding their deaths.
3: Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo kan die dodelikste op rekord word. Meer as 2000 mense uit meer as 4300 aangemelde aanvalle is dood. Die uitbreking van 2014 tot 16 in die Wes-Afrika is steeds die dodelikste, nadat meer as 11000 mense uit ongeveer 28000 gevalle dood is. Die WHO se direkteur-generaal sê hulle loop om die verspreiding binne 3 maande om te keer.
6: Under the leadership of the government, we're now scaling up every part of the response with the primary goal of interrupting transmission. With partners, we're mapping and pooling resources to strengthen community-based surveillance to bring every suspected case into care and reach the 95% contact tracing target needed to interrupt transmission.
3: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.17 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,819. Die prys van goud is $4,379.05 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $91.33 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11, die EFF en die MK-partij kritiseer die constitutionele hofse besluit oor die Palapala saak. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste
8: on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.

0: 4.
1: Dis 7 minute na 11 in die oggend, lekker dag hier in die Kaap, maar in Kimberley is het maar 17, Oos-London op 20, 19 vir Durban met reën, 16 in Bloemfontein, die boere dra 2 kortbroeke oor mekaar daar, 3 broeke in Johannesburg, want is 14 in jou daar en 15 in Pretoria, genade dis koud, en in Kaberga is het maar 20 grade vandag. Morgen is het vrijdag, kan ons net gou ons hande in die lucht sit? Ja, ons het die kort week oorleef, dit het vir my gevoel soos 2 weke, maar dit was net een kort ene, morgen is vrijdag. Dis 23 in die stad, dis 26 in die Parel, 25 van Malmesbury, Woester op 23 en 24 in Beaufort West. Teen saterdag, bykie koeler, maar nog steeds ok, dis 21 in die stad en 23 in die Parel, en teen sondag is het 19 in die stad en 21 in die Parel. So vandag en morgen, lekker sonskyn daar, teen saterdag kom die wolkies oor, en sondag is het koud en misterig. Dis mistig. Dit is wat jou weer vir jou gaan doen hierdie naweek.
0: Dok Radio 4.

0: saam. Ons vaar die pad saam vir nog so 50 minute. Dit is ek, Lelou, wat saam met jou kuier tussen 10 en 12. En ek het ons gesprekspunt vir ons oopgemaak. En hier is 'n paar hele lekker boodskappe wat ek met jou wil deel. Dit gaan oor bemagtiging van vroue. Dis vroue maand. Ons voorouers het vir ons beklei dat ons kan geld verdien, dat ons kan stem, dat ons 'n sê het in die huwelik, dat ons nou net op ons voete kan staan. Maar beteken dit nou regtig dat jy bietjie meer, dat jy meer vroue vryheid het, of is jy eintlik net moeg? Wil jy net vir jou ouma gaan sê, asseblief moenie so hard beklei nie, want ek is nie meer lekker nie, ek het te veel verantwoordelikhede. Wat beteken bemagtiging vir 'n vrou in 2026? Is dit 'n CEO, is dit 'n huisvrou, is dit 'n ma wat werk, 'n entrepreneur, of is bemagtiging eintlik maar net die feit dat jy self kan kies? En ons moet ons vroue waardeer, so hoor gou hier.
1: Lelou, nou krap jy waar dit nie heet nie. Ons mans luister baie goed, maar ons luister selektief.
2: Ach.
1: So met al julle gebabbel, kies ons man af waar ons wil luister, waarna ons wil luister en waarna nie.
2: Ja, dis ek om man so vinnig gehoorstukkies ook dra, nee, want ons praat seker nou weer te veel, so dat ons praat jou ore van jou kop af. Hier ons nog een.
3: Hallo Lelou, dis Christa van der Linde.
2: Hallo Christa.
3: Ek weet nie hoekom moet ons mans elke 2 weke herinner,
2: ja,
3: dat hulle dit al gister moes gedoen het.
2: Ja.
3: Lekker dag verder, goed gaan, tata.
2: Dankie Christa, jy bereik 'n baie, baie geldige punt. Hoekom moet ons jy elke 2 weke herinner om iets te doen? Weet jy wat doen ek? Nee, ek is nou aangeval op my eie, so ek doen my eie dinge. Ek gaan vanmiddag weer floating shelves opsit, so ek het 'n boor en ek gaan gate boor en ek hoop maar net daai goed is reguit. Ek gaan môre vir jou vertel hoe dit uitgedraai het. Maar ek doen dit so myself. As ek vir jou een ding gevra het een keer en jy doen dit nie, dan gaan ek opstaan en dit self doen. En as dit nie is soos wat jy dit gedoen wil hê nie, sorry om van jou nie te hoor. Iets soos Karel van de Merwe, hy het hierdie ene vir my gestuur.
4: Goeiemôre Lelou.
2: Hallo.
4: Karel van de Merwe hierso, afgetree. Het nog steeds my eie besigheid ook. Maar ek wil net sê, vrou is 'n wonderlike ding. Hulle werk heel dag.
2: Ja.
4: En dis hoekom ek my ou vroukie maar bederf. Ek maak die kos in die huis. En ek sien dat die domestiek, of wat mense ook in Holman Afrikaans, ja, haar werkies doen. En verder bederf ek al my net so nou en dan met 'n ietsie.
2: Sal wat ons
4: so, manne, so die wat gesê het, doen julle ding.
2: Ja, dis al wat ons wil hê. Bederf vir ons in die afgrond in. Sê vir ons, jy is lief vir ons. Geef vir ons 'n blommetjie wat jy hier langs die tuin pluk. Dis al wat ons wil hê. En dan, ek is mal oor hierdie. Dewald, baie dankie vir jou boodskap. Lelou, hy sê vir my, Lelou, hier is 'n bewys dat vrouens altyd die groter prentjie sien. Die man en die vrou stry die aand. Die vrou bel haar ma.

en sê: "Ma, hy het alweer met my beklei. Ek gaan nou by julle kom bly." Die ma sê: "Nee, nee, my kind. Hy moet betaal vir sy foute. Ek te kom trek by julle in." Wat team hulle op teen hom, nee?

0: Bobby van Jaarsveld, lief my weer lewendig. Ag, dis 'n mooi een. Jy's op bokradio.co.za 18 minute na 11. Ek is mal oor hierdie gesprekspunt. Dit maak die kannetjie wurms oop. Die wurms is oor die hele tafel. Ek probeer hulle bymekaar kry, maar hulle hardloop net weg. Hoorie.
1: Hallo. Ou grappietjie vir die dag. Ons is nou op die vrouens wat harder werk topic.
0: Ja.
1: Hoekom is 'n vrou se voete kleiner as 'n man se? So dat sy nader aan die wasbak en aan die waskorrelgoedwasser kan staan. Lekker dag, man.
0: Lekker inpas onder. Die man se voete is te groot. Hulle is net daar om die drom uit te vat en om te moan.
2: Hallo. Ek neem aan hierdie netjies maar gepas vir vandag. Want jy weet seker hoekom ons Adam eerste gemaak
0: het. Ag, genee.
2: Maar daar was nie raad nodig gewees om hom te maak nie.
0: Of so dat hy bietjie tyd kon kry om te gesels, nê, nee, want toe ons kom, toe kry hy nie meer tyd om te praat nie, Tobias.
3: My ma het my altyd die storie vertel van twee vriendinne wat mekaar na jare weer raakloop. Een sê toe sy 'n seun en 'n dogter. Sy sê maar o, haar dogter is met 'n vreeslike goeie man getroud. Hy was die wasgoed, hy stryk, hy kyk na die kinders, hy maak die huis skoon en hy werk elke dag en hy werk toe.
0: Droom.
3: Sy sê maar o, my sien het weer met 'n baie slegte vrou getroud. Hy moet skorrelgoed was, hy moet na die kinders kyk, hy moet wasgoed was en hy moet nog werk.
0: Daar sê, dit is hoe dit lyk nie. As jy 'n 6 op die grond skryf en die mense staan weerskante van die 6, dan lyk die 6 vir een persoon soos 'n 6 en van die ander kant af soos 'n 9. Dit is hoekom ons so mooi verskil. Hier's Joe Black.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die stad Kaapstad het tegniese bystand van meer as 1 miljoen rand van die Duitse ontwikkelingsagentskap GIZ goedgekeur ingevolge die Suid-Afrikaanse Duitse energieprogram. Die program is in ooreenstemming met die metro se energiestrategie en gestruktureer om Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun deur samewerking vir 'n betroubare, bekostigbare en skoon energiestelsel. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Cynthia Limburg, sê die program sal 3 jaar lank duur.
3: This latest technical assistance under the program is designed to support reform and modernization efforts within the broader electricity sector. Significantly, part of the program's offering includes enhancing electricity grid performance through best practice planning programs, which are crucially important, particularly as we roll out our medium-term 6 billion rand grid resilience upgrades.
2: Die Kaapse Forum sê voormalige bruin militêre veterane moet oorweeg word in pogings om bendes en dwelmhandel in die Wes-Kaap te beveg. Die organisasie glo ervare voormalige soldate van die Suid-Afrikaanse Kaapse Korps kan gemeenskapsveiligheid versterk as polisieeringsmagte na die provinsie afgewentel word. Heinrich Weingart van die Forum sê baie bruin militêre veterane sukkel steeds om toegang tot erkenning en voordele te verkry. Weingart doen 'n beroep op die ontplooiing van polisieeringsmagte na die provinsie om die stryd teen misdaad te beveg. Die saak teen 3 Kaapse polisiebeamptes wat daarvan beskuldig word dat hulle die haarkapper Juma Ingiza gemartel het, is in die Wynbergse streekshof tot 21 September uitgestel. Luitenant-kolonel Delmore Manuel en konstabels Jermaine Conradi en Leanne Maroon het Ingiza na bewering op 7 November 2023 aangerand tydens 'n klopjag op sy werksplek in Mowbray. Die saak kon nie vandag voortgaan nie omdat Conradi se prokureur nie opgedaag het nie. Landros Karel Meyer sê die uitstel is nodig sodat alle regsverteenwoordigings die verrigtinge kan bywoon en verhoordatum vasstel. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die hoofnuusbulletin volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blommetoure, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
2: Dis 26 minute voor 12 in die oggend. Onthou van daai vroeër ongeluk. Ek neem aan of ek hoop al dit is opgeklaar. Dit het so 9:45 ingekom. Die ongeluk, groot ongeluk op die Verhewe Hoofweg ingaande, nes jy die stad inkom daar by die CTICC, 2 voertuie betrokke wat daai verkeer ver terugstoot. Dan is daar padwerke op Nelson Mandela Boulevard ingaande by Silsraad. Die regterbaan is versper. En dan is daar op die N7 net voor die R311 Mooiresburg is daar 'n voertuig aan die kant van die pad in daar in die plaas in. So wees op die uitkyk daarvoor. Geen beserings nie, maar dit is ongeluk, enkel voertuig betrokke. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en dankie aan jou. Jy's my oë op die pad.
1: Verkeer.
6: Welkom
2: by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie, wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
6: Lekker lach, lekker lach. Op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
2: Dis lekker lag op 'n donderdag en ek het vir jou 'n grappie hier in my skatkis wat deur, kom ons kyk gewies dit, Hendrik De Plooy vertel word.
7: Goeiemôre Lulu.
2: Hallo.
7: Hendrik hierso. Ja, my bydra vir die dag. Die sensusopnemer kom by 'n huis in Brakpan. Klop aan die deur, 'n vrou maak oop. En hy sê, ja, ek sê so vir jou die sensus en so aan, en hy vraag vir hoeveel kinders het jy? Sy sê 10.
2: Oh.
7: Hy sê, okay, hoeveel seuns, hoeveel dogters, sê nie allemaal seuns. Hy vraag name, sy sê Koos. Hy sê, en die rest, sy sê nie allemaal is Koos. Hy sê nou maar hoekom, hy sê, want dit is makkelijk, as ek hulle wil roep vir ete, of so iets, dan roep ek net Koos en al 10 kom.
2: Ach, nee.
7: Hy sê, ja, maar wat doen jy nou as jy nou net een van hulle wil roep? Hy sê, dan roep ek hulle op hulle vanne.

Hy het sy chili biltong gevat, dis pa se honde, ma se brak, op Bok Radio, Bok TV, 20 minute voor 12 in die oggend. Dankie vir jou saamgesels met die gesprekspunt oor vroue en vroueregte en vrouebemagtiging. En ons vier het mos nou hierdie maand. En ek wil net sê, ek sal teruggaan na, vat my regte, gee my sakgeldjie, want is baie hard, is baie moeilik, ons het so baie werk. Maar weet jy wat, ons doen het met 'n glimlag, want ons is girls en ons weet hoe om dit te doen. En dankie vir die manne wat die vroue waardeer. Stefan Conradie het ook nou net vir my 'n mooi boodskap gestuur. Hy sê, vroue maand is nie net vir die mans om te leer om 'n vrou te eer nie, maar om ons almal te herinner om mekaar, man en vrou, elke dag met liefde, waardigheid, respek en eerbied te behandel. Respek is nie net 'n vroue maand boodskap nie. Respek is 'n lewenswyse. Ons waardeer julle, maar die vroue maand is 'n herinnering van wedersyds, want ons as mans is ook maar soms in die rol van 'n vrou in haar afwesigheid, soos dit behoort te wees. Dit gaan oor aanvul, vul mekaar aan. Liefde, respek, dis nie net 50-50 nie, dis 100-100. So baie dankie Stefan vir jou boodskap. Dis 'n baie mooi manier om dit af te sluit ook vandag. Nou ek wil jou herinner, so gepraat van respek en liefde en mooi dinge. Die Bokkie toekennings is die 15de November en jy gaan daar in daai gehoor sit en jy gaan 'n ongelooflike vertoning sien. Ons stem vir manlike kunstenaar van die jaar en ek het nou op my sosiale media toevallig Emma het vir my die video gestuur waar ek 'n duet met Jan Blom gesing het en ek het dit op my sosiale media gaan deel so jy kan dit daar gaan kyk. Dit was Bokkies 2019, maar van daai selfde Bokkies af wil ek hierdie ene vir jou speel. Dis Jan Blom en Loukie Rothman, net om jou so 'n lusmakertjie te gee vir dit wat op jou wag op die 15de November. Jy kan jou kaartjies kry op iTickets. Jy wil hierdie ongelooflike vertoning nie misloop nie.

0: vol orkes, Loukie Rothman op 'n gitaar wat lyk of hy gespeel word soos 'n klavier, Taryn Lamb daar in die agtergrond en Jan Blom met Liefde Maak. Dit is wat die Bokkies vir jou doen. Dit bring die kunstenaars by mekaar en ons gee vir jou 'n vertoning wat jy nog nooit gesien het nie en wat jy nog nooit weer gaan sien nie. So kry jou kaartjies vir die Bokkies. Dis die 15de November by Grand West. Dit verkoop baie baie vinnig, so jy gaan 'n plan moet maak. Vanaf R99 kan jy hierdie ongelooflike vertoning sien. Moenie wag nie en moenie dit misloop nie.
1: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is oral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons 4 takke of op flooringsolutions.co.za.
2: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Dis donderdag, dan praat ons ouder gewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemôre aan jou Benny.
3: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, ons is baie bevoorreg om amper 20 wynroetes in die Kaap te kan vier nadat die eerste wynroete, naamlik die van Stellenbosch in 1970 reeds ingestel is. So ons wil vandag so 'n bietjie stilstaan by die Swartland wyn en olyfroete wat verjaar sy 40ste bestaansjaar vier. Nou gedurende hierdie tyd het die streek uit amper 'n onbekende streek gegroei na 'n Suid-Afrikaanse wynrevolusie wat steeds in die wêreld baie bekend is. 40 jaar later is dinge baie anders. Dapper wynmakers wat die land en sy grond wou verstaan en dit dien ooreenkomstig sou bewerk het, is beloon met wyne van die hoogste vlak. 'N mens kan hulle sukses en entoesiasme toeskryf aan 'n nuwe passie wat by ander mense aangewakker is en gou is 'n revolusie gebore wat selfs in die land se mees tradisionele streke koppe laat draai het. Nou hulle gaan verjaar hierdie geleentheid vier dat hulle 40 jaar oud is en 'n reeks beperkte uitgawe 6 botteltjies bekendstel wat wyne bevat wat lig werp op die verhaal van die Swartland en die rede vir sy sukses. Nou die kussies kan 'n mens bestel via die webtuiste by swartlandwineandolives.co.za. Elke kwartaal gaan Swartland Wine en Olive wynroete dan nou 2 kuste vrystel, elk met 'n vars keuse. En soos altyd is daar maar net beperkte getalle beskikbaar, so as mense belangstel moet hulle gerus gaan praat met die Swartland Wine and Olive Route. Die meerderheid van wynkelders in die Swartland is egter slegs per afspraak koop, so as 'n mens wil ry om hulle te gaan besoek, is dit nie so maklik nie. 'N mens moet maar gaan kyk na watter van hulle is wel oop op 'n daaglikse basis en dan is daar die wat 'n mens moet skakel om 'n afspraak te maak. Maar hier is so 'n paar van die kelders wat 'n mens redelik maklik kan by uitkom. Dit is nou AA Badenhorst familiewyne in die Perreberg wat ook natuurlik baie lekker selfsorg eenhede het en hulle is oop meeste van die week en donderdag aande bied hulle gewilde pizza aande aan. Nog 'n maatskappy is Whiteman & Sons in die Perreberg. Hulle het elke maand 1 ope dag op 'n Saterdag. En Hofstraat Kelder is 'n garist wynkelder in Malmesbury waar die wynproe gehou word by die Café Myrtle Dean. Daar is natuurlik ook 'n baie lekker restaurant soos daar baie ander lekker restaurante is in die hele Swartland omgewing. Swartland Wynkelder bied behalwe hulle gereelde wynproe ook ligte middagetes aan. Kloofenburg in Riebeeck Kasteel wat die tuiste is van die bekende De Tooi rugby familie met pa Pieter aan stuur van sake terwyl sy seun Pieter Stef natuurlik ons land se vlag as Springbok kaptein hooghou aan stuur van sake is en hulle het 'n hele rits van goed wat 'n mens kan doen. Daar's die Uitfeet Village, dit is 'n skeephouer restaurant, Kringe in die Bos, 'n lekker restaurant om by te eet, dan is daar ook 'n staproete en uiteraard wynproe, olyfproe en kaasborde. Riebeek Valley Wynmaatskappy bied wynpro aan by sy kelder reg deur die week, terwyl Alles Verloor in een van ons oudste landgoedere se proelokaal oop is 7 dae week en heerlike wyne wat 'n mens kan geniet by hulle kan kry. Dan is daar Maras se wynpro wat by die restaurant Maras aangebied word en Pulpit Rock wynkelder is oop maandag tot saterdag vir hulle wyn met 'n heerlike deli. Mens kan ook lekker plaas vleis by hulle aankoop. Molyneux bied op Vrydag, ongelukkig slegs per afspraak, wingertoere en wynproe aan op hulle Swartland plaas Roundstone, net in die omgewing van Riebeeks rivier. Dan is daar 'n baie belangrike organiese wynplaas by Piketberg, net voordat 'n mens by Piketberg aanry, Org de Rak. Hulle is oop meeste van die week en hulle het ook baie lekker kos en wynproe. Dan is daar naby hulle Framwyne bo op die Ketberg en Skenkfonteinwyne wat deesdae beskikbaar is by die Cardusi padstal in die Pikenierskloofpas. En dan 'n nuweling is die Saldanha Bay Wynmaatskappy wat oop is oor sekere naweke in die somer en hulle bied deesdae een van ons enigste wyn en sherry wynproe aan en ook ligte tapas etes wat 'n mens daar kan kry. Dan ook Angels teerwyne by die Hermetyk padstal en ten laaste dan Het Vlok kasteel wat spesialiseer in olywe en olyfolies wat 'n mens dwars deur die week kan kry met al hulle lekkernye. Net so vinnige loer na die plekke wat 'n mens maar moet bel om te gaan 'n besoek aflê. Dit is JC Wickens, David en Nadia in Teligo, die Sari familie, Swartwater, Babylon's Peak Family Vineyards, Klein Amos Kuil, Yellowwood Winery, Raal Wines, Testalonga, en dan ook City on a Hill, Torwindners, Nativo, Porseleinberg en Leeuwenkuil Family Vineyards. Sjoe, dis omtrent 'n groot verskeidenheid. 'N Mens kan letterlik 'n hele naweek of meer gaan rondkuier in die Swartland. Geniet hulle wyne en geniet hierdie spesiale aanbieding van wyne wat hulle 40 jaar vier. Daarmee eers, groete uit die Kaap tot aanstaande week.
2: Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Dis my valley, ek is 'n Swartland meisie en nou het jy lekker gehoor wat jy alles kan gaan doen die naweek in die Swartland. Hierdie broers, hoor jy die olyfees, ek weet nie of jy al by die olyfees was nie, maar ons het altyd baie lekker opgetree en gesing by die olyfees, sommer saam met die broers ook. So gaan maak 'n draai hierdie naweek in die Swartland en dan ondersteun jy 'n bietjie plaaslik. Ek groet vir jou, tot môre, lekker dag, lekker bly, jy is amper naweek, hoop jy het 'n fantastiese dag, bye bye.

Als je een dag weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jou boodskap bring, zou ik dit sing. En jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in hierdie bulletin. Ramaphosa betuig sy medelee met Zimbabwe na die veerboot tragedie op die Kariba meer. Die krisis met Suid-Afrika se ingenieursvaardighede vra dringende optrede en jou geld sake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Natisha. President Cyril Ramaphosa het medelee betuig met die regering en mense van Zimbabwe na die tragedie op die Kariba meer. Minstens 44 mense is dood toe 'n oorlaaide veerboot gister omgeslaan het toe 'n golf dit getref het. 67 mense is tot dusver gered. President Emmerson Mnangagwa het 'n ramptoestand afgekondig. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Mangwena sê hulle dink aan ook aan die oorlewendes en gesinne wat wag op nuus terwyl reddingspogings voortduur. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het bykomende spesialis bystand ontplooi vir die reddings, herstel en ondersoekoperasies in 'n ongebruikte myn in Nkaneng in Rustenburg Noordwes. 14 liggame van vermeende onwettige mynwerkers is dinsdag uitgehaal nadat die wande van die skag ingetuimel het. 8 oorlewendes is gered. Woordvoerder Pakane sê die operasie word ondersteun deur kundiges, hulpbronne en personeel wat nodig is om die ondersoek en reddingspoging vlot te laat verloop. City Power in Johannesburg sê die huidige kragonderbrekings is nie 'n aanduiding dat die netwerk nie die weer kan hanteer nie. Reën, ligte sneeu en sterk wind teister dele van Gauteng en die kragvoorsiener hanteer 6000 agterstallige oproepe oor kragonderbrekings. Woordvoerder Isaac Mangena sê die voorvalle word deur 'n aantal faktore veroorsaak insluitend groter aanvraag, infrastruktuurfoute, opsetlike beskadiging en die diefstal van noodsaaklike elektrisiteitsinfrastruktuur. Die IKUSASA studentefinansieringsprogram vra sterker samewerking tussen die regering, skole, universiteite en ondernemings om die tekort aan professionele ingenieurs en inligtingstegnologie personeel teen te werk. Die organisasie sê Suid-Afrika benodig beter loopbaanvoorligting, studentesteun en befondsing om meer jong mense te help om te kwalifiseer vir loopbane met skaars vaardighede. Hy voeg by dat bou van sterker pipeline van ingenieurs en tegnologie gegradueerdes is noodsaaklik om infrastruktuurontwikkeling, vernuwing en langtermyn ekonomiese groei te ondersteun. Nou geldsake. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van goud is $4,367.10 per fynons en die prys van Brent olie is $90.44 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,821. Dan net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Ramaphosa betuig sy medelee met Zimbabwe na die veerboot tragedie op die Kariba meer en die krisis met Suid-Afrika se ingenieursvaardighede vra dringende optrede. Dit dan die einde van jou 12:00 nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: friends.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees, kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.

0: Hierre vandag gaan gaan kyk of ek vir dokter Nico op die lyn kan kry, maar ek weet hy is bitter besig. Ons gaan 'n bietjie gesels oor stres in jou honde en katte. Hoe sien jy dit raak selfs in jou voeltjies? Is daar maniere om te sien wanneer jou voeltjie 'n bietjie meer gestres is, wanneer jou eksotiese diertjie 'n klein bietjie meer gestres is en jou hond en jou kat? Daar is klein telltale signs, soos wat die Engelsman sal sê, waarna mens kan uitkyk en ek gaan bietjie vir jou verduidelik hoe om dit te hanteer en wanneer is dit tyd om veearts toe te gaan. Ek het baie voeltjies in my lewe behandel wat op 'n ligte Prozac-ie moes gaan of 'n ou ligte angs dingetjie moes gaan en dit is maar net hoe dit is. Sekere persoonlikhede, so sekere mense se persoonlikhede is maar net anders. En soms het jy 'n klein bietjie medikasie nodig net om beter te kan funksioneer. Nee, dis nie 'n skande nie, daar is absoluut niks fout daarmee nie. So ons gaan kyk wanneer is dit nodig vir jou om dalk met jou dier veearts toe te gaan en iets voorgeskrewe moet kry vir jou dier. En dan gaan ek en jy 'n bietjie kyk na handdrukke, 'n handskud. Wat sê 'n handskud van jou? Nou dikwels het vroue maar 'n ligte greep en moet hulle te kampe hê met subtiele, onuitgesproke verwagtinge wat fisiese kontak betref natuurlik, maar wanneer 'n vrou 'n stewige en 'n besliste handdruk bied, word dit deur mense hoog op prys gestel en beskou as 'n bewys van ware selfvertroue, iets wat niemand ooit vrees nie. Nou, ek het nog altyd gedink ek het 'n redelike stewige hand gegreep as ek iemand groet en dit is vir my baie belangrik om iemand in die oë te kyk. Ek sal jou dadelik in die oë kyk en ek sal dalk nie jou naam onthou nie. Ek is baie sleg in name onthou, maar ek sal in die oë kyk en ek sal vir jou die stewigste handdruk wat ek moontlik kan gee. Sal ek gee, jy weet. So ons gaan bietjie daaroor gesels, hoe groet jy mense? Groet jy nog met 'n handdruk of groet jy met 'n drukkie? Ek is een van daai mense, jy moet my baie goed ken om vir my 'n drukkie te kan gee, maar soms is die omstandighede reg vir 'n drukkie. Jy kan mos nou aanvoel, jy kan iemand se energie aanvoel, maar ek moet sê, ek is 'n bietjie soos John Cleese en daai omstandighede, don't touch me, I don't know where you've been, né? I don't know where you've been. So jy moet versigtig wees. As ek vir jou drukkie gee, is dit regtig gaan kom uit my hart uit, maar soms den omstandighede calls for it. Ek het eendag 'n ding gelees oor Disney en al die prinsesse wat daar werk, as hulle drukkies gee vir kinders, dan moet hulle wag tot die kind laat gaan, want jy weet nie hoe lank daardie kind of daardie persoon of daardie groot mens dalk daardie drukkie nodig het nie. So hoe groet jy iemand? Groet jy iemand met 'n stewige handdruk? Ek gaan jou ook vertel wat dit bedoel en wat dit beteken as jy iemand op 'n sekere manier met 'n handdruk groet. Dit kan 'n oneerlikheid soms bewys, né? Klein dingetjies om na te kyk, klein lyftaal dingetjies om in ag te neem, maar ag, kom ons begin met musiek. The Beatles, Let It Be en Blue Train Door, Fat Man wat ook vir jou voorlê. Jy's op bok, ek is Natisha, dis lekker saam met jou.
1: Middel van die dag met Natisha.

0: بعد من دوم دوم اولي فانت Nou man is absoluut de joy om rondom te wees en as jy saam met hom wil kuier kry vir jou kan jy die Bok Radio Bok bo 2027 jy dink dis nie naby nie dis om die draai so gaan kry jou kan jy daar's 'n ongelooflike spesiale aanbieding daar wat vir jou voorlê daar gaan kyk op ons gesigblad op ons Facebookblad gaan kyk 'n bietjie op ons Facebookblad daar op ons sosiale media ons het heerlike kunstenaars wat saam gaan op die Bok Radio Bokboot 2027, maar eers nou, het jy jou bokkie kaartjies al gekry, dit begin by R99, net R99, ongelooflike kunstenaars, deur die loop van die week het baie van ons Leloo en Kleis van die live performances vir jou gespeel, wat ons al gedoen het en die voorreg gehad het om deel te neem aan in die bokkies, en ek moet sê, hoogtepunt in my lewe vir my was die opening van laas jaar se bokkies, toe ek die voorreg gehad het om saam met Jolandi en Leloo Special Star te kon doen, nou dis 'n liedjie wat baie spesiaal is aan my, dis gekonnoteer aan my lewe en wie ek is, want van jongs af, toe ons nog die groot boks televisies gehad het, as hierdie liedjie opgekom het van Mango Groove op 3-jarige ouderdom, het ek gedans en tekere gegaan en my male het pretty much daar geweet, hier is moeilikheid. Hierdie is 'n performerkie, ons het moeilikheid. Van daar af, dit was gesement, dit was in my bene, het is wat ek gaan doen, ergens gaan ek betaal word om te praat, waar ek nou is, ek gaan dans, ek gaan sing, en ek is baie, baie bevoorreg in my leven om dit te kan doen, en om mense rondom my te hê, wat in my glo, want somtijds glo jy nie so lekker in jouself, en jy twyfel maar so klein bietjie in jouself, en ek moet sê, op hierdie oomblik in my leven het ek regtig, ek is omring deur ongelooflike mense, so omring jou met daai type mense, wat vir jou hande klap, en wat vir jou sê, jy, well done, good job. So gepraat daarvan, wat sê jou handdruk van jou? Hoe groet jy mense? Groet jy mense met 'n drukkie of groet jy mense met 'n sterk handdruk? As iemand jou hand skud, kan jy dadelik sien, gaan jy oor die weg kom, gaan jy nie oor die weg kom nie. Vir my is dit baie belangrik as ek iemand se handdruk. Ek dink ek het 'n stewige handdruk. Ek het nog altyd gedink ek het 'n stewige enetjie en hoe harder jy jou hand gaan druk, hoe harder gaan ek my hand druk, né? Dis nou maar net een van daai dinge. Ek kyk iemand stip in die oë. Dis vir my baie baie belangrik. Nou die handdruk is deur die bekende antropoloog Desmond Morris as 'n bandteken, 'n tie sign beskryf met verwysing na die kort fisiese aanraking van twee mense met mekaar en dit verbind jou dan met hierdie persoon. As mense dit nou beskou, as mense dit so sou beskou, word dit 'n soort mini-sosiale kontrak wat reeds van die begin af stilweg veiligheid, vertroue en wederzijds respek vestig, eerder as om dit bloot as 'n meganiese formaliteit te sien. So om iemand se hand te skud, sê jy, ok, ek en jy het nou 'n band, kom ons begin nou bou, kom ons kyk waartoe gaan ons van hier af. So hoe groet jy iemand, hoe skud jy iemand se hand en hoe weet jy, jy gaan oor die weg kom met iemand as hulle vir jou 'n papperige handjie gee? 074-2009 en so net na een gaan ons gesels met Dr. Nico, as ek hom in die hande kan kry, ek weet hy is bitter, bitter besig en ons gaan bietjie kyk na stresstekens in jou diere, jou honde, jou katte en selfs jou voels.
1: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
7: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
8: Bok Radio 98.9 FM.
9: Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw wordt in je gezicht.
8: Daar is niks wat jy nie eens verkeerd nie. Ek ruik vir jou uit.
9: Harder as jou tannie, so.

0: Altra night down met Joe Free, maar is nou tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 12:30, ek is Natisha. Die stad Kaapstad het technische bystand van meer as 1 miljoen rand van 'n Duitse ontwikkelingsagentskap goedgekeur, ingevolge die Suid-Afrika-Duitse energieprogram. Die program is in ooreenstemming met die metrose energiestrategie en gestruktureer om Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun deur samewerking vir 'n betroubare, bekostigbare en skoon energiestelsel. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Zanthia Limberg, sê die program sal 3 jaar lang duur. Die Good Party sê hy is bekommerd dat Stellenbosch se munisipale raad se besluit te Jamestown se historiese plaasgrond, kleinboere en watersekerheid in toenemend onder druk van ontwikkeling plaas. Die munisipaliteit se 2019 rekord toon teenkanten teen die uitbreiding van die suidelike dorpsgrens van Jamestown, insluitend die landbou kleinhoeves bekend as die tuinerwe tussen Webbersvalleiweg en die Blouklip in rivier. Good woordvoerder Robin Hendricks sê die grond is deel van Jamestown se plaaslandskap en kulturele erfenis. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, van te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otinantis.co.za. Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Daar een bok is daar een

0: Fitters med idag, Fat Man med det. Och så var Nee, ons was sal dit waardeer. Ek sal waardeer. Ek waardeer jou boodskap. Vanoggend ek lag heerlik. Ek gesels 'n bietjie oor handdrukke so voordat ons by diere donderdag kom. So net nou een gaan ons bietjie kyk na stres tekens in jou honde en jou katte en selfs in jou voëls en jou eksotiese diertjies en wat jy kan doen om het een klein bietjie beter te maak en wanneer jy met veearts toe gaan en veeartsraad moet vra, want ons allemaal het somtijds een klein bietjie medikasie nodig en is die selfde met dieren. Somtijds they just need something to take that edge off en jy sal weet as jy een papegaai besit, een African Grey of enige papegaai, as hulle begin vere uittrek, as hulle begin plik, dis of verkeerde kost gewoonlik of daar het iets in jou omgeving verander, maar ons gaan bietjie later daar gesels, ek en jy gesels eers bietjie oor handdrukke, het jy geweet, die temperatuur van jou hand kan die verskil maak ook in een handdruk ook, hoe iemand jou opsom, pretty much in die oomblik wat jy hulle hand vat, sweet, temperatuur, so al is dit iets wat ons voortdurend doen, is handdrukke een baie westerse gebruik, baie kulture wereldwijd, maak jy er staat daarop op buigings, soene op die wang, of respectvolle knikke om gelijkheid, openheid en wederzijdse professionele vertroue oor te dra, aspekte wat in die westerse sakekulture ontbreek. Kyk, as jy vir my gaan inleen, vir my gaan begin soen op die wang, dan gaan ek ergens, nee, daai gansie gaan nou nie vir my werk nie, hoor. Ek moet regtig sê, ek is baie bly, ons doen nie dit nie, want het herinner my baie soos jou oom by die braai, of die tannie by die braai, of jou ouma, of jou ene van 'n familielid, as jy daar aankom, gaan daar een soengroet wees, en dit is nie een lekker soengroet nie, dit is nie een waarna jy uitsien nie, dit is een formaliteit wat afgehandel moet word dadelijk, want dit is nou nie die lekkerste oomblik van die dag vir jou nie, so ek moet sê, as iemand ooit moet inkom vir een soengroet, dan gaan ek nie, my feisties is al klein, maar ek kan nog als hart slaan.
1: Ek het een bykie arthritis of iets in my hand.
0: I know.
1: So as ek iemand ontmoet, of sekere oomies wat ek nou weet, wat nou ouwe boere handdruk
0: het, dan, ja.
1: As ek al klaar bang, begin al klaar so'n bykie bewe om dan te skit, want ek weet, gaan serieus.
0: Jy weet hy nie,
1: so ek groep met die papa aan, maar dit is een rede vir dit, en ek denk, ja, daar is ook baie meer mense wat daarmee sukkel, so ek weet nie hoe met hanteer nie, maar my handdruk is nie, definitief nie baie stewig nie.
0: Maar dit is oké, okay, want jy het arthritis, so jy het die verskoning, maar jy weet as die groot van al die kakieboere, as hulle so aangestap kom en hulle steek die hand so uit, ek rok ook lichtelik versichtig dan, want dan sal ek nie harder druk nie, want ek druk gewoonlik harder, as jy druk, dan druk ek terug, maar daar sal ek nie somme nie.
2: Hallo Tisha, Elaine van Brackenfell.
0: Hallo Elaine.
2: Ek is al, you know, oor die 25 jaar in die verkoopsbedrijf en een handskit, een stevige handskit, is bitter belangrijk, dit toon respect,
0: absoluut.
2: En ook die persoons bezigheid belangstel,
0: ja.
2: En ook een goeie ijsbreker, as jy nou, bietjie kleiner van formaat is, in een mansdominerende bedrijf, is dit een goeie ijsbrekerkie. Ek is nie in verdrukkies nie, maar ek het verseker. Lekker show.
0: Dankie, jy sê dit so mooi, as jy bietjie kleiner is van formaat, dan is dit juist wanneer jy hulle verbaas, en as jy jou hand so uitdruk en jy druk vir hom, dan is dit juist wanneer jy hulle verbaas. Joshua Garrison met Jesse, Bernice West met, hy, ek is nie jou ex nie, jy is 'n bok.

0: Bernie Sue is daar met ek is nie jou ex nie, ne? Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Ek en jy gesels 'n bietjie oor handdrukke en hierna gaan ons 'n bietjie kyk na stresfaktore in jou honde en katte. Ongelukkig gaan ons nie vir dokter Nico vandag op die lyn kan kry nie. Hy het soos gewoonlik 'n noodgeval en ag weet jy, ons vergewe hom daarvoor because he's busy saving lives. Ek sal hom vergewe daarvoor. So ek wil hoor wat jy dink van handdrukke en groet. Hoe groet 'n mens nou? En ek geniet julle vreeslik vandag.
1: Goeiedag Natasha, het jy nie so ja, handdruk moet ferm wees, maar ek moet nou iemand se hand breek. Maar nou om te praat oor daai soengroet van die boere.
2: Ja ja.
1: Daar was 'n oom by die koöperasie, hy was 'n koöperasiebestuurder gewees. Oom Flip, maar 'n groot vreeslike groot man. En as my ma moes koöperasie toe gaan vir een of ander rede, sy het dit gehad om te gaan, want die oom het sulke dik lippe gehad.
2: Nee.
1: En hy het altyd, as my ma instap, dan sê, hallo June, hoe gaan dit? Kom gee my eers 'n druk en 'n soen.
2: Kom hier.
1: Maar dan lek hy sy lippe af en dan soen hy vir haar. Yes, tot nou nog, as ek daaroor praat, en dis nou al in die 80's gewees wat dit gebeur het, as ek nou nog vir my ma dit noem, dan gril sy, oh, ding is al ook, ja, nee, dit werk ook nie met haar nie. Sy is een Engelse dametjie en sy doen nie die soengroeting nie. Lekker show, mooi blij, bye.
0: Dankie vir die luister. Ja, daar is ons altyd, jy weet het kom, dis gewoonlik 'n familielid. Dit is gewoonlik een of ander familielid by 'n ver langse familiebraai waar almal by mekaar kom. And you know it's coming. En jy wil dit net afhandel so vinnig as moontlik. Ek dink van kleins af was ek maar redelik strappie geweest, want my oom het my vir 'n lang tyd strappie genoem. Kan nie verstaan hoekom nie, glad nie. Maar ek is baie erg oor boundaries. Daar is vir my, nee. Hey Natasha, ek gril my dood vir handdrukke. Vandat ek klein was, het ek daarvoor gegril. Mens weet nooit waar hulle hande was nie. En of hulle hande was na kleedkamerbreke nie. En ek het beslis nie nodig om aan iemand te vat om respect te betoon nie. Dit het my nog altyd ongewild gemaakt, maar dit is nou net wat dit is. You know what? Dit is wie jy is en jy staan daarby. En ek sal altyd staan by dit. You are what you are. En jy het jou boundaries, en jy is sterk op jou boundaries, en weet jy wat, dit kan ook 'n sensoriese ding wees vir jou. Baie mense wat ADHD het, en wat sensories nie van sekere goed hou nie, soos ek het nou die dag weer dit aangedurf en probeer om my skoene uit te trek op die strand, dit nie. Ek het daar weer besef, dit is nie vir my nie, dit sal nooit vir my wees nie, en baie ouens het my al gelos, ons, ek was al in baie verhoudings gewees, maar ouens my los, want ek wil nie strand toe gaan nie. Want is nie vir my lekker nie, ek kan nie, die sand is aan my voete, en die sand is oorals nie, kan nie, vat my eerder bosveld toe. So dit kan ook 'n sensoriese ding wees ook. Ek weet baie mense hou nie van ringe nie, daar is baie mense wat van sekere teksture van kos nie hou nie, snaaks genoeg. Ek het vir die langste tyd die avocado peer geëet nie, want ek het glad nie, daai tekstuur is net nie vir my gewees nie, en ek het nou onlangs het ek dit begin eet, maar een ding wat jy nooit met my moet doen nie, is jy moet nie vir my botter op my brood sit nie. Jy moet nie vir my botter op my brood sit nie, ek gaan hom nie eet nie, I will politely decline. Bly net waar jy is, amper tyd vir jou hoofnuus, my is Vernon Barnard met daai liedjie en Suzanne Vega met Luca.
3: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hoofdrekker.
2: Dit is nou 1 uur in hierdie bulletin. Ramaphosa betuig sy medelee met Zimbabwe na die veerboot tragedie op die Karibameer. Die krisis met Suid-Afrika se ingenieursvaardighede vra dringende optrede en jou geld sake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. President Cyril Ramaphosa het medelee betuig met die regering en mense van Zimbabwe na die tragedie op die Karibameer. Minstens 44 mense is dood toe 'n oorlaaide veerboot gister omgeslaan het toe 'n golf dit getref het. 67 mense is tot dusver gered. President Emmerson Mnangagwa het 'n ramptoestand afgekondig. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Mangwena sê hulle dink ook aan die oorlewendes en gesinne wat wag op nuus terwyl reddingspogings voortduur. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het bykomende spesialist bystand ontplooi vir die reddings, herstel en ondersoekoperasies in 'n opgebruikte myn in Kaneng in Rustenburg Noordwes. 14 liggame van vermeende onwettige mynwerkers is dinsdag uitgehaal nadat die wande van die skag ingetuimel het. 8 oorlewendes is gered. Woordvoerder Pokane sê die operasie word ondersteun deur kundiges, hulpbronne en personeel wat nodig is om die ondersoek en reddingspogings vlot te laat verloop. City Power in Johannesburg sê die huidige kragonderbrekings is nie 'n aanduiding dat die netwerk nie die weer kan hanteer nie. Reën, ligte sneeu en sterk wind teister dele van Gauteng en die kragvoorsiener hanteer 6000 agterstallige oproepe oor kragonderbrekings. Woordvoerder Isaac Mangena sê die voorvalle word deur 'n aantal faktore veroorsaak, insluitend groter aanvraag, infrastruktuurfoute, opsetlike beskadiging en die diefstal van noodsaaklike elektrisiteitsinfrastruktuur. Die Ekusasa studentefinansieringsprogram vra sterker samewerking tussen die regering, skole, universiteite en ondernemings om die tekort aan professionele ingenieurs en inligtingtegnologie personeel teen te werk. Die organisasie sê Suid-Afrika benodig beter loopbaanvoorligting, studentesteun en befondsing om meer jong mense te help om te kwalifiseer vir loopbane met skaars vaardighede. Hy voeg by, die bou van 'n sterker pipeline van ingenieurs en tegnologie gegradueerdes is noodsaaklik om infrastruktuurontwikkeling, vernuwing en langtermyn ekonomiese groei te ondersteun. Jou geldsake. Die rand verhandel teen R16.18 in die dollar, R18.65 in die euro en R21.81 in die pond. Die prys van goud is $4,367.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.44 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,821. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Ramaphosa betuig sy medelee met Zimbabwe na die veerboot tragedie op die Karibameer en die krisis met Suid-Afrika se ingenieursvaardighede vra dringende optrede. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Hou vas jou hoor. Dis Bok Radio.

0: Nie, ander opinie. Ek is Engels, maar my hele familie is Afrikaans, so it's not a English thing, maar dit is Afrikaans dan. Maar ek is op die ander opinie. Ek is nie groot nie. Ek is nie 'n groot ou nie. Ek is 1.55. En manne wat groter as my is, hulle skud my hand, maar hulle wil breek. Hulle wil vashou en hulle breek.
1: Is dit stewig?
0: Ek weet jy is groter as ek. Jy hoef dit te bewys. Maar ek dink dis 'n bietjie onnodig. Ek glo nie van 'n papa handskud nie. Maar ek glo nie van breek my arm af nie. Want jy is groter as ek. Ek weet dit. Jy hoef nie dit te bewys of vir almal te bewys nie, maar jy kry ouens wat dit wil gryp en my afskud. Ek weet nie. Maar ja, dis net my opinie.
1: Dis 'n bietjie rowwe enigie, nou. Hy druk om te druk.
2: Natasha,
1: ja.
2: Ek dink die drukkie is maar die beste.
1: Né?
2: As jy drukkie, mense moet dit 'n lekker steek. As ek nou 'n ou vir die eerste keer ontmoet of 'n persoon iets vermoed en hy gee vir my 'n lekker stewe, lekker handdruk, dan weet ek, en ek kyk my in die oë. Dan weet ek, man, die ou is for real. Maar ek is maar 'n drukkie mens.
1: Ag, weet jy wat? Ek sal 'n drukkie van jou afvat enige tyd.
3: Jong, ja, ons is bikers en ons hou van drukkies gee.
1: Ah, dis mooi. Ek hou daarvan. Ons is bikers en ons hou van drukkies gee.
4: Maar Natasha gepraat van handdrukke. Ek glo dat tensy daar iets fout is met die persoon se regterhand, groet jy my met jou regterhand. Jy groet my nie met jou linkerhand nie. Ek sal onmiddellik jou hand los en ek sal onmiddellik vra of daar iets fout is met jou regterhand. Want met jou linkerhand, regterhand, linkerhand groet, man tot man, werk nie vir my nie. Ja, maar ek vergeet al mekaar, ons teenskotse wat praat van Belwel.
1: Dankie teenskotse van Belwel. Dan sê iemand hier so, my suster se dogtertjie is, middag, ek kom nie net met outomatiese drukkies en soene nie, dis nie net wie ek is nie, maar ek doen dit, dis 100%, as ek dit doen, dan is dit 100% ag. Dan sê sy ook om aan te sluit, ongelukkig, wat ek het genoem, dat ek van nie boter op my brood eet nie, maar sy sê ook hier so, my suster se dogtertjie eet ook nie boter op haar brood nie, en een middag na skool maak ek vir haar broodjie met grondboontjie boter op, sit per ongeluk boter op, en sy sê vir my, I said no butter, en toe sê ek vir haar, but there is already butter in the peanut butter, waarop sy sê, yes, in the peanut butter, not on the bread. Nou, dis hoe my ma my toevallig altyd ook probeer uitvang het, sy het my altyd so probeer uitvang, maar weet jy wat, as jy vir iemand 'n drukkie wil gee vandag, gaan gee vir iemand 'n drukkie, bly net waar jy is.
5: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never to be repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.

0: Dankie vir almal wat so heerlik saamgesels. Onthou jy weet nie waardeur iemand gaan as jy agter 'n mikrofoon sit nie. Jy weet nie waardeur daai persoon dalk gaan nie. So baie dankie vir al die mooi boodskappe. Ek waardeer dit verskriklik baie. Jy dat jy ore vir my leen vandag. Kom ons hoor wat sê jy oor 'n handdruk.
1: Hi, Bokradio. Ek is 'n bietjie

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Die stad Kaapstad het tegniese bystand van meer as 1 miljoen rand van 'n Duitse ontwikkelingsagentskap goedgekeur, ingevolge die Suid-Afrika-Duitse energieprogram. Die program is in ooreenstemming met die Metro se energiestrategie en gestruktureer om Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun deur samewerking vir 'n betroubare, bekostigbare en skoon energiestelsel. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Zanthia Limberg, sê die program sal 3 jaar lank duur. Die Good Party sê hy is bekommerd dat Stellenbosch se munisipale raad se besluit Jamestown se historiese plaasgrond, klein boere en watersekerheid toenemend onder druk van ontwikkeling plaas. Die munisipaliteit se 2019 rekord toon teenkanting teen die uitbreiding van die suidelike dorpsgrens van Jamestown, insluitend die landbou kleinhoeves bekend as die tuinerwe tussen Webbersvallei weg en Blouklip en rivier. Good woordvoerder Robin Hendricks sê die grond is deel van Jamestown se plaaslandskap en kulturele erfenis. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin, soos saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Ek kan dodge a bullet when it looks like you. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Bly net waar jy is. Heinrich Triple H deploy net hierna. En daarna is dit tyd vir Zian en Monique. Ek en jy het bietjie gesels oor handskitte. Ongelukkig dokter Nico nou nie hier vandag nie. Hy het 'n noodgeval gehad. So hy sal volgende week weer terug wees vir diere donderdag. Dan gaan ons bietjie bespreek hoe om na stres te kyk. Ek sal dan nou so klein bietjie kyk daarna net 'n oorsig gee vir jou. Maar het jy geweet 'n handskit of 'n handdruk kan oneerlikheid bewys en vasstel wanneer ernstige onderhandelinge voer moet word, beweeg 'n kort handdruk mense aanvanklik in die rigting van eerlikheid. 'N Studie onder bestuurders toon dat persone wat hande skud meer inligting gedeel en minder afkeere bekend gemaak het. Die situasie, ja, die uitwerking is 'n tydelike toestand van 'n wedersydse verpligting, terwyl die manier van die handdruk 'n bestendige toestand van ekstroversie sê en selfvertroue weerspieël. En dit is wat jy te sê gehad het.
1: Middag met die Sjaak, het ek hier laat gekom op hierdie conversation van jou, en ek hoor julle praat oor handskut. Ek verkies eerder iemand my handskut, as wat hulle vir my drukkies gee. Ek verpes drukkies van vreemde mense.
0: Ek moet sê, ek dodge hulle ook.
2: Natisha, middag. Net vir die man wat ingestuur het, dat hy sê, een groot ou nie, en mense druk hom altyd hard. En dan wil hy vir hulle sê, nee, ek sien jy is groter as ek, jy hoef nie zwaarder druk. Dis nie, ek dink, kan mis die punt. Dis dit, jy kyk een ou in die oor, en jy gee hom 'n ferm bladskit. Dis, in my oor is dit 'n mate van, ek as man, herken jou as man. En dis amper een wyse van respect toon, om 'n man, 'n ander man, 'n stywe bladskit te gee. Dit was nog nooit rarig, ek het nog nooit gesien, dit gaan daar oor, om 'n ander ou se hand so te druk, dat hy moet begin zweet. Jy wys respect.
0: 'N ander man se hand so moet druk, dat hy begin zweet. Nee, ek hou daarvan. So net voordat ek groet en voordat ek plek maak vir Heinrich Triple H deploy, wil ek bietjie kyk net na stress tekens in jou diere en wat jy daar kan doen om dit te verhoed. Nou, oorsake van stress by honde, jou hond kan om verskeie redes stress ervaar. Volgens American Kennel Club is dit die drie mees algemene oorsake van angs by honde is verwarring en geheueverlies wat met veroudering gepaard gaan, vrees vir harde geluide, nuwe omgewings, groot of vreemde voorwerpe en groot groep mense, skeiding, daarbenewens daai onlangs die studies daarop dat jou eie emosionele gesondheid en stresvlakke invloed op jou hond se stres ook kan hê. Volgens navorsing wat in Scientific Reports gepubliseer is, weerspieël honde in 'n groot mate die stresvlakke van hulle eienaars. So harde geluide, ek weet baie honde hou nie van geharde geluide nie, as jy dink aan donderweer, as jy dink aan vuurwerke, dalk sakke, dat iets traumaties dalk met hulle gebeur in hulle vorige lewe voordat hulle by jou aangekom het. Harde geluide kan 'n groot probleem wees by honde. Honde het uiters sensitiewe gehoor, so harde geluid klink vir hulle baie sterker as wat dit vir jou klink. So leer hoe om jou hond te help wanneer daardie geluide en daardie harde geluide soos vuurwerke is. Sit dalk die televisie aan, sit dalk die radio aan. Wees bewus van die feit dat jou hond nie van 'n sak hou nie. So moet nie jou sak gaan rondswaai voor jou hond nie. Verhuising, of dit nou gaan oortrek of na 'n nuwe huis, die hervestiging van 'n hond na die afsterwe van 'n geliefde of bloot om 'n hond vir die eerste keer huis toe te bring na aanneming, nuwe plekke kan enige hond angstig maak. Gedrag wat jy dalk as moeilike gedrag beskou, soos om in die huis te urineer of dalk op te gooi, kan bloot 'n teken wees dat die hond gestres is oor sy nuwe omgewing. Om jou hond alleen by die huis te los, nou daar's verskeie redes waarom jy jou hond vir lang tye alleen by die huis moet los. Jy het 'n nuwe werk, jy weet, life happens, terugkeer werk toe na die geboorte van 'n kind, 'n dag uitstappie om inkopies te doen ensovoorts. 'N Hond wat gewoond is aan geselskap by die huis kan egter tekens van skeidingsangs toon. So 'n paar nuttige wenke vir wanneer jy jou hond vir die eerste keer alleen by die huis los, stel jou hond aan nuwe mense bekend. Ten spyte van die bekende gesegde dat honde nie mense se beste vriend is nie, hou nie elke hond daarvan om aan elke mens voorgestel te word ook nie. So jy moet versigtig wees wie jy voorstel aan jou diere, of dit nou weens mishandeling deur vorige eienaars is of omdat die hond territoriaal is. Jou hond het dalk tyd nodig om by nuwe mense aan te pas, en die beste benadering is om stadig te werk te gaan en niks af te dwing nie. So gee jou hond genoeg tyd en ruimte om dit gemaklik te maak met 'n nuwe persoon, 'n nuwe omgewing. Dit is 'n moeilike ene en katte is baie meer kompleks. As jy na 'n kat kyk, is daar baie meer tekens van stres, urinêre probleme, swaar asemhaling of oormatige gemel, wegkruip as hulle wegkruip, weet jy iets is fout. Pogings om te ontsnap die hele tyd, vernietigende gedrag, oormatige byt of krap en veral op hulle self. Katte het 'n manier om hulle self baie seer te maak as hulle in 'n stresvolle situasie is. So as daar tekens is van dit en jy sien dit raak 'n probleem, dan moet jy definitief 'n veearts gaan aanspreek en ons gaan verseker 'n bietjie met die deskundige gesels volgende week om te hoor wat kan 'n mens doen om dit 'n klein bietjie makliker vir jou kat of jou hond te maak in so 'n omstandigheid, in die omstandigheid waar jy jouself bevind op die oomblik. Vir al jou voels ook, voels, as hulle begin vere uittrek, dan weet jy iets het verander in jou omgewing. Dis gewoonlik gaan gepaard dalk met kos, as jy sonneblomsaad gee, sonneblomsaad is maar 'n groot nee in die eksotiese wêreld. Is 'n groot nee, maar dan sê mense maar die pet shops verkoop dit. Ja, want dit is bulk. So dit is dalk 'n verandering in die eet. Dit kan die kleinste ding wees wat dalk stres veroorsaak en ek sê altyd jou diere is soos mense, almal het verskillende persoonlikhede. Dankie tog, want anders sou die wêreld 'n verskriklike vervelige plek gewees het. Andre het met Hartsland en Luke Combs met In Case I Ain't Around en dan nog het ek jou. Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

0: Kom zo met In Case I Ain't Around. Ik ga jou los in die bekwame handen van Heinrich Triple H deploy. Ik sien jou morgen vir vrijdag, verwarrende vrijdag, wat ons een bykie gaan lirieke kyk, wat mense heeltemal totaal en al verkeerd sing. En dan gaan ek kyk of ek een ander lekker story vir jou kan kry, wat ons lekker weer saam kan gesels. Dankie vir allemaal wat ingeboodskap het, dankie vir al die geselsies, ek waardeer julle. Ons sal definitief volgende week die gesprekspunt oor stress in honde en katte verder vat met Dr. Nico, want baie van julle het vraagies daar oor, en hoe beter dan nou ons om met die deskundige te gesels homself. So as hy volgende week donderdag hier is, dan sal ons het definitief behandel, en dan sal ek terugkom na jou toe. Tiffany, all this time, John Boucher, ek denk ek mis jou man net, en onthou dis lekker om een mens te wees, jy met man net een lekker mens wees. Ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, net hier so op die beter, beste, enigste alternatief.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het een nieuwe naam, en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Yes, people. If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie, dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels miete, volkome man.
4: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

unter alten Freunden. Dann soll er drehen.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 uur in die nuus. Gregory Loftus onthul die aanslag van 2.5 miljoen rand op sy seun Bevan. Solidariteit kritiseer Media 24 oor sy weiering om besonderhede van sy bestuursvergoeding bekend te maak en jou geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die pa van die vermoorde KwaZulu-Natalse taxi en insleepdiens eienaar Bevan Loftus, Gregory, het voor die Metlakane kommissie getuig, sy seun het weggekruip nadat hy gehoor het die polisieoffisier Dina Governor wil hom laat doodmaak. Een van sy mededingers, Clive Naika, het Governor na bewering 2.5 miljoen rand aangebied vir die moord. Loftus sê hy het hofbeskerming vir sy seun gesoek, maar Bevan is 'n dag later in Januarie 2023 vermoor tydens 'n beweerde polisieoperasie.
3: Bevan was murdered by the police at the instance of Clive Naika, a competitor of Bevan in the tow truck industry and an alleged drug dealer. At the time, Bevan was with 4 of his friends with whom he was hiding because he had been warned that Captain Dina Governor of the SAPS was intending to kill him.
2: President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se infrastruktuur veldtog moet plaaslike nywerhede herbou en werk skep. Hy het tydens die Staal en Ingenieurs Nywerheidsfederasie van Suider-Afrika se presidensiële nywerheidskonferensie in Ekurhuleni, Gauteng gesê, elke infrastruktuurprojek moet plaaslik produksievermoë uitbrei, voorsieningsketangs versterk, vaardighede ontwikkel en opkomende nywerhede ondersteun. Ramaphosa erken vervaardigers het moeilike bedryfsomstandighede, maar dring aan, die huidige beleggingssiklus bied goeie geleenthede om die nywerheidsbasis te versterk.
4: Every transmission line that we aim to build, every railway we want to rehabilitate and every port we intend to expand and every water system we construct should contribute to the expanding productive capacity of our economy.
2: En Solidariteit kritiseer Media 24 oor sy weiering om senior bestuursvergoeding bekend te maak as deel van 'n voortdurende afleggingsproses. Die vakbond sê die inligting word benodig om te bepaal of besparings op bestuursvlak kan help om werksgeleenthede te beskerm. Solidariteit wil besonderhede hê oor uitvoerende personeelkoste, bonusse, aansporings en vakante of afgeskafte bestuursposte. Hy voer aan, elke moontlike besparing moet oorweeg word voor gedwonge afleggings. Media 24 hou vol die vergoeding en personeelkoste van die redakteurs en bestuur is nie tersaaklik vir die raadplegingsproses nie. Geldsake, die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,579. Die prys van goud is $4,385.72 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $89.96 per vat. In die hoofnuus vanmiddag, Gregory Loftus onthul die aanslag van 2.5 miljoen rand op sy seun Bevan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 3 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: My second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

Das Beste von Deutschland, Falco, Rock Me Amadeus. En das Beste von Bok Radio, Natisha, baie dankie vir jou, sy is morgen terug. 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio, 13 Augustus, 2026, ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Altesaam 12 mense is beseer in 'n ontploffing by 'n skeepswerf in die suidoostelike Chinese provinsie Fujian. 'N Brand het by die Hawawa skeepswerf in die stad Fulan uitgebreek. So wat 'n uur het later het die ontploffing plaasgevind terwyl brandbestryders die vlamme geblus het. 10 reddingswerkers en 2 lede van die publiek is beseer. Kuwait het 3 lede van ISIS insluitend minderjariges gearresteer na beweerde samenswering om Sija Moskee en noodsaaklike staatsinstellings aan te val. Die ministerie van Binnelandse Sake het vroeër die week 2 minderjariges in hegtenis geneem wat ISIS opleiding in die vervaardiging van bomme ontvang het. Nog 'n verdagte, Kuwaitse lid, het hommeltuig gebou vir die aanvalle. Sedert die begin van die oorlog in die Midde-Ooste het golfstate tientalle mense met vermoedelike bande met ISIS en Iran in hegtenis geneem. En vlugte by die Catania lughawe in Sicily sal tot 2 uur Vrydagoggend opgeskort bly weens vulkaniese aktiwiteite by die berg Etna. Die beperkings kom op die hoogtepunt van die somervakansieseisoen en raak duisende passasiers. Etna, Europa se hoogste en mees aktiewe vulkaan, ontwrig gereelde bedrywighede by Catania. Die toenemende aktiwiteit sedert 6 Augustus is egter ongekend. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: checking, okay?
1: Bokradio, dit is 12 na 2 hierdie tyd van die dag wat ons incheck op Bokradio. Waar jy ook al jou saam van die wêreld bevind, goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Ek hoop dit gaan baie goed met jou. Vra om verskoning, kon jou stempos gister speel nie, ek kan dit wel vandag doen. Stuur vir my lekker een, 074-2989 en om het meer lekkerder te maak, is sy ook terug, Penelope. What is your linker lob crupper?
2: Hello there, my sugar boo. Here is today's linker lob crupper. I'm named after a color, but I'm not paint. I became famous for songs about love and heartbreak. Who am I? Check in, okay?
1: Whoa, slow down. Thanks, Pins. I'm named after a color, but I'm not paint. I became famous for songs about love and heartbreak. I am named after a color, but I am not paint. I became famous for songs about love and heartbreak. Wat is die naam van hierdie groep? 074-2989. Hartlik goeiemiddag, jy is by die Triple H Show met trots aan jou gebring deur 'n Cherry Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Checking, okay?
1: Ingecheck 074-2989. Penny se vraag vandag. Ek dink dis 'n moeilike strikvraag, want sy het gesê, what is the name of the group, not the artist? I'm named after a color, I'm not paint. I became famous for songs about love and heartbreak. Net om kom ons swaar, jy het ingecheck. Hallo Bok Radio.
2: Hallo, ek check maar net in en by the way, go Bok Radio. Ek dit is weer teken en ek hou baie van julle goeters. Dankie, bye.
1: Hey.
2: Lekker middag.
1: Dankie vir jou, lekker middag verder. Dankie vir die incheck.
3: Hi Heinrich, it's Sheldon.
1: Hey,
3: I've spoken in a while. Just let Penny know that she is blue.
1: Blue, all right. Thanks so much for checking in. Have a good afternoon. Iemand het gesê die antwoord is pink. Hello, Bok Radio.
4: Famous for song.
5: Heinrich,
4: ek dink
5: is pink.
4: Wat is die naam van hierdie groep?
1: Dankie vir jou. Ons het nog 'n pink van Stefan. Dankie Stefan. Lekker dag verder. Hallo Bok Radio.
6: Middag Heinrich, Reinhard hier van Brackenfell.
1: Hoi.
6: Ek het nie 'n idee wat Penny se linker lopkropper is vandag nie. Check maar net in. Ek werk tans in Houtbaai.
1: Oh wow.
6: Skrikkelike mooi dag. 28.5 grade buite. Die see is blink. Geniet jou show. Baie dankie.
1: Wow, geniet dit in Houtbaai. Dit is ongelooflike lieflike dag.
7: Triple H middag, ek hier so. Ja nee, het gaan goed, baie dankie. Vertrou dit gaan baie goed met jou daai kant, ons check maar in. Ja, life goes on, sê hulle. Linker lop, linker lop, krapper. Ek dink dit is seker maar pink. Kom ons vang maar 'n kans. Cheers buddy,
1: cheers buddy, dankie vir die incheck. Middag Heinrich, check in. Lyk het op hierdie mooi dag. Dit is 'n mooi dag, nee. Is die antwoord dalk pink? Ek weet nie, ons gaan nou loer. Hallo, Bok Radio.
8: Marat sê, groete jy uit Ierland uit.
1: Hai.
8: Is die linker lokkrapper sy antwoord nie, dalk pinkie?
1: So, moeilik een. Baie neig na pink toe. Mooi dag vir jou verder te loop. Hallo, Bok Radio.
9: Marat, ek doe nie Michelle. Check dit in. Lekker warm dag hier so langs die see. Geniet het die.
1: Mooi dag.
9: Ek dink die eerste ding wat my kop gekom het is pink, maar ek weet nie. Ek dink nie is reg hier, hoor. Pink of die Blues Brothers, maar ek weet ook nie. Mag nie saak die Simply Red. Ja, kan dat ook wees. Ek weet nie.
1: Dit is 'n moeilike een. Dit is 'n moeilike een. Dankie vir die insig. En geniet die see. Dit is regtig mooi dag. Jaco vanuit Parys checking in. Dankie vir die musiek. Maak die dag sommer beter. Jammer ek het Penny gemis. Dankie vir jou. Jaco groet vir almal daar in die Vrystaat. Ja, Leanne, I'm not sure. I don't know where this is going, but I don't think it is pink, but thanks for checking in my friend. Tasha check in van Durbanville. Mag julle beter dag hê, lekker dag. Geniet dit. Dankie vir jou. Jy het 'n lieflike dag hê. Gister se buiteuitsending Irene, jy het kom hallo sê en kom aloer. Dit was awesome. Baie dankie vir jou. Waardeer dit opreg. Mooi dag vir jou verder. As 'n groep Deacon Blue, as enkel sanger Pink, is 'n wille raai. Dankie vir jou. Daar's die naam, die Simply Red het ons hier so. Middag ek check net in Steven Wingman. Dankie vir jou Steven. Iemand wat sê dis 'n maklike een is Pink Liesel. Ek weet nie. Sy het gesê groep. Geen idee nie, ons gaan nou hoor. Hallo Bok Radio, hi.
10: Hallo Hendrik, ek weet nie wat Spinnie nie, maar ek wil net een shout-out gee aan Johan en sy span, wat lekker Bok Radio kyk en altyd na julle luister. Julle moet een lekker dag hê. Lekker dag Hendrik.
1: Dankie vir jou, lekker dag verder. Chanel vanuit Florida. Hallo Chanel, ek dink is die eerste keer dat ek in jou gesels. Hoop het gaan baie goed met jou, Hendrik van Limpopo.
9: Middag Hendrik, doe nou Michelle, check dit in. Lekker warm dag hier so langs die see. Geniet het die. Ek dink die eerste ding wat my kop gekom het is pink.
1: En nou is hulle in boorde, maar sorry, ek gaan maar ek snu jou boodskap. Dia het ingeloer. Dankie vir jou, Dia. Mooi dag verder. Tobias, check in op dinge gaan lekker daar. Is Penny se antwoord dalk Simply Red. Ok, so tussen Simply Red en pink. Mia, ek wens het was Depeche Mode. Mooi dag vir jou verder. Bad Boys Blues, Sorita het ingeloer. Hallo, Bok Radio.
0: Heinrich, ek hoor jou, jy sê dit is a group, not an artist. Dan moet het Blue wees.
1: So, Tavi en Ekie, Deacon Blue of Bad Boys Blue, so is a jam, dankie vir jou jam. Gou hier een ekie, ek wil nie nou al my soek nie, ek wil jou graag groot. Maroon 5, interesting. Interessante enekie daar, hallo Bok Radio.
0: Hallo, hallo, hallo, ek hoop ek is te laat hier. Ek denk dis Simply Red.
1: Oh, wow. Hoop jy voel beter, groete vir Pity.
4: Morgen, André, Pity en so. Ek het a feeling dis dalk Aqua, want Aqua, as ek reg is, is ook a kleur.
1: Ja.
4: Maar is nie nodig, noodwendig dat jy dit kan bekry as a paint. Nie. Ek weet nie, ook a wil jy een also chicken, ek hoop het gaan goed. Lekke dag, lekker naweek, cheers.
1: Cheers, baie dankie vir jou, waardeer jy inloer. Lekke dag vir jou verder. Hendrik, ek vraag vir skoning, ek het jou boodskap gehad en is net missing in action. Maroon 5 het ons, hallo Bok Radio.
5: Hallo Heinrich, is Albin hier, so check net in en Linda. Ek sal sê, dis rooi.
1: Rooi. Okay.
11: Marag Heinrich. Hendrik de Pooi.
1: Daar is jy, Hendrik.
11: Checking in. Penny is een linker lopkrapper. Eerste naam wat by my opgekom het is Pink, maar nou sê jy groep. So ek neig na een van twee toe is of Pink Floyd of Maroon 5. Dit is nou maar my 5 cent vir wat het waard is. Lekker dag vir jou. Dankie vir a great show.
1: Cheers, dankie vir jou ook, lekker dag verder. Van de Merwe, het ook ingeloer, hallo Van de Merwe.
12: Hallo, hallo, ek gaan ook nou maar die wille raai vat, ek denk nie, dit is die obvious van die kleur nie. Ek sal sê, maybe, prime circle, primer is mos nie een paint nie, ek het nie weet die kleur kan nie. Ek weet nie, is maar die wille raai.
1: Ok, dankie vir jou, Dal, is dit met die inchecks? Waardeer het oprecht, laatst die ene keer iemand het gesê, Green Day. Jy is ingecheck, waardeer het oprecht. So, Penny, what's the answer?
13: Hello there, my sugar boo. Here is today's linker lobcrupper.
1: No, that was the question. No, we want the answer. Give us the answer, Penips. Jy sal achterkom ook, gewoon ek geef vir jou twee lekkies. Maar ek speel nou net een lekkie, want het geef my meer tyd om by al die shout-outs uit te kom.
13: In
1: die check-ins. Pens, are you there, love?
13: I'm named after a color, but I'm not paint. I became famous for songs about love and heartbreak. Who am I? I am the black-eyed peas. Ah, yeah. Let's go, baby.
1: Oh, wow. Black-eyed peas. Dit was interessant, Jan. Thanks, Pins. 25.02, jy is ingecheck. Baie welkom.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bokradio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
3: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
4: Bokradio is 3:30, goeiemiddag. Die Kaapstadse hawe berei voor vir 'n komende besige vrugte uitvoerseisoen na 'n moeilike jaar wat vertragings en ontwrigtings veroorsaak het. Om bedrywighede te verbeter, sal hawe werkers gedurende die besige sommermaande van Durban en Tabarga na Kaapstad oorgeplaas word. Owerhede beplan om van die vrag na ander hawens te herlei om die druk te verlig. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die maatreëls is daarop gemik om 'n herhaling van vorige probleme te voorkom toe vrugte op die dokke verrot het terwyl skepe ter see gewag het. En die stad Kaapstad het tegniese bystand van meer as 'n miljoen rand van die Duitse ontwikkelingsagentskap GIZ goedgekeur ingevolge die Suid-Afrika Duitse energieprogram. Die program is in ooreenstemming met die Metro se energiestrategie en gestruktureer om Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun deur samewerking vir 'n betroubare, bekostigbare en skoon energiestelsel. Burgemeesterskomiteelid vir energie, Zanthia Limburg, sê die program sal 3 jaar lank duur. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
5: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
6: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Otinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Otinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na otinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Otinantis, jy verdien die beste.
7: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
8: Daar's 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by Ontap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die Ontap Paul Liefdewinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
2: Jou premium klank ervaring. Bokradio.
9: Bokradio. Ja, nee, Heinrich, hy was 'n feile van Pennywer. Ek het nie daai verwag nie.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Van staan met Belinda te gesels vandag. Ek glo hulle is dan druk besig. Ek gaan kyk of ek al 'n bietjie later dan in die hande kan kry en op te vang met dinge wat daar aangaan by Hoop en al die projekte en die 5 km en al die dinge wat ons aflê vir 'n goeie doel. Ons kyk 'n bietjie later.

0: myself to find. So mooi inleiding gehad vir haar, maar ek verneem sy het dan gewag vir haar gunsteling Christia Visser. Hallo Willenda.
1: Hartlike goeiemiddag Heinrich en luisteraar. Dankie vir die pragtige Christia Visser.
0: Enige tyd, vrou enige tyd.
1: Baie baie dankie.
0: Christia is welkom op hierdie program.
1: Altyd, nee.
0: Hoe gaan dit?
1: Dit gaan goed, Heinrich, die sanitaire doekie projek is lekker aan die gang.
0: Ja.
1: Ons staan tans op 'n totaal van 1198 pakkies. Maar ons mikpunt is mos nou 10,000 om vir 25 skole elk 400 pakkies te gee. So Even Donges het klaar ontvang. Simonsberg Laerskool het vandag hulle 400 pakkies gekry en ons het die Parel skool laat weet dat hulle maandag hulle 400 pakkies moet kom haal. Dankie vir elke luisteraar wie vir ons doekies bring. Dit kom bietjie stadig in, maar ons gaan nog nie stres daaroor nie. Gister het 'n oom vir ons pakkies gebring. Hy sê dankie vir die goeie werk wat ons doen en dan het ons by 'n dame, sy het 15 jaar op straat gewoon. Sy het haar lewe omgedraai en dit gaan goed met haar. Sy het vir ons 'n pakkie sanitêre doekies gebring en haar woorde was sy weet presies hoe dit voel om nie te hê nie. Ja, so dit gaan goed en soos julle weet het Louis maandag na hoop toe gedraf en vir ons doekies gebring. So ons wag nog vir die res van julle om die na toe te draf.
0: Besig om doekies om te draai, ja.
1: Ja, maar weet jy, dit is 'n wonderlike projek. As ek net gou gedink, meneer van Lilby vanoggend die doekies vir Simonsberg kom haal het, hulle is so dankbaar. Daar's regtig soveel meisies wat nie daardie noodsaaklikheid het. Daar is net die fondse om dit aan te koop nie, so die skole is baie baie dankbaar daarvoor. Ons het ook verlede week 'n hospitaalbed gekry. Nou dit is 'n skaarste, dit is 'n baie duur item en dit is nie iets wat gereeld by hoop inkom nie. So 'n luisteraar het vir ons 'n hospitaalbed gebring en ek weet omtrent so 3 weke terug het ons 'n versoek gekry van 'n dame in die gemeenskap wie se ma baie siek is en sy het gevra vir 'n hospitaalbed. Heinrich en ons kon hulle bless met daardie bed. Ja, woorde ontbreek.
0: Dit is goeie nuus.
1: Ja, dit is baie goeie nuus en dan klein Joshua, die 5-jarige seentjie met die rare soort breinkanker, wie na die Rooi Kruis Kinderhospitaal toe gekom het en 'n operasie ondergaan het die 30ste Julie. Dit gaan baie baie goed met hom. Hulle is terug in die Suid-Kaap. Ek het die voorreg gehad om vir hom Legos te neem. En ek het vir klein Joshua en sy maandpa ontmoet. Wat 'n awesome gesinnetjie. Ons is dankbaar dat ons vir hulle ook kon help met 'n donasie. Dan het ek vandag 'n versoek vir 'n slaapapnee masjien. As daar miskien 'n luisteraar is wie vir hoop so 'n masjien het, wat jy nie meer gebruik nie, asseblief maak kontak met ons by hoop@bokradio.co.za.
0: Wow, dankie daarvoor, Willenda.
1: Dankie, Heinrich. Ons waardeer elke luisteraar se ondersteuning.
0: Absoluut.
1: Baie dankie.
0: Dis lekker om hierdie positiewe terugvoering te kry. Net gou terug by die sanitêre doekies. Hoe kan ons nog betrokke raak?
1: Goed, jy kan sanitêre doekies koop en vir hoop bring. Hoop se ure is maandag tot donderdag vanaf 9 tot 5, Vrydag vanaf 9 tot 3 en dan elke laaste Saterdag van die maand van 9 tot 1. As jy 'n finansiële bydrae wil lewer sodat ons self die doekies kan aankoop, kan jy ook vir ons 'n e-pos stuur na hoop@bokradio.co.za en ons sal vir jou hoop se bank besonderhede gee. Jy kan een van hierdie mannetjies wat met die poggies ry, jy kan deur middel van hulle bestel, dan hoef jy nie eens in jou voertuig te klim nie. Jy bestel dit en hulle kom lewer dit by hoop af. Daar's baie maniere om betrokke te raak en vertel jou vriendinne en jou kollegas en jou familie en vriende en almal en ondersteun asseblief hierdie projek sodat ons 10,000 pakkies kan insamel en vir skole kan gee.
0: OK, kom ons doen dit. Wilinda, baie dankie aan jou en jou span. Waardeer dit opreg.
1: Baie dankie. Blessings. Goed gaan. Bye.
0: OK, Wilinda. Bye.
1: Bye.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
3: The Monk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Simont Private School today or visit simont.co.za.
4: Bokradio 989 FM.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 in die nuus. Patrice Motsepe is die voorloper in die teoretiese ANC wedloop om die volgende ANC president te word en Ramaphosa beklemtoon vervaardiging is steeds van kardinale belang.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, Patrice Motsepe het sy voorsprong vergroot in 'n teoretiese wedloop om die volgende ANC president te word. Dis volgens 'n peiling van die Social Research Foundation wat deur News 24 aangehaal word. Die voorsitter van die African Rainbow Minerals klop ander potensiële mededingers soos adjunct-president Paul Mashatile en sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Die peiling verteenwoordig nie 'n formele leierskapsverkiesing nie en die ANC moet nog kandidaat aankondig vir volgende jaar se nasionale verkiesingskonferensie. Motsepe het voorheen ontken dat hy politieke planne het, maar sy naam word steeds genoem in opvolgingsgesprekke. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se metaal- en ingenieurssektor het besondere veerkragtigheid getoon, ondanks toenemende uitdagings. Hy het na knelpunte verwys tydens sy presidentiële sake ontbyt van die Staal- en Ingenieursnywerheidsfederasie van Suid-Afrika in Ekurhuleni, Gauteng. Ramaphosa beklemtoon swak binnelandse aanvraag, logistieke beperkings, hoë elektrisiteitskoste, struikelblokke in infrastruktuur, stygende invoermededinging, brose wêreldwye staalaanvraag en oortollige produksievermoë druk by tot die druk. Hy waarskynlik vertraagde beleggings, nouer winsgrense en onderbenutte fabrieke bedreig werksgeleenthede.
3: Cannot accept the continued erosion of South Africa's industrial base. Manufacturing is the fundamental center of our economic sovereignty. Generates skills, drives innovation, supports exports, and it sustains thousands of businesses throughout the economy.
2: Die vakbond Kubusa vra die regering om gereedheid vir klimaatsnoodgevalle drasties te verhoog, insluitend hittegolwe, erge oorstromings en storms wat in die komende maande verwag word. Die land het die week erge koue fronte, swaar sneeu neerslae en ysigheid ervaar. Kubusa se president Mamwetle Sebei sê wetenskaplikers waarskynlik daar duidelike bewyse is van groter onvoorspelbaarheid in weer en klimaatsgebeure naarmate klimaatsverandering vererger.
4: We urge communities to protect one another, especially the elderly, children and other vulnerable people. The cold front will pass, but the climate crisis will not. Climate justice is class justice because it is working class who bear the burden of the climate crisis and its extreme weather and their impacts in our communities.
2: Goudsake, die rand verhandel teen R16.13 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,563. Die prys van goud is $4,390.41 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $89.69 per vat. In jou hoofnuus vanmiddag, Patrice Motsepe is die voorloper in die teoretiese ANC wedloop om die volgende ANC president te word. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuus volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
7: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
8: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Bok van Blerk van Hinks, Bok Radio 20 minuten na 3, baie dankie Cherry, Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Group. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Group. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group. Weapons and all.

0: Dis dan die beste van die klassieke treffers, Bokradio, Stefan Jansen. Dis dan net so rapsie voor 3:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, die Kaapstadse hawe berei voor vir die komende besige vrugte uitvoerseisoen. Na een moeilike jaar wat vertragings en ontwrigings veroorsaak het, om bedrywighede te verbeter, sal hawewerkers gedurende die besige somermaande van Durban na Berge na Kaapstad oorgeplaas word. Owerhede beplan ook om van die vrag na ander hawens te herlei om die druk te verlig. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê die maatreels is daarop gemik om 'n herhaling van vorige probleme te voorkom, toe vrugte op die dokke verrot het, terwyl skepe ter see gewag het. En die stad Kaapstad het tegniese bystand van meer as 1 miljoen rand van die Duitse ontwikkelingsagentskap GIC goedgekeur, ingevolge die Suid-Afrika-Duitse energieprogram. Die program is in ooreenstemming met die Metro se energiestrategie en gestruktureer om Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun deur samewerking vir 'n betroubare, bekostigbare en skoon energiestelsel. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Zanthia Limburg, sê die program sal 3 jaar lank duur. Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za. Die hoofnieuws volg om 4.
2: Die plaaslike nieuws is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
6: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
7: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
8: Die Bokkies is Pure Afrikaans.
9: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
10: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Ook een audio, jouw buurman luister ook.

0: Tak mám doufám, že Bucky v jeho i Robocro Review. Ty Triple H Show, Fikir, no obok radio. Fikir. Kennis tenis wat ek wel vir jou het, is botsing by R60 Robertson weg, Woester, klein bykie vroer, maar dit is nou wel opgeklaar, dis al wat ek het, sou die paie veilig asblief, baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway Cherry.co.za.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bokradio 989 FM.

Jelly Roll, hands up. Vir hierdie bokker aan u. Hallo bokkies 101. Tyd stap aan. November klink ver. Maar ja, die kaartjies vlieg. Asseblief jou kaartjies, ons sien vir jou daar. By die bokkies 2026. Bokkies 101. Jy moet 'n lekker middag verder hê. Pas jouself op. En dan maak ons môre weer. So baie dankie aan Cherry Tiger vir hulle. Gedryf deur die halfway groep. Die trotse borg van die program. Hulle is cool, as 'n pad uitklok. Zian, Monique.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou net na 4 in die nuus. Die DA gaan strafregtelike klagte indien teen die 10 swakste munisipale bestuurders. Die departement van verdediging is in die kruisvuur en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die DA gaan strafregtelike klagte indien teen wat hy bestempel as die 10 meeste ongewenste munisipale bestuurders. Die 6 bestuurders van die Vrystaat, 2 van die Ooskaap en 1 elk van Noordwes en die Weskaap het na bewering nie finansiële state ingedien nie. Die DA se woordvoerder Marina van Sail sê hulle moet die gevolge dra vir grove nalatigheid en beweerde oortredings van die wet op munisipale finansiële bestuur.
3: We will end CADA deployment once and for all. We will implement 3 non-negotiable pillars. Number 1, stop the practice of hiring political puppets. 2, we will ensure immediate and severe consequences for poor performance and corruption. 3, we will invest in the continuous training of our officials to ensure they remain at the cutting edge of municipal management.
2: Die departement van verdediging en militêre veterane het in die parlement onderskoot gekom oor vertragings met die aanpak van die toenemende inbreuk van informele nedersettings op militêre basisse. Die departement sê dit bedreig nasionale veiligheid, militêre gereedheid en kritieke infrastruktuur. Karl Niehaus van die EFF het tydens die portefeulje komitee se vergadering die departement gekritiseer omdat hulle min vordering gemaak het met 'n tussendepartementele taakspan wat 15 maande gelede gestig is.
4: 15 months later, that the terms of reference have not been formally approved. And when we previously met 15 months ago, it was given to us by the Department of Defense as a serious issue. And yet they've done next to nothing about it.
2: Die stad Kaapstad het tegniese bystand van meer as 1 miljoen rand van die Duitse ontwikkelingsagentskap GIZ goedgekeur ingevolge die Suid-Afrika-Duitse energieprogram. Die program is in ooreenstemming met die metro se energiestrategie en gestruktureer om Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun deur samewerking vir 'n betroubare, bekostigbare en skoon energiestelsel. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Zanthia Limburg, sê die program sal 3 jaar lank duur.
5: This latest technical assistance under the program is designed to support reform and modernization efforts within the broader electricity sector. Significantly, part of the program's offering includes enhancing electricity grid performance through best practice planning programs, which are crucially important, particularly as we roll out our medium-term 6 billion rand grid resilience upgrades.
2: In Zambië stem vandag in 'n presidentsparlementêre en plaaslike regeringsverkiesing met president Hakainde Hichilema wat 'n tweede termyn probeer beklink. Die uitslaa word maandag verwag. Hichilema het sy veldtog gevoer oor Zambië se ekonomiese herstel en skuldherstrukturering terwyl sy teenstander, die ervare parlementslid Brian Mundubele, gesteun word deur ondersteuners van wyle oud-president Edgar Lungu. 'N kandidaat benodig meer as 50% van die steun om volstrek te wen. Geldsake, die rand verhandel teen R16.12 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van goud is $4,390.42 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.45 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,474. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die DA gaan strafregtelike klagte indien teen die 10 swakste munisipale bestuurders. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jouw rijden te verkoop.
1: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Uitklok weer.
4: Dankjewel, goeiemiddag. Ons kyk nou weer vir môre, Vrydag 14 Augustus, aansienlik koeler môre. En ook bevolk en iemand van 'n windjie wat uit die noordwestelike rigting uitkom. Kaapstad bereik môre maksimum van 15, Malmesbury op 18, Woester, Klein William is beide op 20, Langebaan 16, en môre in Strand, Hermanus, Parel en Brackenfell maksimum van 17 wat verwag word.
3: Uitklok weer.
5: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie.

0: muziek van Fransman Kuik. Wat ons tijd zo maar komt vandaag zijn nieuwe energie Bankeners. Als jouw ma banken groot gemaakt heeft, wil je ma met jouw werkjes toerijden voor de volgende 3 uur. En de zijklok, aan jou gebrengt hier NMI Toyota. En ik zeg even jou goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey!
0: Gelukkig vandaag.
1: Lekker, hoorie. Ek het nou weer die ding gekyk. En as iemand wat vandag baie tyd in een van die moontlike mol opties spandeer het, weet ek nog steeds nie waar die ding geskiet is nie.
0: Ek dink ons gaan die ou moet bel. Ons gaan moet bel en vra, dis die enigste manier hoe ons enigstens closure gaan kry op ons saak.
1: Nee, ek wil nou weet. So dit moet georganiseer word en sommer vinnig.
0: So hier is lekker die mol vandag. Ja, ek dink jou droom scenario.
1: Weet jy, dit is my droom scenario as ek geld het om te spandeer in die mol. Maar wanneer jy net in 'n mall is om tyd verby te kry terwyl jy wag vir jou kar wat gediens word, is dit minder pret.
0: En ons nie meer 'n movie theater
1: nie. Nee, ek het met 'n baie groot skok besef.
0: Ek dog hulle is net besig met upgrades.
1: Nee, daar's nou een of ander dingetjie op wat sê new boutique shop coming soon en dis ek soos, maar waar is die boutique? Ek het nie gehoor. Ek wil 'n fliek om kyk het.
0: Shame.
1: Ja, nee, so dit was 'n lang dag. Maar ons is hier en hierdie maak die dag soveel beter en soveel lekkerder.
0: Prachtig, lang daar. Ek het volgende by die werk gekom en toe sien ek my laptop se skerm was stikken. Hy het maandag geval.
1: Bad luck.
0: Ek gaan nie vingers wys nie.
1: Jy kan nie, want ons verjaarsdag.
0: Ja, vooral nie na iemand wat vandag verjaar nie. Maar die theorie is dat my laptop uit my sak gehaal is, iets te doen. En toe is weer terug in my sak gesit en die zip is nie toegemaak nie. So toe ek maandag hier aankom en ek gooi my sak oor my skouer, toe val die ding op die grond. So lyk hom mooi in die hoekie. En ek het gesien die skerm flikker so 'n bietjie.
1: Weet, hy is 'n bietjie wonky.
0: Maar vanoggend het hy uitgetap.
1: Nee, hy het vanoggend besluit, hy is nou klaar met die lewe.
0: So my dag is spandeer om eerstens plan te maak. Want ek DJ môre.
1: Nee.
0: Ja.
1: So, oh no.
0: En ek moet nou goeie transfer, maar dit is nog 7 se probleem. Ja. Nou gaan ons net eers een goeie tyd hê. Ons kyk na, eerstens na Count Bunface. So
1: is die uitslaal uit?
0: Nee, die verkiesing is aan die gang. En ek denk hulle gaan binnenkort begin tel aan die stemme op in die by-election in Clacton.
1: Mm-hmm.
0: Dit is een man met die naam van Count Bunface.
1: Ek kan nie. Hoe is dit 'n moontlikheid dat iemand tans dalk kan voorloop in 'n politieke situasie?
0: Hierdie ou praat sin. Want ons klomp ouens en ons weet ons support van die leiers wat net in die posisie is om hulle eie, weet jy, ietsie in hulle eie sak te druk. En hierdie ou is nie bang om sy sê te sê nie. Ja, het 'n asblik oor sy kop, so was 'n bietjie van 'n anonymity factor, maar daar is baie mense wat agter hom staan. Een van my gunsteling dinge wat uitgekom het is hierdie ding.
2: That fall on the political spectrum.
3: Well, I am the galactic center and everything else just revolves around me like little planets.
2: Could you put that in like American political terms?
3: Yes. I'm the galactic center and everything else spins around me like little planets.
1: En hierdie man is tans actief bezig in die verkiesing.
0: Jezus, nee, ek moet sê dit lekker. So jy nog gesien het hierdie man lekker. Dit is die moeite waard om jou te Google.
1: Count Bunface.
0: Maar sy teenstander, meneer Farage, blykbaar meer as 10.000 euro, of verskoning pond nou al spandeer, in die verkiesing teen hom.
1: Okay,
0: so sterkte aan wie ook al wen in Clacton. Het gaan hulle verteenwoordiger wees, soos lid van die parlement.
1: Is dit die galactic center, of is dit die gewone ou?
0: Ek kan wees. Ek glaub die story, ek volg het al heel week, tenminste, in die opbou, tot in die hele, hierdie verkiezing.
1: Hoe lang moet ons nog wachten?

0: Dat is weer meerdere alternatieven. Bokkeron in 9.9 FM met Blackbird in Homefjord. Ik heb zo'n die uitklokspan. Zie aan Monique, zo'n die het tot met zeer weer aan jou gebrengt. Door NMI Toyota. Monique, als jij denkt aan huis. Wat denk jij?
1: Aan mijn hond. Nee, ik denk, Ek het nog steeds, dat was nou cliché, kom nou oor die oulike oomlik.
0: Ek wou nou niks sê nie, maar...
1: Ja, kom ons kom oor die oulike oomlik. Nee, ek is nog steeds so mense, jy weet, as iemand vir my verhaal, jy weet, waar bly jy? My brein gaan nog steeds, Malmesbury, maar ek doe nie, ek bly al vir amper 10 jaar nie meer in Malmesbury nie, maar my brein is nog soos, Malmesbury, maar nee, huis is nou net hier op in die pad.
0: Dat is wat die anker is.
1: Nee, maar die anker is ook nou hier op in die pad, dat is die probleem. My brein glitch net nog so nou en dan en sê, Malmesbury.
0: Voor my is huis waar jy jouself kan wees.
1: Jy
0: weet, as ek 10 uur die ochend in my onderbroek gras wil snu, dan wil ek het doen. Ek wil nie iemand moet kom klop en sê,
1: Die is onvanpas.
0: Kan jy ook nie. Ek wil kan doen wat ek wil.
1: Jy weet, hulle sê maar, my huis is daar waar jou wifi automatisch connect. So, Feite. Ek denk, dit is die slogan van die dag.
0: Dit is my huis ook, Cape Gate.
1: En tans waar ek sit.
0: Wel, is nie erg verkeerd nie. Is gebruik van doen wat jy wil. Soms is daar rails, en jy weet, rails is daar vir een rede. Mm-hmm. En of van een stupid persoon moet ons maar die prik vir ons allemaal spoil. Maar in Cornell, sy universiteit, vir al die Ganondago Hall, wat een behuisingsarea is vir undergraduates.
1: Okay.
0: Gaan hulle nou nie een sekere ding kan doen in die kombuis nie. So as twee studenten, twee leerders.
1: Okay, wat, ek is bang vir waar toe die gaan.
0: Op een manier, groot beer doodgemaak het.
1: Eerstens, hoe?
0: Wel, hulle het om sekerlik gejaag.
1: Hoe is jy op universiteit en jy het tyd om te gaan jaag? Eerstens is my vraag.
0: Ach, seker afweek gewees. Dit was nie een groot ding gewees, dit was een redelike jongerige ding gewees. En toe besluit hulle, weet jy wat, kom ons vat dit terug, hoor, na ons behuising toe, na ons kombuis, dan gaan verwerk ons nou die vleis. En dis precies wat hulle gedoen het. Hulle het die ding teruggevat na Ganondago Hall toe, in die kombuis, en begin werk in die kalorikas.
1: Ek het soveel vraag, en ek gaan nou by die belangrike vraag kom, by hoekom hulle gedink het die een goeie idee was.
0: Want ons is een kombuis,
1: Maar my eerste vraag is, van wanneer al verwerk een mens een beerse vleis? Is dit een ding wat mense eet?
0: Ja, as jy vir JFK Jr. vraag, ja, en vir Joe Rogan, en een paar ander ouwens, wat ek hier nou...
1: Big girls.
0: Ja. Net, as jy so sê, maar nou, jy kan nou denk, as jy een leder was of een student is, wat by in diezelfde area, en jy kom af die ochend, en jy kom af op die toneel.
1: Ja, kom ek gaan altijd gaan vir my een bakkie Coco Pops.
0: Ja.
1: Boom, hier lê een beer op die tafel. Ja.
0: Nou, mense denk ook dat hulle moeilikheid sal optel, maar hulle het nie, want hulle het gesê, nergens in die rails staan daar, dat hulle dit nie mag doen nie.
1: Kobus, dit is van die reels wat nie daar hoef te staan nie. Dit is vanzelfsprekend, my ou.
0: Wel, dit staan nou daar. So, hulle moes die reels update, en dan staan nou dat jy nie enige big game, thou shalt not process a big game animal in the community kitchen.
1: Ok, maar ek kan nog ou skapie daar gaan slag.
0: Natuurlijk. Slag dat die big game is die. En slag jy skoonmaak nou jyself. Vader sê dit ook, it must be kept in a clean and sanitary condition, maar mense dink, daai is vanzelfsprekend.
1: Ja, ek sikkel bykie om te dink, hoekom hulle gedink dit is een goeie idee. Ek weet, dit het nou fysisk nie so op die briefies gestaan en in die reelboekies nie. Maar toch, logika is een ding.
0: Mense sou dink, maar dit is...
1: Hoop.
0: Yeah. Common sense is not that common. Maar, so dan kyk, daar is een reel wat mense staan. Het moet geïmplementeer word, en net omdat het nie daar gestaan het, nie beteken nie, dit is een unwritten rule.
1: Ja, dit is, ek denk dit is een common decency en een human ding om nie een beer te gaan slag, daar waar ander mense dit kan sien gebeur nie,
0: okay.
1: En kos maak nie.
0: Great, so, daar wil jy bly. is al enige reel wat jy nie meer so omstem nie, wat net ver gaan is, want ek het een lijst van een paar wat ek opgespoor het,
1: okay.
0: En ook wat ek nog gesien het in my reise dier die lewe,
1: mm-hmm.
0: Een van die goed ek al gesien het is, en het is so stupid, jy mag nie in een parkeerplek in reverse nie.
1: Wat?
0: Ja, jy moet in, met jou neus eerste inry, jy mag jy in reverse nie.
1: Hoekom? Soos, sekerlik is dit hier veiligheidsding, want is vinniger om uit te kom as jy in reverse
0: het. It's purely to enforce and maintain a uniform appearance across the property, ensuring all car girls face the same direction.
1: Yes, dis belaglik. Ek weet van mense wat geblei het in een kompleks, en die selle kompleks het nou die selle reel gehad van jy mag die braai met hout nie. Maar een van hulle die paaikies het hier, die cobblestones.
0: Mm-hmm.
1: So hulle het swart fietsies onder kinders verbied. Dit het in die reels gestaan, jou kind mag nie met die swart fietsies, die plastic fietsies. As gevolg van die cobblestones, want dit is net tik tik tik tik tik tik tik die hele ochtend.
0: Ons het in die woensdagblok geblei toe ek 'n toddler was, en die mense wat nog geblei het my fietsie net gevat.
1: Dit is die logika, moet nie steeds hierdie ochtend gaan fietsie rij nie, maar moet nie dit verbied heeltemal nie.
0: 100%, okay, so wat is van die reels? Wel, by jou plekje is, wat jy nie meer saamstem nie. Is Katy Perry en Raw.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Zai, dit is seker tyd die enigste rede hoekom 'n sekere dame by Random Black die Bok Radio luister is vir hierdie man Johan Ferreira.
2: Dit is die waarheid.
3: Dit is baie rannig. Kom een van die daai jou kant toe, Johan, met sulke mense in die omtrent.
1: Ek dink jy kan ons lank 'n plekkie op jou trofeekassie regmaak. Reg langs daai getekende foto van John Callis. Jy sê polkie geval. Ken jy die storie, Monique?
3: Ek doen, glo dit of nie, jy het al op het my gedeel, van tevore drie maal.
1: Johan Ferreira het al die polkie gevat van John Callis.
3: Nee, Rade, ja, hoe Johan, verduidelik vir my.
2: Ek weet, dit is moeilik. Ek weet. Maar nou ja, iemand moet dit doen. Iemand moest dit gedoen het. Dit was binne ek gewees, as jy het nie geweet het nie. Nou, te kort, kyk dat die land van sport en hou op nonsens plaat. Ons begin met cricket. Hoorie, wat 'n dag vir Bangladesh. Ek moet sê, toe die toets begin het, ek gedink, ag nee, wat nie te veel om te kyk hier nie. En toe word Australië uitgebou. Voor hulle tuisskare vir 198, Steve Smith het 71 gemaak, Hassan Mahmood met syfers van 6 vir 55, was die beste vir Bangladesh, en toe kom die besoekers, en maak 96 vir 1 teen uitskeidtyd, na 24 balbeerte, so morgenoggend, Monimol Hak met 35, en Tanzit Hassan met 32, sal uitstap vir Bangladesh met 'n agterstand van 102 lopies, met 9 paaltjies staande, baie goeie begin vir Bangladesh in die toetsreeks spesifiek.
1: Johan, ek weet nie of jy gesien het, jy was 'n ongelooflike oomblik, wat ek raak gesien het op Twitter, of soos die mense om die te noem, Twitter, vroeger vandag, dit is Steve Smith wat aangaan oor die sidescreen. So, dit is a massive sidescreen, dit is eerder die grootste sidescreen in Australië. En hy gaan toe aan oor waar dit moet wees, iets is nie lekker nie, en een van die toeskouers gil toe op hom, sê, just play the ball, stop being a princess.
2: Mooi, dit is goed gesê. Ongelukkig het hy die meeste lopies gemaakt voor Australië vandag, maar ja, hy het interessante gewoontes, Jan. Hy doen allerhande snaaks goed, en as hy die bal geslaan het, ook net wat hy doen met sy hande, en hy het ook een van die
1: vat in die skouers, en dan hier so aan.
2: Ja, hy staan en dan speel hy golf, hy staan en speel pad, voordat hy nou slag bied vir die bouwer wat op pad is.
1: Ja, wel, hy die hoogste telling gekry vir Australië.
2: Ja, nie, hy het, maar ek dink waar ouse kop is besig, hoor, ja. Ek dink daar is baie dinge wat daar in die gang is.
1: Wel, hy is Australië.
2: Ons weet wat hy al gedoen het in Suid-Afrika met skierpapier. Kom ons praat oor Billy Proctor, as jy sê Johan, wie is Billy Proctor? Wel, hy tel nie meer nie, hy is op pad terug in Nieu-Seeland toe. Hy was in die All Black span gewees, en hy het seer gekry in die Stormers, so hy word vervang deur 'n baie bekende naam, Richie Mahunga, is op pad Suid-Afrika toe. So die volgende opponent van Nieu-Seeland is die Bulls, dit is by Loftus Versfeld in Pretoria, 15 Augustus, en ek geef jou die Bulls span, Billy Leroux, Takir Abrahams, Stedman Gans, Harold Foster, Stravina Jacobs, Kerwin Bosch, dit is correct, Kerwin Bosch, speel vir die Bulls, Embrose Papier, Jandre Rudolph, Andrew Liebenberg, Marcel Coetzee as die kaptein, J.F. van Heerden, Roan Vermaak, François Klopper, Jean Els en Alutuko Tswakeni is aan die beginspan vir die Bulls. So, groot wedstrijd, Nieu-Seeland is so piekie hier en daar getoets vir die Stormers, baie makkelijk vir by die Sharks beweeg, en hopelijk kan die Bulls van hulle so bietjie teenstand gee, wanneer hulle te mekaar kragte meet. Ek sluit af met golf, ons is by die DP Wêreldtoer en ons kuier by die Denemarke Ope en ja, nog nie, nou, daar is nog baie golf wat gespeel moet word, maar kan ten minste al klaar vir julle een Suid-Afrikaanse storyline gee. Die voorloper is Felix Murray van Frankrijk, 700 baan, 565, Brandon Stone van Suid-Afrika is in die tweede plek dankzij 600 baan, 66. En dan, ek weet, vir ons luisteraars wat nie golf volg nie, ek het al baie gepraat oor Zian's sport memorabilia. Ek kan hierdie ook vir julle gee. Hy het een baie groot liefde ontwikkel vir van die DP Wêreldtoer spelers, want hy ook van golf, hy speel self golf. En ek het vir my een poster gegee dat ons op die bok boot was, want ek doen dit, my kamermaat sorg ek. En dit is die poster van Wenyi Ding, van China, en Wien, sy vrou het my gesê op haar verjaarsdag, dat sy nog steeds, dat hy nog steeds die poster teen sy muur het. So, hy is gesamentlik vierde, Jan, jy gaan bly dus om te weet, Wen Yeding. So ja, well, dit is wat ek vir jou
1: iets gespoort.
2: Jy weet het, F. Jy weet. Well,
1: interessant.
3: Ik denk dat hij die poster misgis, Johan.
2: Ja, okay, het
1: verandert alles. Okay, Johan, baie dank weer tijd, mijn vriend. Chat weer hier, cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg door Roos Garage Doors Cape Town. Garage dieren, wat jouw bieren jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbos en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Hou vas jou hoorings, dis Bokradio.

0: muziek van Don en Joka. Zijn naam is Juliet. Je is op ook Radio Bok TV. En bijna leuk om zo dit te kunnen wezen. Dus uitklokken je gebrengt hier in een maand. Je ons hier vertel van die twee studenten van Cornell University. Mm-hmm. Die verantwoordelijk is voor een nieuwe reel bij hulle studenten bij Heysen. Nadat hulle Black Bear naar die kombuis te geval het en het met die vlees daar verwerk het. Nou Monique het gevra, waar? Hoe gebruik jy enigszins die vlees?
1: Ja, hoe eet jy beer?
0: Appelbeslag.
2: Gaan kyk bykie online. In Amerika eet hulle enig iets, want online is daar recepte vir squirrel dumplings en possum stew.
1: My vraag is, hoekom weet jy dit?
0: Want hy was zeker daar gewees. Nee, ons klomp recepte is Chad White's curry recipe. Want die beervleis gebruik.
1: Eeuw. Is het Thai? Is het, jy weet,
0: sweet smoked bear roast. Wat daar de plek gekry het in een van die competitie wat hulle gehou het. The Bear Essentials Meatloaf.
1: Okay. Ek weet nie, ek voel die oorie. Dit is al wat ek in my kop sien is vir Baloo. En ek is soos, hoe kom eet jy vir Baloo van?
0: Because it's a bear necessity. Nou, ons het weer gevraag, wat se reels is daar by jou plek? En dalk een complex waar jy in geblei het. Mm-hmm. Dalk het jy gaan soek vir een plek en die reels was net te vergaande. Jy het me net te vertel van paar reels wat net met keier gast.
1: Ja, so ons het, toe ons het nog op die jacht was vir huis en een van die complexe waar ons toe nou gekyk het, toe hulle die reels van ons deersteed, toe sê hulle, niemand mag oorslaap nie. En ek is nou nog verwaard, want dis 3 slaapkamer, 2 slaapkamer huise, jy het 'n spaarkamer, of as jy nou nie kinders het nie, hoekom mag niemand by jou oors, nie net, soos nooit, nie eers een aand nie, kuiergaste mag nie oornag nie.
0: Is dit die reels die gekry het van die ma af, toe jy van terug huis toe trek?
1: Is ek soos, as ek dit wel gehad het ek nou, onder my ouwe se dak gaan bly.
0: Vir wie vrou jy toestemming dan?
1: Of is dit net? Jy doe nie. Jy mag, daar mag niemand by jou oorslaap nie. En op die selle noot het ons na een complex gekyk vir my ma. En toe hulle ook die reels stuur, een van die reels is, kuiergaste moet teen 9:00 waai. Toes ek soos, 9:00 begin die partijkie, Tannie.
0: So as jy bly nou? As jy bly na 9:00 moet jy oorslaap?
1: Ja, jy het nie keuse nie. Na 9:00 kan jy nie uit nie.
0: Maar sê wie? Want as jy wil na 9:00 uitgaan na iewers heen.
1: Ja, dit is soos, ek
0: of jy wil net garage toe gaan vir vinnige ietsie koop.
1: Ja, ek verstaan, jy weet, okay, jy wil nou nie harde loud partijkies hê. Maar dit was ook 'n complex vir 55-jariges en op.
0: Okay, wel dit maak sin, dit maak meer sin.
3: Hi ouwens, ek het een verskrikkelijke probleem in elk geval met mense wat wil in reverse by parkeer.
0: Okay, so ons is complex waar jy mag glad die in reverse nie. As jy parkeer, moet jy met jou neus eerste en dis wanneer net om
1: mooi te lyk.
0: Ja, uniform te hou. Sal ons hierdie van vooraf begin.
3: Oh. Hi ouwens, ek het een verskrikkelijke probleem in elk geval met mense wat wil in reverse by parkering. Dit vat langer. Nou met ander mense die huis staan en waag en kyk jy en uit, links, rechts, voor en toe, achter toe, net so dat jy kan, soos maar as kan sê, daar kan uitglip vinnig. Nonsens man, gaan park reverse uit en it's easy peasy.
1: Ek gaan my juist rui. As jy ooit een ding gaan by, soos by die aardskyf gaan kyk het, waar daar 800 tot 1000 mense dieselfde tyd in hulle kar wil klim en reverse en wil rui. Ek sal in reverse, dat ek kan hardloop tot by my kar en eerste kan uit.
0: Ek voel dit van die selfde hoeveelheid tyd. Of jy
1: dit
0: nou,
1: jy nie.
0: Of,
1: nee, ek het al getoets.
0: Ja, maar dit is net achterste vorm. Waar dit nou langer vat om in te reverse,
1: ja.
0: En vinniger gaan om in te rij, is dit nou net, dis vinniger om in te rij en het vat langer om uit te reverse.
1: Maar nou, allemaal arriveer nie terselfde tyd nie. Want jy kan enige tyd sê, maar tussen 6:30 en 7:30, 8:00 ingaan. So mense, kom geleidelik. Maar as daar dan klaar maak, 10:00 vanavond, is allemaal pak vir die kar en allemaal wil net by die huis kom. So nee, soms is in reverse beter geese.
0: Dodgeball. As jy in Dodgeball gaan kuier, hoef jy voelie gemakkelijk nie hier reverse in. Dit is my lewensmotto.
1: Ja, en ek, soos ek as vrou, as ek weet ek gaan iewers alleen uitkom in die nacht, reverse ek ook my kar in, dat ek as vrou vinnig kan inklim en kan wegjaag.
0: As jy so sê.
4: Nou ja, in ons kompleks mag jy nie jou wheelie bin die aand voor die tyd uitsit nie, want vir ongeval die wind jou deksel nou opwaai, dan waai dit oorals oor en die katte gaan nou inkrap. Ek meen rarig. Die wind is nie so sterk as jou asblik vol is nie.
0: Ek sê lief om my droom die aand voor die tyd uit te sit, maar daar is nie reels nie. Sê, die volgende oogend gaan dit net nie meer daar wees nie.
1: Hy gaan, en my hy wees?
0: Dit is nou een Ericsson. Oh, genade die dag.
5: Wat Bokspan, ek hoop het dan goed met julle.
0: Sê, Belly.
5: Ek luister na die program oor die reels van die komplekse. Man, my opinie is, ek het ook vir lang in een kompleks geblei, lekker geblei. Ja, van die reels was stupid. Maar jy weet wat, jy koop in een kompleks of hier in een kompleks en jy weet wat die reels is voor die tyd. So, bly maar in die reels, want as niemand in die reels bly en allemaal wil doen wat hulle wil doen, gaan het chaos create.
0: Ja, nee, maar dit is nou die ding. Ons klaar daar hoor.
1: Maar ons hou nog steeds baie mooi by die reels.
0: Ons hou nie daarvan nie, maar ons hou daarby. Ek moet sê, daar is seker die reels wat ek al raak gesien het. Wat ek wens van toepassing kan wees, want hy sê ook, hy het nou losstaande huisie, so was nou niks reels vir hom nie. Ons een paar huise om my, ek wens, daar was een reel van, het, in termen van tuinhou,
1: ja,
0: en verf.
1: Kyk, ek moet sê, sikke goed is lekker.
0: Wat jy voor jou venster het.
1: Ah, sikke goed moet ek sê is lekker. Ja. Jy weet, want dis, jy, ek wil nie voorbij my bieren stap en per ongeluk wegraak in hulle grasbergie.
0: My kat is vir 3 weke weg. Ek het nou heel wat boodskap gekom. Ek hoop dat nie allemaal gaan hoor of jy nou moet inrewis of nie. Maar as het is, like om van jou te hoor. Ons kyk het gaan na die paai.
6: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Ook radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai op die stadium, daar stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande net voor Victoria, jy kan vertragings daar verwag, dan ook ongeluk by Durbanweg op die N1 ingaande se brug, een van die bane is tans daar versperd, dit lyk nie op die stadium of daar vertragings is nie, maar wees asseblief versigtig. Verder niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir ons is 074-2989.
7: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tigervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family's story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: is Lindley Holding online is van die klankboon van Off Campus. Dus jy net hier Bokker Audio Boek TV. Baie lekker om soms dit kan wees. Op die lieflike donderdag middag, dis die 13de. En so 4 minute voor 4.
1: Mm-hmm.
0: Ons is bezig met gesels oor onder andere reels in die kompleks. Wat nie, altyd het lekker sin maak, he.
2: Ja, jy het weer goeiemiddag. Geniet nogal hierdie gesprek. Ons het nou so onlangs, het ons ook in een complex ingetrek hier in die Kaap in Pretoria uit, en toe ons nou die stel reels ontvang die dag toe ons intrek, toe sien ons daar so dat slechts wit gordyne mag van die buitenkante van die venster
1: vas
2: sigbaar wees. Dit het ons toe nou maar gaan kos nuwe gordyne koop vir die hele woonstel.
0: Die woonstelblok is besit deur wolps.
1: Daai is belaglik.
0: Die mense wat se aangaan oor die honde, ons het van Jacques vroeër gehoor, hy gesê hy weet van sekere komplekse waar hulle die honde meet.
1: Mm.
0: As die hond hoor is as 'n sekere hoogte, dan moet hulle uit die kompleks uit.
1: So ek sien nie die honde topic is vir my 'n sensitiewe een.
0: Dit is fisies onmoontlik as jy diere het en jy moet uit 'n plek uitgaan, dit is deesdae so moeilik om 'n plek te kry wat pet friendly is.
1: En my grootste ding is ek verstaan nie die argument oor klein honde word toegelaat en nie groot honde nie. Een, as jy dink jy erf is te klein, as jy as 'n goeie honde eienaar is, sal jy nog steeds jou hond die regte oefening gee. My ma se groot labrador het minder oefening nodig as die klein keef-keef hondjies af in die straat. En groter honde is geneig om minder te blaf as klein keef-keef hondjies.
0: Ja. Wel, die kleiner honde is beter vir sekuriteit, want hulle blaf die hele tyd.
1: Ja, maar hulle irriteer ook allemaal om jou.
0: Nee, dan moet sig aan iemand in jou plek inbreek. mense wat, okay, as jy nou in een complex of in een huis bly, nog altijd een WhatsApp groep wees, mense wat moun oor die honde poef. Ek stem saam met die mense wat op moun oor die honde poef.
1: Ek is op daai een. Ek is op
0: tel daai. Jou hondse goeikies op, asjeblief.
1: Daar is vir my niks erger as jy moet gras sny en een ander hondse nonsens lê op jou gras. En jy weet, jy tel op nie.
0: Okay. En ons het, wat ons gesprek nou oorgevat het, is die feit dat daar mense is, wat nie kan verdra as mense in reverse in een parkeerarea nie.
1: Uh-huh.
0: Iemand sê, so die mense wat nie in kan reverse nie, kan nie reverse nie. Onder andere.
3: Ek weet van my stuivroek in die armbees gooi, ek hou van in reverse.
1: Hazai.
3: Ek kan bestuur, so ek doen het vinnig.
4: Kyk Bok Radio nou op die kant. Ek gaan eerlik met julle wees. Ek het 'n helse probleem nee, met enige iemand wat 'n probleem het met alles.
1: Oh, ek stem saam.
5: Daai ou wat 'n probleem het met die reverse parking. Hoop net hy van my regte lisensie kry. Sy voortsnou inry vir 'n mini.
6: Hi, my opinie oor hierdie reverse parking.
0: Die
6: doel is actually for safety.
0: Mm-hmm.
6: So jy's nie haastig om te parkeer nie. Maar as daar emergency kom en jy moet vinnig daar weg of evacuate, dan is het baie vinnig om te in en te ry.
0: Feite.
1: Okay.
0: So.
1: What a turn of events.
0: What a turn of events. Okay, so, baie dankie, is lekker om van jou te hoor. Ek dink ons gaan nou eers ons focus verskuif na die vergete 5 en vandag gaan ons kyk na een thema wat ek gekies het, omdat ek uiteindelik weer gewen het, en ons gaan kyk na.
1: Waar nou kyk ons, Zian?
0: Iets wanneer jy nie mag kyk sonder regte brille nie.
1: En dit is
0: iets wat vir 'n paar minute verdwyn het in die Groot-Brittannië area vroeër vanoggend. En dis die son. Oké, okay, so, enige liedjie wat het net met sun, sunny, son.
1: Sonskyn.
0: Yes, 074-2009-89. Jy kan jou ginseling, relax, jy gaan vir my. Jy kan jou ginseling vergete liedjie wat het net met son, sonskyn, sun, sunny. One song true, I love you. Instuur na 074-2009-89. Ons gaan ons in voordeel aan jou. Eers, tyd vir nuus.
7: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek Safari Outdoor. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 5 uur in die nuus. Die voormalige speaker Nosefie Wema-Pisan-Kakula vra die korrupsie aanklagte teen haar teruggetrek moet word. Iran sê dit gaan geen vordering, het geen vordering gemaak om tussentydse vredesplan met Amerika te laat herleef nie en die geldsaake.
7: Klok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosefiwe Mapisan-Kakula, gaan vra dat die korrupsie aanklagte teen haar teruggetrek word. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwassery, nadat sy na bewering omkoopgeld aanvaar het terwyl sy as minister van verdediging was. Mapisan-Kakula ontken enige oortredings. Die Hoge Regshof in Pretoria het die saak tot volgende donderdag uitgestel, terwyl die verdediging wag op transkrip van minstens 16 getuies se getuienisse. Indien die aansoek slaag, sal Mapisan-Kakula vrygespreek word sonder om te getuig of getuies te roep. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in juni met 1,7% gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Die afname is hoofsaaklik aangevuur deur swakker produksie in voedsel en drank, hout en papierproduksie en motorvoertuie. Produksie het sedert Mei effens gestyg. Nikolai Klaasen van Statistiek SA sê vervaardigingsverkope het in juni met 1,6% gedaal, hoewel verkope tussen April en juni met 0,6% gestyg het.
8: 7 manufacturing divisions were stronger in June, but their gains were not enough to lift the industry into positive territory. Electrical machinery recorded the highest growth rate, expanding by 3.8% year-on-year. The petroleum, chemical, rubber and plastic products division registered its 11th consecutive increase, rising by 1.2%.
1: Forum for South Africa vra dringende regeringsingryping nadat die minister van hoër onderwys Boetie Manamela 'n geraamde tekort van 15 miljard rand aan die nasionale finansiële opskema vir studente by universiteite en colleges aangekondig het. Die forum se woordvoerder Tebogo Mashilompani sê kwalifiserende studente moet nie toegang tot onderwys geweier word weens finansiële of bestuursmislukkings nie. Hy eis groter deursigtigheid, sterker finansiële toesig en hersiening van die studente finansieringsmodel. En Iran en Amerika bly koppestamp oor pogings om oorlog in die golf permanent te beëindig. 'N senior Iranse bron het aan Reuters gesê daar was geen vordering in gesprekke om Junie se tussentydse ooreenkomste te laat herleef of met pogings om 'n tydsraamwerk vir inwerkingstelling te bepaal nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump Iranse leiers weer eens gekritiseer het. Die Persiese Golfstraat owerheid wat Iran gevestig het om die water weg te bestuur, sê dit bly versper totdat Iranse voorwaardes aanvaar is. Geldsake, die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van goud is $4,393 21 cent per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.36 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,636. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die voormalige speaker, Nosefiwe Mapisan-Kakula, vra die korrupsie aanklagte teen haar moet teruggetrek word. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 6 uur.
7: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
9: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
10: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
11: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
0: Uitklok weer. So ek sê jou hartlik goeiemiddag en welkom. Ons kyk genooi jou weer vir môre, Vrydag 14 Augustus. Gaan aansienlik koeler wees, bewolk en iwat van 'n windjie wat voorspel word wat uit 'n noordwestelike rigting uitkom. Temperature vir môre: Kaapstad op 15, Malmesbury 18, Worcester, Klein William beide op 20, Langebaan 16, dan 'n maksimum van 17 wat voorspel word vir Strand, Hermanus, Parel en hier in Brackenfell.

0: is Etienne Stein, my sunskyn, ook radio 98.9 FM. Lekker saam jy te kan wees by die lieflike donderdagmiddag, net oor 5 en kers om die uitklok span Zian Monique aan jou gebring deur NMI Toyota.
1: Het is so, ja.
0: En ons kyk saam tot 7 uur. My sunskyn.
1: Ja,
0: gespeeld, want dit is ons tema vir jou vergete 5 vir vandag. Dit is liedjies wat te doen het met die son, son, sunny.
1: Sunny so, sunny so.
0: Nee.
2: Sunny so, sunny so.
0: Dit kwalificeer
1: nie. Nie die sunny nie.
0: Ook nie son of a preacher man nie.
1: Ja, nie sure nie.
0: Een waarna ons nie mag kyk nie. Mm. Dit is nou nie die rooi kop middel kind nie. So menigte boodskap wat ingekom het, uitstekendes, en daar is een liedjie wat uitstaan bo die res. Dit is seker, as het kom by Afrikaanse liedjie, die liedjie wat die meeste oorgedoen is, van alle tye.
1: Ek gaan met jou saamstem. Ek dink ons baie covers van hom albei.
0: Ja, daar is soveel covers, mense sweer, hulle verkoop het by Wolps, of Mr. Price, of ook al jou covers koop. En dit is natuurlijk Sonvanger.
3: Kijk of jy van die son.
1: Die oorspronkelijke is maar die eerste.
0: Die oorspronkelijke. Ek sien my mense het gevraag vir Cordia. So mooi.
3: Dis donker by die venster in die middel van die dag.
1: Sing, Wimbalen, sing.
0: Breek.

0: Ja.
1: Uitstekend.
0: Sure.
1: Uitstekend. En dis wat Valentine aan jou doen, hè? Jy net die liedjie.
0: Ek is in 'n trance hierso. So mooi.
1: Iemand sê die mooiste een kom van Teen Jordan.
0: Is ook 'n mooi een.
1: Ja.
0: Danilo Rica se is ook mooi.
1: Sê hy elke keer. Ek sweer hierdie een is een wat die meeste gecover is. Hulle sê so die 6 grootstes kom van Teen Jordan. Lyrica Rach, Karin Zoid, Cordia, Refensie en Yuri Els. Wel, ek gaan nou nie die amptelike ranglys maar ek dink jy weet wat gaan
0: ons gaan daar in vir ons self een bietjie uitwerk, ne?
1: Ja, nog enetjie wat deurgekom het. O, wat ons, as jy het misgeloop het, luisteraars liekie, liekies oor die son.
0: Vergeet die vijf,
1: wat het ek gesê? Luister aan die hek. Uitstekend, Terry Jacks, hierdie enetjie natuurlijk. So greidelik, jy gaan vergeet, jy kan nie sing nie. Hey! Oh, en dan wanneer jy besef dat jy kan sing nie, dit is maar oomlik.

0: kruid song en dan enetjie wat baie lank los gehoor het as jy millennial is, gaan hy hier iwers versteek wees. Die foute wat ek al gemaak het, weet die tune.
1: Wat is Lockenville?
0: Ja.
1: Ja.
0: So lees wat jy nie wil sien.

0: What a vibe, DJ Austin Martin on. Natuurlijk, hoe dan niet? Sonja?
1: Hi.
0: Het klonk twee versen wat uitgekomen van die dames en die army daar.
2: Oh, ik verlang naar jou, naar die winden wat zij arm zo mij vouwt.
1: Zing dan niet, zing.
2: Zo verlang ik als die zon in die maan, in die wind, in die wolken.
0: Oh, die flitsie is uit.
1: Die flitsie is uit.
0: Oké, kom ons raak ernstig. ons jeans.
1: Oké, ek is effens op my senuwees vandag. Want jy het met baie selfvertroue toe ek die instap my gesê wat jou liedjie was.
0: Ek het 100% gedink hy gaan beslis deurkom.
1: Ek het gehoop, want iets in my binneste het so vrees dat die liedjie nie van jou nie klopbaar is nie. So ek kom uit swinging.
0: Okay.
1: En ek het het verlede week reg gekry om vir jou liedjie te bring wat ons allemaal so groot word daar deelgevorm het van, maar jy van vergeet het
0: ja?
1: van sy bestaan. So, ek doen het vandag weer, hopelik.
0: Okay.
1: En het is weer een zinkplaatnummer. Blik Gitaar Blues. Een van die eerste liedjes wat ek speel het op gitaar.
0: Is het? Dit is impressive, is nogal moeilijk. Het klink moeilijk om te speel.
3: Sy se protea het op die vlakte groei.
1: Oh.
3: Daar waar die son, selfs die son besies groei. Haar oor so brein soos die grond na die reen. Die somers hande was ons alleen.
0: Ach, is mooi.
1: Laai jy klokkies hier.
0: Ek vind sy klein mykie.
1: Ja. Sy
3: donderstorm is die liefde voorbij. En het donga vol stof is al wat oorblij. Maar elke somer word die donga weer vol. Net om die wande verder
1: uit. En nou gaan het net soos begin terugkom na jou toe. Jy is op school. Jy is verlief op jou eerste liefde.

0: sing.
1: Ok, starten wir neu. Sian, krijg jij Jan Blom, Breitense Brief. Monique, krijg jij zangplaat in blikgitaar blues.
2: Oh, man.
1: Ja, 074-2000-989.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paai, daar's 'n stilstaande vragmotor op die N2 uitgaande net na Horseshoe Bend. Die linkerbaan is daar versper, geen vertragings op die stadium nie. Dan ook 'n motorvoertuigongeluk by Riebeekweg en Adderleystraat in die CBD. Nooddienste is daar in kennis gestel en dan ook stadig bewegende verkeer op die N2 uitgaande net voor Victoria. Sien nog op pad is huis toe van die middestad tot by die noordelike voorstede kyk jy tans na 'n uur tot in die Parel 'n uur en 20 minute tot in Somerset West 'n uur en 7 minute van Rondebosch tot by die noordelike voorstede kyk jy na 50 minute en van Century City tot hier by ons kyk jy tans na 48 minute. En so nog iets is wat jy teekom op jou paaie, laat weet vir my, dis 074-2000-989. Alle paaie lei hierdie naweek na die Parel. Bok Radio kuier by Cherry Parel hierdie saterdag tussen 10 en 2 vir hulle maandelikse test drive day. Die perfekte geleentheid om jou droom Cherry te kom toets bestuur. Kom besigtig die grootste verskeidenheid modelle, kom geniet die beste braaivleis en kom beleef die beste vibe in die Parel. Cherry Parel en Bok Radio hierdie saterdag tussen 10 en 2. Ons sien jou daar.
5: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Edna and the Waves, Walking on Sunshine, is Book Radio. Hier gaan we die FM, laat hem zo meteen kan wees. Dit ons thema, vir jou vergeet de vibe. Als je dit nou misgeloof hebt, dit is Likkies met Zon. Zonskijn, Sunny. Sun. Oh, lekker goeikies. Monique, Zinkplaat, Blikgitaar, Blues, Zian. Jan Blom, Breitense brief. Dis jou twee opties. 074-2989. Jy kan nog stem.
1: Ja, die stem is vreselik naby.
0: Dit is onsienlik. Kyk, so kom, so kyk na die wenner. Ons,

0: Loer net gauw in al by Johan, met jou sport.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Zai Johan Ferreira, sonskyn in my lewe. Gaan met jou vandag, my vriend?
2: Ach, jy is net te gaaf vir my. Baie gaaf vir my, baie dankie. Groep hug. Ja, kom ons kyk nie wel van sport, Gian Monique en ons luisteraars. Ek gaan begin met rugby en die nuus uit die All Black kamp is tweeledig. Eerstens, Billy Proctor is huis toe. Hy is beseer so Richie Maunga, sluit aan by die groep wat nou voorberei. Vir hulle volgende wedstrijd nummer 3 van hulle tour, vat hulle na Loftus Versveld in Pretoria vir die wedstrijd in die Bulls. En die All Black span vir die naweek is Bowden Barrett, Leroy Carter, Rico Ioane, Anton Leonard Brown, Josh Moeby, Josh Jacob, Cortez Ratema, Peter Lakai, Anton Signer, Simon Parker, Patrick Tuipulotu, Fabian Holland, Tyrell Lomax, Cody Taylor is die kaptein en Xavier Nemea. Nou wil ek veel interessante story vertel. Jy gaan nou dink, ek is besig om vir jou nonsens te voer en ek vraag om verskoning dat dit van my dink. Maar hoor nou gou gee. Soos almal weet, wie is Eddie Jones? Okay, so Japan speel die naweek teen Australië. Hulle het verlede naweek ook teen mekaar gespeel. Toe wen Australië 35-32. Eddie Jones wil, hy het in die natuur gebruik in sy analise om sy spelers nader te trek. En wat hy gedoen het, ek jok nie vir jou nie. Hy het sy spelers gedwing om te kyk hoe gaan sy informatie vlieg. Want hy sê, in die einde van die dag, Danielson, hardloop die baldraer voor en die formatie moet volg. En hoe nader die formatie aan die leier is, hoe meer opties is daar. So wees een gans en vlieg van formatie en wees een optie. Want dis hoe jy in Australië gaan wen. As jy denk, ek maak hierdie goed op,
0: sure.
2: Dan soek het self, dan kan jy sien, ek praat weer eens die waarheid.
0: Het hulle om hospitaal te gevat, want het klink asof hy redelijk nabij aan die beroerte is.
2: Ja, ek weet nie of hy te veel Discovery kyk nie. Misschien is dit die probleem dat hy nou net so'n bietjie te nabij aan die natuur is. Of misschien het hy vir Steve gevolg van Australië. Dat speel ons net in Australië. So, misschien was hy een groot aanhanger van Steve gewees. Maar anyway, dit is, elke africhter het sy eie dingetjie. Maar dit is nou wat Japan gebruik vir hulle analise vir Australië. Gepraat van Australië, miskien moet daar een paar ganse losgelaat word in die kleedkamer, want hulle was vandag power, 198 allemaal uit op die eerste dag van die eerste toets teen Bangladesh. Steve Smith het 71 gemaakt en vir Bangladesh Hassan Mahmood met 6-55. Bangladesh sal hulle eerste beurt hervat met die telling 96-1. Moni Mohak en Tanz het Hassan is voor die penne, en Bangladesh het al gele achterstand van 102 lopies. Groot aans vir Banyana Banyana, jy gaan sê Johan, hulle het net in die Afrika-nasies uitgeval, absoluut, is reg, maar hulle speel klaar vanavond in die wereldbeker kwalificeringswedstrijd 10 uur te Nigeria, of nie, serieus, nie 10 uur nie. As hulle verloor, is hulle uit, as hulle wen, gaan hulle na die volgende kwalificeringsfase vir die wereldbeker toernooi in Brasilië volgende jaar. So dit is een moedwen wedstrijd kort op die hake van een baie teleurstellende Afrika-nasies beker veldtog. En dan sluit ek af met die DP wereldtuurse fokuspunt, dis in Denemarke. En Felix Mori van Frankrijk is die voorloper met een 700 baan 65. Een beter as Brandon Stone van Suid-Afrika en Lucas Beauregard 600 baan syfer, maar Brandon is klaar en Lucas speel nog uit 6 pykies om te voltooi. So dis die stand van sake op die oomblik. Dis wat ek vir jou het. Gaans en al vlieg ons nou hier uit en ons doen het weer half.
0: Lekker my vriendkie, ek sien uit vir die laatste gesprekkie so met jou.
2: Ja, dankie, dat vang vir jou vir die woontuin af, cheers.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
6: We are officially transitioning to Ribbons Group.
5: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n crisp plakkie Stein ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Bloubulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die Student Breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: Bokradio 98.9 FM.

0: Dit is muziek van Bernice West, de Sonno Blom voor je Boca Radio.
1: Al die ere is niet nog versierings, soos die lijne teen jou gezicht.
2: Mens, noem het ouderdom.
1: Ja.
0: In stress. Is lekker hier so met jou, is eindklok in jou gebring dier NMI Toyota en nog bezig met jou vergete vibe. Het is liekies oor die son, sonskyn, sunny, al die lekker groeikies. Monique gegaan met zinkplaat.
2: Black Guitar Blues.
0: Ek gegaan met Jan Blom en Breiten se brief, baie lekker om van jou te hoor. Jy kon stem op 074-2009-89, ons hoor wat sê jy.
3: Beslis, Zian, Jan Blom is net die beste. Hallo Zian en Monique. Nee man, hulle maak nie reg nie. Hoe kies die mens nou hier? Yo, al twee is great and amazing.
2: Maar?
3: Maar ek...
0: Ik kon het van een mijl afgekom.
3: Maar moet gaan met Zian vandag.
2: Oh.
3: Jammer Monique.
0: You're too kind.
4: Hi Zian, ja, ek moet met jou gaan vandag. Nice liekie daar.
0: Dankie Pally.
3: Marag, nee Monique, jy is nie vir die wen nie, ek gaan vir Zian, Zian asseblief.
4: Ek rij nou hier oor ou Kaapse weg, so dit beteken, ek gaan
0: so die
4: dit
0: mis. Die lichtkwaliteit van ander.
4: Maar ek kan nie een stem gee nie, dit is al by ewe cool liekies. Maar ek hoop julle speel al by.
2: Nee, dit nie, ek gaan weg.
0: Ek gaan nie kan hoor nie.
5: Oor nie julle, ek het een baie goeie oplossing. Julle speel beide, want hoe kan jy nou kies?
0: Hoe kan jy?
6: Hallo daar, Lisa wat praat.
0: Hey.
6: Ek sal sê Jan Blom se weerse liedjie. Ai, ek is maar een groot aanhanger van Jan Blom, se muziek. Ja maar toe, geniet julle so baie.
2: Die probleem is, ek is ook, so dis ek om ek geweet het is die hand, sê wat sy liedjie is. Maak is ook wat ek
7: weet. Dis die ou so van... Laas week wat van Sinkplaat hou.
2: Hey.
7: En vandag het jy verseker my stem.
2: Hey.
7: Al is het net omdat ek die liedjie ook vir my vrou baie sing, want sy het ook oor
0: soos oor
7: wat keer is van die grond.
2: Ek dacht ek stop daar. Jy moet nie so lang pauze te vat, hoor. Ons was nou vir een oomblik verwaard.
0: En iemand wat anoniem gaan bly het gesê, ai toch Monique, jy kan nie die hele Zinkplaat speelhuis liekie vir liekie vir ons gee nie. Jan
2: ja,
0: Blom,
2: ek kan.
0: Jan Blom vir een wen vir my vandag.
2: Weet jy, ek is hier squad, he.
0: Nee, ek kan nie. Dis die lekker ding van die guy, al verloor, he. Dis steeds uitstekende tune wat jy nou luister. Hier is die wenner, by ver.

0: vlug mij kan. Dan die blauw lucht mij kan.
1: Oeh, is jouw veen likkie van vandaag ze vergeet het vijf? Rijd niet ze brengen via Jan Blom likkies oor die son, wat die son noem. En Lilie Jan Blom het een paar uur terug gedoen by die bokkies.
2: Ek het dit vanoggend gekyk.
1: Is dit? En die man gaan weer hierdie jaar daar wees.
2: Oh.
1: Denk jy as
2: ek kan uitklok ons hande opsteek, ja, ek wil net daar staan.
1: Kan ons backing vocals doen?
2: Ja, ons sal saam stram, ons sal slaggies wees, ons sal ons gedra, ons wil net al wees.
1: Ja, jy sit ons gitaar af.
2: Ja, sit ons mics op mute, is fine.
1: Nee, nie mute nie.
2: Slaggies, ons wil net al wees.
1: Ek dink ons kan dit mag gebeur.
2: Ek is uitklok vir al mooi.
1: Ek hoop jy gaan al wees.
2: Meneer die baas, oom Louis, kan ons asblief net daar staan en Samsung.
1: Ja, Louis, ons wil jy luister. Maak een plan met jou, man.
2: Ginsie vir ginsie.
1: Wel, maak seker, jy krijg kaartjes, sal jy gaan weet wat gaan gebeur of nie. Is die 15 November by Grand West Grand Arena. Jy krijg jou kaartjes by iTickets. Mm-hmm. En dan vandag is die laaste dag wat jy kan stem vir jou mannelike kunstenaar van die jaar.
2: Ja, dan gaan dit naar die dames toe.
1: Yes, so, gaan naar ons Facebookblad toe, Instagram, daar is een plaasing wat sê, nomineer jou ginseling mannelike kunstenaar, en dan tag die persoon.
2: Ja, doe dit, easy peasy.
1: Maak gauw voor dit sluit. Kijk, ek het een ander liedje vir jou, okay. Wat te doen net met die son. Dit sou my tweede optie gewees het, sou iemand gesê het, Bruidens brief.
2: Okay.
1: En ek dink, dit mag ook nog steeds close gewees het, of het sou close gewees het, as ek gegaan het nie een, maar ek dink ek sou nog steeds deur gehaak het.
2: Dink jy so, shoot, maar die selfvertroue.
1: Okay.
2: Ek hou van hierdie boodskap wat nou net ingekom.
1: Iemand sê, Lulu het vandag gehoud, Mike oomlik gehad, vertel my meer, asseblief.
2: Hoe laat, en wat het tyd geleef, waar het ons gepraat?
1: Ja, asseblief, stuur het deur ons.
2: Geef ons al die inligting, en go.
1: Okay, verkeer, en dan my tweede optie, een wat die baan lang was gehoor het, uitstekende song, bly ingeskakel.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk by Stokweg en die R300 in Mitchells Plain. Nooddienste is tans daar op die toneel. Dan ook stadig bewegende verkeer op die verhewe snelweg, verskoning. Ingaande, wees asblief versigtig daar, so ook op die N1 ingaande by Bruitenweg. Dan is daar stilstaande vragmotor op die N2 uitgaande net na Horseshoe Bend. Die linkerbaan daar is versper. Verder niks van my kant af nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir ons, is 074-2000-989. Alle baie lei hierdie naweek na die Parel. Bok Radio kyk by Cherry Parel hierdie saterdag tussen 10 en 2 vir hulle maandelikse test drive day. Die perfekte geleentheid om jou droom Cherry te kom toets bestuur. Kom besigtig die grootste verskeidenheid modelle, kom geniet die beste braaivleis en kom beleef die beste vibes in die Parel. Cherry Parel en Bok Radio hierdie saterdag tussen 10 uur en 2 namiddag. Ons sien jou daar.
5: Verkeer. NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bok Radio, jou dagelikse dosis lekker.
1: Oh, en is ongelooflik lekker mee te kan wees saam met jou, dit is uitlok aan jou gebring dier NMI Toyota. Ons nog kyk hierdie eer na liedjies wat te doen het met die son, sonskyn, en hierdie een sou my plan B gewees het, dit het aanvanklik my plan A geraak, tot en met jou op die lig gesê het, oh, maar ek weet, jy gaan wen met die een wat jy gekies het.
2: Oh, so ek het jou plan terugverander.
1: Jy het my plan terugverander.
2: Oh, ek moest net my mond gehou het.
1: Is geskryf dier een van my ginseling Suid-Afrikaanse muzikante. Ongelooflike lekker ou. En ek dink dit, as ek nou my feite die mekaar het, was dit sy eerste liefdesliekie. wat hy ooit geskryf het vir sy, ek weet nie, ek is onseker of hulle toe al getrouwd was,
2: okay.
1: Of hulle net verloof was, en dis 'n man met die naam van François van Kouk.
2: Wat ken hom nie?
1: En dit was op die album Wie's Bang van Van Kouk Kartel. Dis 'n besonderse liedjie tot die son uitkom.
2: Ag, is mooi.
1: Geniet hom.

0: What a song. Funko Cartel, tot die zon uitkom. Stikken.
1: Oh, dat is mooi.
0: Tref wel die rechte plek op die oordrom. Is lekker so, met jou, ons nog een liedjie wat te doen het met die son om ons te kry tot by die nies, net so ander kan die nies en die weer, het ons jou game moet nou neem, dit is hier die week
1: letterlik die antwoord,
0: want ons geef jou die antwoord, so lys van 30 feite wat gelees word deur Monique, en dan is daar 10 vrae. En die antwoorde, die 10 vrae is deel van die 30 feite.
1: Ja, jy het al die antwoorde gehoor.
0: Yes, so ons geef weer die antwoord, en dan gee ons weer die vraag, en ons het 60 secondes op die horlosie.
1: Ja.
0: Okay, en mense motor nogal deur die ding hoor.
1: Ek moet sê, ek het nie gedink, daar gaan so baie extra punte wees
0: nee,
1: met die secondes nie.
0: Ek ook nie. So vir elke 5 secondes wat jy oor het, van die 60 secondes, gee ons vir jou 'n extra punt.
1: Ja.
0: En die gemiddeld is hier so net so bo 35 secondes.
1: Ja, so jy mis net uit op die 5de punt.
0: Ja, so as jy spoedig deur die vraag kan kom, en jy kan al die 35 seconde merkie breek, kry jy 5 punte.
1: Ja.
0: Om klaar.
1: En dan, kyk, dit is wat jy gaan moet doen vandag, as jy vir Charles van die boord af wil haal. Charles natuurlijk 10 uit 10 gekry gestaan, maar 4 punte gekry vir tyd.
0: Ja, ons 35.4 iets secondes gewees. So, as jy vir Charles wil aanvat, jy kan ook nog gelijk trek.
1: Ja.
0: Stuur vir ons moe. Na 074-2989. En dan bel ons jou dalk net na die nies en die weer. Dis een van my ginseling treffers, wat het net met die son. Of nou het ons jou nodig. Sit iemand nodig om te bel. Stuur vir ons moe. Text of voice note 074-2989.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Ponzi baas Louis Liebenberg het nie geestelike siektes nie en Statistiek SA sê Junie se mynbou syfers toon laer produksie, maar sterker verkope.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Ponzi-skema beskuldigde Louis Liebenberg het vandag in die Bronkhorst-Spruit Landdroshof verskyn, waar een psigiatriese verslag bevind het dat hy geen geestelike siektes het nie en geskik is om verhoor te word. Hy is verwys vir psigiatriese waarnemings na vrae oor sy geestestoestand. Die verslag baan die weg vir sy strafsaak om voort te gaan. Hy staan tereg op sowat 125 aanklagte insluitend afpersing en geldwasery, maar ontken enige oortredings. Hy en sy 8 medebeskuldigdes, insluitend sy vrou Desi, het na bewering duisende mense oortuig om meer as 4 miljard rand oor te gee vir beleggings in die diamantbedryf. Statistiek Suid-Afrika sê mynproduksie het in Junie met 4% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die daling is hoofsaaklik te wyte aan laer produksie van platinum, grootmetale, steenkool en ystererts. Mynbouuitset het ook met 2,7% tussen April en Junie gedaal. Jean-Pierre Blanche van Statistiek SA sê mineraalverkope op 'n maandgrondslag het ook met 27,2% gestyg, wat op beter pryse en verkope dui, ondanks die daling in mynproduksie. En Gregory Loftus, die pa van die vermoorde KwaZulu-Natalse taxi en insleepdiens eienaar Bevan Loftus, het aan die Madlanga-kommissie gesê verskeie sake teen sy seun is verdigsel. Loftus het gesê Bevan het te doen gehad met sake wat verkeersoortredings en 'n bewering van poging tot moord ingesluit het. Hy beweer die saak van poging tot moord is nooit op die hoofrol geplaas nie weens onvoldoende bewyse, maar is wel by die misdaad rekordsentrum as 'n bevinding aangeteken. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Ponzi baas Louis Liebenberg het nie geestelike siektes nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: penicillin in 1928 ontdek. Madagaskar is die grootste eiland in Afrika. Die Nijl vloei deur Egypte. Thomas Edison het die fonograaf ontwikkel. Die Andes is die langste continentale bergreeks ter wereld. Venus is die warmste planeet in ons sonnestelsel. Simone Biles is die meest gekroonde gimnas in die geskiedenis van die wereldkampioenskappe met 30 medailles. Machu Picchu is in Peru. Guacamole word hoofsaaklik van avocadopeer gemaak. Tiger Woods het die Masters Golf Toernooi 5 keer gewen. Mars het 2 natuurlike mane, Phobos en Deimos. Karaoke is 'n Japaneese woord. Steven Spielberg was die regisseur van Jurassic Park. Tofu word van sojabone gemaak. Robot is een woord van Tsjechiese achtergrond. NE is die chemische element van neon. Michael Jordan het 6 NBA-kampioenskappe. Safari kom van die Swahili woord wat reis beteken. Die Acropolis is in Athene. En PB is die chemische element vir lood.
1: Okay, shoo, mondvol. Mm-hmm. Is jy nog op die lijn, Stander?
2: Ek is op die lijn, okay. Daar was baie vinnig, maar jy loop net die vraag wat ek reg gehoor het.
1: Okay. Dis op die Monique. Okay, so jy het 60 sekondes, die tyd begin, sodra die eerste vraag klaar gevra is. Mm,
0: en spoed speel 'n belangrike rol, denk ek.
1: Yes, okay, so.
0: Okay, gaat ons.
1: Ja, Stander is jy reg?
2: Ek is reg.
1: Monique is jy reg?
0: Ek is reg. Okay, waar of vals Napoleon Bonaparte is in die 1800s as keizer gekroon?
2: Ja, vals.
0: Wie was die regisseur van die rolprent Barbie?
2: Spielberg, Steven Spielberg.
0: Wat het Alexander Fleming ontdek in 1928?
2: Oeh, die is van de stillerij of, ja, gaan nou sê.
0: Wat is die grootste eiland?
2: Penicillin.
0: Wat is die grootste eiland in Afrika?
2: Madagaskar.
0: Wat is die warmste planeet in ons sonnestelsel?
2: Venus.
0: Hoeveel wereldkampioenskap medailles het Simone Biles?
2: Simone Biles, ja.
0: Waarvan word tofu gemaak?
2: Boontjies.
0: NE is die chemische symbool vir wat?
2: Neon.
0: Wat beteken die Swahili woord safari?
2: Travel, reis.
0: Waar is die Acropolis geleë?
2: Peru.
1: Okay, nou is jou tyd, my chuma. Wel gedaan, ek kan vir jou sê, jou tyd, bietjie gehuiver, bik en weeg op 'n paar goed, maar jou tyd 45,46 sekondes op hierdie enetjie.
0: Okay.
1: So ons geef jou 2 extra punte.
0: 2 extra punte. Jy begin met 2 op die bord.
1: Okay.
0: So kom ons gaan gedeer die vraag waar of vals Napoleon Bonaparte is in die 1800s as keizer gekroon. Dit is waar. Hy is in 1804 as keizer gekroon. Wie was die regisseur van die rolprent Barbie? Dit was Greta Gerwig. Ek moet sê, ek denk het zou een besonderse fliek gewees het as Steven Spielberg, Bobby, directed.
1: Natuurlijk.
0: Dan, wat het Alexander Fleming ontdek in 1928? Dit was penicillin. Wat is die grootste eiland in Afrika? Dit is Madagaskar. Wat is die warmste planeet in ons sonnestelsel? Dit is Venus. Hoeveel wereldkampioenskap medailles het Simone Biles? Jy het gesê 6 en toe jouself reggestel na 8 toe. Dit is 30. Dan, waarvan word tofu gemaak, is sojabone. NE is die chemische symbool vir neon. Wat beteken die Swahili woord vir safari, is reis. En dan, die Acropolis is in Athene geleë, nie Peru nie.
1: So, daar is 5 die quiz en dan 2 extra. So, ons geef jou 7 punte vir vanavond. My vriend, nie genoeg om vir Sjaal van die boord af te haal nie, maar nog steeds kruid ever. Dankie vir jou gees.
0: Yes,
1: en
0: dankie.
1: Ek wil vir jou sê, sterkte met moore hand.
2: Is recht, dankie. Jy het een mooie hand hier, ek kan toch groeten.
1: Lekant, dan sê dit is Stander. Maar wat daar die rugbyveld gaan vat, gaan oefen aan vir die...
0: Ja, het gaan werk.
1: Die Mati Makoters, wat moore hand die... wat is die reserve lichaam finaal speel tegen die Brackenfell Breiwaarts.
0: Oh. Jou houtteam.
1: Jy wonder seker wel my bout lê, my stem lê. Ek hoop hulle allemaal gaan net een goeie tyd, maar legit is by die Breiwaarts. Sterkte manne, sterkte mee, ons een bietjie voorbereiding vir die wedstrijd.
0: Ons hoop julle allemaal het pret.
1: Ons hy, so, morgen, die laaste geleentheid vir jou, om vir Sjaal te probeer van die voorste posiesie wegvat,
0: ja.
1: En dan wegstap, met die R1000, wat is dit?
0: Dis een biltong en droewors hamper.
1: Sisa!
0: R1000 se bak wat jy optel voor likke dinge.
1: Okay. Mm. Nou, dis morgen op jou

0: Je kan net so voor 6 inskakel en inskryf, jy namen die hoed gooi. Nou kom ons kyk na die paaie.
1: Ok Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so, kyk jy na jou paaie, daar was 'n ongeluk vroeër by Stokweg in die R300, by Mitchells Plein, nooddienste was daar besig, ook 'n stilstaande vragmotor op die N2 uitgaande net na Horseshoe Bend, die linkerbaan daar is versper. Stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by Breitenweg en dan ook op die Verewe snelweg ingaande. As jy nog op pad is huis toe, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 3:30 tot in die Parel, 50 minute tot in Somerset het West 52 minute van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 32 minute en van Century City tot hier by ons kyk jy na 26 minute. So nog iets is
1: 074-2989. Verspreid die nuus. Timbakor het al eerste groot Timbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwetslot 10, Okavango Park. Nou by Timbakor, meer as ooit tevore, van pale, strukturele hout en moldings tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY projek aanpak, Timbakor het alles wat jy nodig het. Timbakor retail store, splinter nie. Kiwetslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.

0: Fooi Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: man wat verseker op die kortlys gaan wees vir mannelike kunstenaar van die jaar. Kirstein, kom jou hol, jy is op Bokradio 9.9 FM, hier is uitklok 9, bring dier in my Toyota. Nou, ons het gewoonlik met letterlik
1: a quiz.
0: Nog vrou oor gehad, en die vrou is toe, nou my kant gegooi.
1: Een bykie jou kennis getoets.
0: Ek verlang dit nogal aan my vraagies, maar wat ek besluit het, wat ek gaan doen, nou okay. In die gedeelte is.
1: Ek is bykie bang, want jy het my nie hiervan ingelig.
0: Nee, glad
1: ek is so nou onkant gevang.
0: Ek het gedink, kom ek bring een interessante ou ietsie feit.
1: Okay.
0: Nou jou toe, iets wat ek onlangs geleer het.
1: Okay, ek hou daarvan.
0: Okay, so jy weet wie is Chris Stapleton?
1: Ek doen.
0: Is jy seker?
1: Ek doen.
0: Okay, baie bekende
1: Tennis en whisky.
0: Baie bekende country, kan ons maar sê, superster.
1: Ja.
0: Okay, so in 2013, toe hy is een bykie by een man gaan keir met die naam van Dan Wilson. Nou, Dan Wilson is die voorsanger van een groep met die naam van Semisonic.
1: Ok.
0: Die ou wat Closing Time geskryf.
1: Ja.
0: Nou, hulle twee het by mekaar gekom en hulle het een of twee projekties om gedoen en toe nou 2013 toe gaan keir Chris Stapleton in Los Angeles by Dan Wilson.
1: Ok.
0: En Dan Wilson sê toe, daar is een van een production company wat vir hom genader het. Vir hom gevra het of hy dalk die thema liedjie kan skryf vir een rolprint wat hulle vervaardig.
1: Goed.
0: En dit is een country western type rolprint.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Dan Wilson sê, die eerste probleem is, weet jy raar voor het gaan nie?
1: mystery of Hollywood. Niemand weet ooit nie.
0: Geen inlichting nie. En ek hou in geval ook al van, want vir my was nou een thema liedjie en sê, en toe gaan hy so toe, en doen toe die, en hy was die man, hy kom van Josie, jy weet?
1: Amazing.
0: Horrible, ek hoor dit. So, hulle te beskryf nie wat, hulle hou dit so of ominous.
1: Ja.
0: En al wat hulle weet is country western.
1: Ja, en so hy moet een bykie van een country twang hee.
0: En hulle weet wat die rolprint se naam is.
1: Ok.
0: En hulle besluit hier, okay, wel, Chris Stapleton werk toe die cool riff uit, en hy sê, kom ons bou iets om hierdie riff. En hulle bou toe, soos wat hulle beskryf, rock-driven western theme song.
1: Ok.
0: En dit is toe om die gitaar riff gebou. Hulle maak dit dan klaar, so trots, gaan hulle nog hier die production company.
1: Ok, nee.
0: Leid dit voor aan hulle. En hulle sê toe, nee, ons denk jy dit gaan werk nie. Ok. So dit was in 2013.
1: Ok.
0: So dit leid toe, jylle tyd daar achter, in die archiewe, in die, kan ons maar sê, die kassie,
1: ja.
0: van Chris Stapleton.
1: Nou, dit het nou niks om mee gemaakt verder.
0: 10 jaar, het absoluut niks gebeur met die heliekie nie.
1: Ok.
0: Toe besluit hy om het vry te stel.
1: Oh my word.
0: So, die rolprint, sy naam is The Lone Ranger.
1: Okay.
0: Wat redelijk gebom het.
1: Ja.
0: En jy weet wat is die paardsnaam van The Lone Ranger?
1: Nee.
0: Silver. Dan gaan hy jou Silver.
1: Oh yes, okay.
0: En die liedjie wat hulle geskryf het, is een liedjie wat u Grammys gewen het.
1: Wat?
0: En AMA Awards, dit is White Horse. Vir 10 jaar gelede kas,
1: ja.
0: Hulle het gesê nee. En so blij hy dit vrygestel.
1: Amazing.
0: En een interessante iets om te weet.

0: Chris Stapleton, White Horse. Geskryf om die tema liedjie te wees vir die 2013 rolprent The Lone Ranger.
1: Dankie tog.
0: Disney het gesê nee.
1: Ek is bly hulle het, want ek weet nie of hierdie liedjie dieselfde sukses sou gehad het as hy dit 10 jaar terug uitgebring het as deel van The Lone Ranger. Ja.
0: Het was een kop voor sy tyd gewees. Mm-hmm. Sê, Disney'se mense het nie meer vision nie.
1: Nee.
0: Kom ons maak al die goed wat ons nou al gemaakt het.
1: Net oor?
0: Ja, maar met rechte mense.
1: Ja, ons remake het net, en dan vat ons flieks wat millennials oor obsessief was, toe hulle kinders was, en maak een nieuwe een met nieuwe mense, en maak het asof het nostalgies gaan wees, al is het geen sens.
0: Ek het die idee. Okay.
1: Ach nee.
0: Lion King? Maar met rechte liefs.
1: Amazing.
0: Horrible.
1: Amazing.
0: Okay, so wees net wat sy vision al het.
1: Ek het nog een beter idee.
0: Sê vir my.
1: The Little Mermaid met rechte meerminne.
0: Wow.
1: Mind blown.
0: Ek het nog een idee.
1: Oh no.
0: Cars. Maar met rechte meneer, dit is Pixar. Sê, hulle is nog nooit zoiets
1: doen. Het Pixar, Disney nie Pixar oorgeneem.
0: Ek het geen idee en ek gee nie om nie. 10 jaar, 2023, uiteindelik uitgebring, Grammy gewen, by die 66ste Grammy Awards vir Best Country Solo Performance en Best Country Song, en CMI gewen vir Single of the Year, en the rest is history.
1: Nee, kyk, dit is nou een typische voorbeeld daar van, as daar deur in jou gezicht toeklap, kyk net bykie rond, iwis gaan die rechte venster opgaan.
0: Ja, spring dier venster. Sy praat van dier venster spring.
2: Hierdie sportbrug word aan jou gebring dier Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zai, Johan Vraer, my vriend, goeienavond.
3: Ja, goeienavond, het is Jan Monique en allemaal wat luister laatste sportverslag vir die dag en ons begin met rugbynies. So die All Blacks is op pad na Loftus Versveld in Pretoria vir wedstryd nummer 3 van hulle toer in Suid-Afrika. Hulle het reeds teen die Stormers gewen en teen die Sharks baie gemaklik gewen vroeër die week. En nou is hulle in Pretoria voor die eerste toetswedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks. So, die Bulls spanners het gemis het is Willie Leroux, Takir Abrahams, Stedman Gans, Harold Foster, Savino Jacobs, Kerwin Bosch is in die Bulls span en Bruce Papier. Jean-Ray Rudolph, Henry Liebenberg, Marcel Coetzee is die kaptein, Jay van Heerden, Roan Vermaak, François Klopper, John Elfsteen, Aluluto en Tshokeni is die beginspan vir die manne van Pretoria. Dan het ons ook die cricket in Darwin, die eerste dag van die eerste toets tussen Australië en Bangladesh, het absoluut aan Bangladesh behoort. Hulle het Australië uitgebal vir 198 en 53 balbeerte, in spuite van die feit dat Steve Smith 71 gemaakt het, Hassan Mahmood met 6 vir 55 het Australië geruk, en toe het Bangladesh nog gevorder tot by 96 vir 1 van die 24 balbeerte wat hulle trotseer het. Dit beteken hulle is net 102 lopies achter met 9 paaltjies staande. Morgenoggend loop Monimol Hak op 35 en Tanzit Hassan op 32 uit om te kyk of hulle daai agterstand verder kan krimp. Was baie golf aan die gang, die DP Wereld Tour is by die Denemarke open en dit is Felix Mori en Lucas Beauregard wat saam voor is met 'n 700 baan sy vertelling. Lucas Beauregard is nog op die baan en hy het 3 pykies om te voltooi. Brandon Stone is die beste Suid-Afrikaner, hy het 'n 600 baan syfer 66 op sy telkaart ingevul. Die FedEx St. Jude kampioenskap is deel van die uitspele op die PGA Tour. Ons het vandag daarmee begin. Jordan Spieth is goed op pad. Hy het 'n 500 baansyfer na 15 pykies. Hy is 1 voor Michael Thorbjørnsen en Victor Hovland. En daar is ook 1 Suid-Afrikaner wat het gemaak het tot by die fase by name Aldrich Potgieter. So hy sal later vanavond afsal. Hy het nog nie begin met sy eerste ronde nie. Groot aand vir Banyana, Suid-Afrika's vroue sokkerspan speel net voor 10:10 vanaand teen Nigeria in 'n wêreldbeker kwalifikasiewedstryd kort op die hake van 'n baie teleurstellende Afrika Nasies beker veldtog. Hulle moet baie vinnig hulle self regryk, lees, maak of breek vir die wenner nog steeds 'n geleentheid om te kwalifiseer vir die wêreldbeker toernooi in Brasilië volgende jaar. As jy vanavond verloor, is dit tot ziens. Dankie dat jy ingeskryf het, kom gou weer terug. Dit is wat ek vir jou het vir sport vir vandag, dankie vir die saamluister. Ons doen dit alles weer morgenoggend met BOK Breakfast, Wimpie en Marisa, 5:30, dan afskop daarna en morgenmiddag dan vat ons jou in die naweek en nog 'n belangrike ene, en dan is ons 'n week nader aan die eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks. 3 toetse in Suid-Afrika en 1 wat natuurlik in Amerika gespeel sal word.
0: Lekker my vriend, het gaan 'n besonderse naweek wees, maar ons bou op na dit môre middag net hier by Uitklok. Jy met 'n lekker aand, cheers.
3: Mooi gaan, cheers.
2: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tigervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Solutions.co.za.
2: Nou vas jou hoor. Dis Bolgraad.

0: is Jacobus verby dans. Jy is Bok Radio 989 FM. Dit is 1 klok en jy gebring deur in my Toyota. Op groetheid van ons kant af, maar ons kyk net vir die laaste keer na die paaie.
1: Bok Radio. 1 klok verkeer.
2: Net so laaste kykie na jou verkeer op hierdie stadium, niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk vroeg vanavond by Stokweg en die R300 in Mitchellsplein en die stilstaande vragmotor op die N2 uitgaande net na Horseshoe Bend, die linkerbaan is versper daar. Verder, lyk het ok aan my kant, as jy wel iets teekom, laat weet asblief vir Brent Wayne, die wet is 074-2000-989.
1: Verkeer
3: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tygervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Zai, monteer gordijne. Groetheid van ons kant af voor ons oorhandig aan Brent Wayne de Wet. Ons kyk en gaan na alles wat gebeur het vandag in die nuus.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Die vakbond GIWUSA verhoor die regering om die gereedheid vir klimaatsnoodgevalle drasties te verhoog, insluitend hittegolwe, erge oorstromings en storms wat in die komende maande verwag word.
0: Zambiër stem vandag in 'n presidentsparlementêre en plaaslike regeringsverkiesing met president Hakainde Hichilema, wat 'n tweede termyn probeer beklink.
2: Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa Nkakula, gaan vra dat die korrupsie aanklagte teen haar teruggetrek word.
0: Amper 2/3 van Suid-Afrikaanse pendelaars sal treine kies as dienste veilig en betroubaar is.
2: En die Ponzi-skema beskuldigde Louis Liebenberg het vandag in die Bronkhorstspruit Landdroshof verskyn, waar psigiatriese verslag bevind het dat hy geen geestelike siektes het nie.
0: Ons hy nog nuus aan die kom vir jou met Brent Wayne de Wet om 7:00. Ons gaan vir jou hier groet en ons gaan uitspeel met 'n man wat amper.
2: Oh.
0: Ons kom kuier, dit is die 1ste Kip Moore, is jy opgewonde?
2: Ek is so opgewonde, ek kan nie wag nie.
0: Het jy al gekomment wat sy liedjie wil hoor?
2: Ek wil almal hoor.
0: Feite. Ok, gaan comment voor het te laat is op ons sociale media blad. Ons video van Kip Moore, hy vraag wat sy liekie moet hy voorbereid vir jou. So tot morgen, al wat ons weer gaan sê is, mooi loop.
2: Goodbye.

Hansen. Net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens, baie dankie aan die uitklokspan. Zian en Monique, ons skakel oor na jou 7 uur nuus.

0: Bokradio hooftrekker.
1: Dit is nou 7 uur. In die nuus vanaand, die voormalige speaker in Kakula vra die korrupsie aanklagte teen haar moet teruggetrek word. Iran sê daar is geen vordering gemaak op die tussentydse vredespan met Amerika nie. En ook Banyana is gereed vir die maak of breek wêreldbeker uitspeel stryd teen Nigeria.
0: Bokradio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die voormalige speaker van die nationale vergadering, Mapisa en Kakula, gaan vra dat die korrupsie aanklagte teen haar teruggetrek word. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery, nadat sy na bewering om koopgeld aanvaar het terwyl sy minister van verdediging was. En Kakula ontken enige oortredings. En dan Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksies het in juni met 1,7% gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Die afname is hoofsaaklik aangevuur deur swakker produksie in voedsel en drank, hout en papierprodukte en motorvoertuie. Produksie het sedert Mei effens gestyg. Klaasen van Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsverkope het in juni met 1,6% gedaal, hoewel verkope tussen April en juni met 0,6% gestyg het. En Forum for South Africa vra dringende regeringsingryping nadat die minister van hoër onderwys Boetie Manamela 'n geraamde tekort van 15 miljard rand aan die nasionale finansiële hulpskema vir studente by universiteite en colleges aangekondig het. Die forum se woordvoerder, die Bogo, sê kwalifiserende studente moet nie toegang tot onderwys geweier word weens finansiële of bestuursmislukkings nie. Hy eis groter deursigtigheid, sterker finansiële toesig en 'n hersiening van die studente finansieringsmodel.
0: Bokradio mis.
1: Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Die voormalige speaker in Kakula vra die korrupsie aanklagte teen haar moet teruggetrek word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
6: Die Aandskool met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM.

0: Hold tight, met Josie, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Net weer eens, baie dankie aan die uitklokspan, Zian en Monique, welkom by die aanskof met my Brent. Nou ja toe, dit is donderdag, amperkies, na week, die 13 Augustus 2026 en ons het 'n pragtige dag het ons gekry. Yes, like it, dit is soos lente wat 'n bietjie vroeër gekom het. Vanaand 'n lekker program op hierdie donderdag, die heel eerste uur, soos altyd gesels ek lekker met Heinrich en ons gesels lekker rugby, hy is alreeds hier in die ateljee, goeienaand.
1: Goeienaand Brent, altyd lekker om hier te wees.
0: Ja, sê my vriendie, ons het 'n baie lekker program vir jou. Gepraat van 'n lekker program, ons kon nie gister 'n wenner met die speletjie kry nie, so ons gaan vanaand voort met gisteraand se speletjie, kom ons toer die wêreld. Nou, wat gaan jy wen vanaand? 'N Aand by 'n luxe gastehuis en 'n lekker wynproe, Heinrich.
1: Klink omtrent lekker, net so vir 'n naweek wat daar baie rugby ook nog voor
0: het. Nou verstaan jy, daar sê my vriend. En vanaand op Kom Ons Praat, ons wil baie graag en jy moet saam praat. Ons WhatsApp lyn is 074-2098-2028. Kom Ons Praat en hier kom hy vanaand. Die groot vraag is, gaan Nanu 'n verskil kan maak by die haie? Benodig ons oorseese afrigters as ons rugby so gesond is en lyk Heinrich? Dit is ons, kom ons praat, laat weet ons 074-2009-89. Hier is lekker muziek, dit is Len Miller met Energie.

0: Money's too tight. Simply Red. Manie, manie kan een bietjie tight wees as in die middel van die maand. Ons nog so wat, 2 weke in die Heinrich, 2 weke oor. Tot en met payday.
1: Ja, payday is nog baie ver.
0: Ja, goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, ons gesels lekker rugby, net hier op Bok Radio, Bok TV, op 'n donderdag, die heel eerste uur, is al met Heinrich, gous, hy sit lekker hier, moet nie vergeet nie, 'n bietjie later, dan speel ons daai speletjie, kom ons toer die wêreld, ek het dit bietjie geoefen op Zean, en Monique, en meneer Gous, en nie een van hulle drie kan het reg kry nie, meneer, ons het gisteraand gesukkel, en ek hoop nie, gaan het bietjie makkeliker vanavond maak, van ons moet een wenner kry, en wat wen jy, een lekker luxe gasthuis, so vir een aand, en een lekker wijnproef, dis een lekker prijs om te wen, nee?
1: Dis verseker, en ek dink, enige persoon wat dit kan wen, sal baie gelukkig wees.
0: Daar sy kon ons hoor, Gous, ek dink, dit is jou vrou wat die gesê, he?
2: Ek moet wen, want ek het lang klas een date night gehad.
1: Ja, sy is getuid met rugby.
0: Heinrich, my vriend, weer een groot naweek van rugby, die haie wat nie so lekker voorbereid was nie teen die All Blacks.
1: Ja, die haie wat nou nie die selfde gehalte van spel gebring het, soos wel die Stormers teen New Zealand gebring het nie. Maar ja, baie jong manne wat nou geleentheid gekry het om hulle self te bewys, ook Ma Nonu wat daarvoor die Haka gedoen het teen Nieuw-Zeeland, wat baie speciaal eindelijk is.
0: Dit was baie speciaal gewees, maar, Janie.
1: Ja, kom ons kyk maar, wat hopelijk hulle kan hierdie naweek ook hulle staal toon, want hulle het daarom ook een baie goeie span wat hulle gebring het, of gekies het vir die naweekse wedstrijd.
0: Gepraat van die Bulle die naweek, kom ons begin by hierdie naweekse greatest rivalry wedstrijd. Die Bulle teen die All Blacks, die groot vraag is gaan, hulle dieselfde type spel kan bring, wat die Stormers gebring het. Dit is die vraag, hoe lyk die spanne?
1: Ja, kom ons begin so met die Bulle span. Heel achter is Willie Leroux, dan het ons vir Takir Abrams, Stedman Gans, Harold Foster, Stravino Jacobs, Kerwin Bosch wat terug is in Suid-Afrika, en Embrose Papier, dit is die achterlijn. Voorlangs het ons de Jandre Rudolph, Hanro Liebenberg, Marcel Coetzee, J.E. van Jerden, Roan Vermaak, François Klopper, Johan Els en Alou Chakweni. Op die bank daar is Jandre Skuman, Stie Sitoli, Kuta Mchunu, Reinhard Ludwig, Mpilo Gumedi, Paul de Wet, Klatlego Letebele en Hakim Kunene. So as kyk na die All Blacks span vir die naweek, hulle het weer so wisselvallige span gekies, so tussen ervaring en nuwe jong bloed. Bowden Barrett is op jy agter saam met Leroy Carter en Josh Moby die Vleels, Rico Aouni en Anton Leonard Brown wat die centers gaan wees van die ene. Loskakel is Josh Jacob en Cortez Ratima is die skrimskakel wat begin. Dan voorlangs het ons vir Pieter Lakai, Anton Segner van wat eind Duits gebore is, en Simon Parker. Dan op die slotte het ons vir Patrick Teopolotu en Fabian Holland. En dan die vooruit, Tara Lomek,

0: Cody Taylor wat die kaptein gaan wees en Xavier Noumaya.
1: Nee, ek dink Heinrich met Willy Leroux daar in die span en ook Cowan Bosch behoort dit 'n lekker wedstryd te wees.
0: Dit gaan verseker wees, daar's 'n hele paar manne met baie groot ondervinding wat hopelik 'n baie groot impak sal wees vir die span.
1: Daar sy, jy is meer as welkom, ek sien hier kom een WhatsApp in en hierdie persoon vraag, moet ons die vraag oor Nano antwoord vir die competitie? Nee, jy kan net een lekker boodskap stuur en jou mening lig, benodig ons oor CS africhters hier in Suid-Afrika, sien dat ons rugby so lekker gezond is, klap rugby, skole rugby, internationaal natuurlijk, 074-2009-89. Hier is Fransua van Kouk, gelukkige lewe.

0: Dit is François van Kouk met 'n gelukkige lewe. Al die vraag is altyd, is jy gelukkig? En wat kan jy verander om meer gelukkiger te kan wees? Vrede, innerlike vrede. Verkeer. 20 minute oor 7, net so kykie na jou paai, daar was 'n ongeluk gewees so 15 minute terug en dit het gebeur by Beach en Cassell Road, daar in Seepunt, ja, dit is 'n voetganger ongeluk, so wees maar altyd net op die uitkyk vir voetgangers, 074-2989, indien jy nog nuus vir ons het.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Boumore.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Jou premium klank ervaring. Book Radio.

0: Ruk die dam. Lekker. Wel, die dam word geruk vanavond hier saam met Heinrie Gous. Die heel eerste uur, ons gesels lekker rugby, 25 minute oor 7. Dit is die aanskof. Baie dankie aan die stemboodskappe, Heinrie, wat alreeds deurgekom het. 20 voor 8 is het. Kom ons praat en vanavond natuurlijk benodig ons internationale africhters hier in Suid-Afrika. So baie dankie David, baie dankie Stander. Binnenkort speel ons daai lekker stemboodskap. Carrie Beeker, hier die naweek. My vriend, hoe lyk die ding? Ek weet Boland teen die Leeus môre.
1: Ja, die naweek wat afskop. Die naweek wat afskop om 3 uur môre. Dit is die Leeus teen die Boland. Boland wat nou 2 in 'n ry verloor het op die pad. Goed begin hierdie seisoen. Dan het ons ook die Griekwas wat teen die Sharks te staan kom om 5 uur. Saterdag het ons die Pumas wat gasheer speel vir die DHL Stormers. En dan Sondag om 3 uur is het die Woudekom Bulls teen die Cheetahs, want môre middag 5 uur is het mos, of verskoning saterdag 5 uur is het mos nou die Bulle teen Nieu-Seeland. As ons so kyk na die puntetabel van daai
0: Het jy hem daar
1: Nee, ek het hem nou verloor.
0: Oké, okay, nee, ons skakel weer binnenkort in. Ja, maar ek is baie opgewonde, net vinnig. Wat denk jy, kan Boland, hoe lyk dinge na die punte leer?
1: Ja, kom ons
0: Hoort hulle dit maak vir die uitklop rond is?
1: Brent, daar is al baie wat kan gebeur. As ons gauw kyk hier na die tabel, het ek kom weer terug. Is Griekwas tans in die eerste plek, na 4 wedstryde op 16 punte. Gevolg deur die Cheetahs, ook op 16 punte, maar net op punte verskil. Is hulle in die tweede plek. Dan is die Leeus in die derde plek op 12 punte. En dan die Pumas, hulle het ook 12 punte in die vierde plek. Met Boland wat nou gesak het, na die twee verloor, het hulle gesak na 11de posisie toe op die tabel. Ag, verskoning 5de posisie toe met 11 punte, saam gelyk met die DHL Stormers op 11 punte. Mm. Dan die Sharks op 10 punte en dan die Bulle in die laaste posisie op 3 punte.
0: Daar sy nie, so môre vir hulle is in Engels a must win.
1: Ja, vir allemaal raak het nou must win, vir allemaal het enkel rond is en daar is net soos 2 wedstryde, 3 wedstryde nog oor.
0: Daar sy, jy kan lekker so met my en Heinrie Gous, hier is nog lekker muziek.

0: Park. Net hier op Bok Radio, Bok TV, waar ons gaan glad nie hier die bus parkeer nie. In die tweede uur gaan dinge vanavond baie interessant word. Kom ons stoer die wereldspeletjie gedeelte 2 vanavond. Gewoonlik speel ons ork nie, snork nie, maar ons het nie 'n wenner gister gekry nie. En vanavond se prys is 'n lekker een.
1: Vandag, jou Bok Radio Nuus oorsig.
0: 7:30, goeienaand, ek is Brent Duyndewet in vanaand se nuus oorsig. Die voormalige speaker, Mapisa Nkakula, vra die korrupsie aanklagte teen haar moet teruggetrek word en Iran sê daar is geen vordering gemaak om die tussentydse vredesplan met Amerika te laat herleef nie. En dan is hier so lekker sport nie, sokker, Banyana is gereed vir die maak of breek wereldbeker uitspeelstryd teen Nigeria. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: saam met jou sal. Dit is Skemer met Stroom op. Nou ja, toe, ek dink, hulle sê dit mooi, ons rugby gaan net stroom op in die Henry Gous.
1: Ja, ons rugby wat van krag na krag gaan, al as jy kyk na skole en dan ook na die klubstrukture en ja. Universiteite en dan ook op die internationale vlag met ons juniors onder 18s, onder 21 of onder 20s en ook die seniorspanne, ook selfs ons dames wat begin al hoe beter en beter saak.
0: Nou ja, dit is nou tyd vir kom ons praat, jy gesels saam met ons vanavond oor CS afrigting of afrigters en ouens soos hy is een van hulle, soos Ma Nanu, daar is natuurlik baie lig op hom nou, kan hulle een verskil maak by die haie, benodig ons oor CS afrigting of afrigters as ons rugby so gesond is. Wel, hier het die boodskap ingekom, ek voel net soos Herman sê dat ons het genoeg manne wat baie ervaring het, soos wat jy nou sê, Heinrich Skole, klub rugby, provinsie rugby en Herman sê nee wat jong, ek glo die meeste van ons afrigters is heeltemal gekwalificeerd om ons spanne te lei, meeste van hulle kom met erg baie ondervinding en het self van die beste geleer deur die jare.
1: Ja, ek stem so half en half, kom ons sê half en half, ja, met Herman saam. As jy vat, daar is nou die aand op Super Rugby, het die ouwe vraag gevra vir Gerrie, waar is spelers, soos, oudspelers soos Fouride Pree,
0: ja.
1: Victor Matfield, ja. En die ouwens, hoekom is hulle nie, hoekom hoor mens nie van hulle in afrigtingsposities of in strukture nie? Wel, ja, dit is maar eindelijk maar moeilik, want baie persoon, baie van die spelers, oudspelers, hou nie van meer in die limelight, wees nie, hulle het hulle dagelikse werk wat hulle doen, hulle is nie lis om meer by rugby betrokke altyd te wees nie. Maar, dit, ja, daar is so baie kennis wat ons dra, ek het vir jou genoem, Sean Erasmus wat nou maties toeskuif, Pieter Rissou, hulle klomp van die ouwens wat by skole betrokke is, Kornei Eiseling, klomp, ons kan oorals name noem, is allemaal spelers met ondervinding wat by skole betrokke raak, maar soms is het ook goed dat hulle by die skole bly om daar al die strukture in plek te kry, want sodra die ouwens die step up maak na internationale vlak toe of na provinciale vlak toe, dan is hulle al klaar half georiënteerd oor wat kan voorlê vir hulle. Aan die ander kant weet, daar kan ook net soveel ouwens een span afrig, ek meen, ek gaan kyk na Rassie se span, Rassie het so paar buitenlanders in sy span ingebring, met rede dat hy die ouwens doen hulle navorsing oor die ander landse spanne en structuur en hoe hulle gameplans en spelers opline en opstel. So ja, en Rassie het so ouwens soos Dwayne Vermeulen, wat ook al klaar in sy structuur is, wat een groot verskil maak. Selfde met Ma Nono, ek voel, dit is eintlik een goeie ding vir die Sharks, dit kan een baie goeie inpak in hulle rugby hee, dit kan ook as hy speel, gaan dit telke neewe effect hee, want dan vat jy die wedstrijd, hoe kan ek sê, die wedstrijd time wat Jorenzo Julius bijvoorbeeld, of die manne kon kry, gaan die half en half wegvat. Hulle moet soveel as moontlik ondervinding opbou, en jy kan dit net doen op die speelveld, nie op die oefenveld nie.
0: Ja.
1: So ja, dit is een goeie en een slechte ding, Brent, dit kan beide kante toe gaan. Ek sien Ethan de Groot, die voorheiman van Nieu-Seeland, wat tot 2029 nou geteken by die All Blacks, maar hy sê self, hy sal graag een sabbatical jaar wil doen hier in Suid-Afrika, en omdat hy weet, Suid-Afrika sy voorry manne, en sy voorry coaches is net ander klas, en goed, so, dit wys jou weer eens net die respect wat hulle het vir ons afrigters.
0: Kom ons luister gou wat die mense te sê, hier is David, ek dink hy sluit aan wat jy nou so pas gesê het.
2: Goeie naam sê, dit is David hier van Brackenfell, man, ek sal sê, ja, dit is een baie goeie idee, en ek dink hy sal baie goed doen by die Sharks, die rede daarvoor is, man, dat mens altyd uit ander landse oogpunt uit ook ander dinge kan opvang, dit is maar wat ek wou sê, dit is half soos een spioen waarvoor ons om gebruik.
0: Ja, kom ons hoor gou hier, baie dankie David vir die boodskap, hier het nog so'n boodskap ingekom. Ek sien gauw, so hy was 1 minuut 40 sekonde, is een bykie te lang, stander, goeie naand, toe doen we een bykie verkort.
3: Landbouw Radio is sommer op die opiniestuk of Suid-Afrikaanse rugby internationale afrigters nodig het. Vir al die voorbeeld van Ma Nanu wat reg oor die wereld al baie ervaring opgedoen het in rugby, denk ek is het nodig om iemand wat so'n bykie perspektief het en insig het rondom hoe speel die ander continente onder hulle weersomstandighede, hulle rugby. Denk die diverse groep afrigters ja, kan definitief jou net help in die langtermyn. Jy moet nie jou rugby in Suid-Afrika met oogklappe ontwikkel nie. Ons is die beste, maar ons gaan die beste bly as ons bereid is om opinies van buite af ook te aanvaar.
0: Baie dankie, Stander.
1: Iets wat ek wil bydra wat hy nou al gesê het van die oogklappe van Suid-Afrika. Dit is 'n regtig baie goeie punt wat hy daar maak. As jy vat 'n speler soos Manono het al in Japan, Frankryk, hy het in Nieu-Seeland, hy het oral
0: gespeel, hy het
1: oral betrokke gewees, so hy het daai ondervinding opgedoen en gameplans gesien wat ander lande bevoordeel teenoor ander lande. En dit is iets wat Nieu-Seeland rugby al vir jare eintlik aan die agtersteuwe byt en dit is hoekom baie van die oud Nieu-Seeland spelers voel hulle moet hulle policies change, want verskoon nou die Engels, maar omdat hulle net spelers in Nieu-Seeland wat in Nieu-Seeland speel kies vir Nieu-Seeland en hulle voel baie van dit dat dit is 'n probleem en dit is hoekom hulle rugby die laaste paar jaar so bietjie agteruit gegaan en die feit ook dat hulle nie meer die gereelde wedstryde teen die Suid-Afrikaanse spelers speel nie.
0: Ja, hier is nog 'n laaste boodskap. Dit is Lisa, goeienaand.
4: Weet jy wat? Oorsee se afrigters is swak. Swak. Hier in SA is ons afrigters kwaai. Hulle kan coach, kuier en braai. Hulle weet nie wat ons eet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie. Ons rugby is tops. Hou maar julle oorsee se toks.
0: Ah. Dit was 'n lekker ene gewees. Baie dankie julle. Dit is Gerard en Lisa. Nee, ag, besydenout baie dankie julle. Nee, binnekort sien ons tot sins. Baie dankie vir al die lekker stemboodskappe saam met my en Heinrie Gous elke donderdag net hier op die Aanskof. Hier is Irene Louise van Wyk, 'n beheer verloor.

0: Joy bestiel net hier op Bok Radio, Bok TV. Hulle sing lekker oor Joy, die vreugde vanavond in hierdie heel eerste uur. Daar is lekker baie vreugde. Ek hoop die vreugde kan voortduur in die tweede uur. Kom ons toer die wêreld speletjie. Ek het dit bietjie vroeër op Heinrich ook getoets en hy sê vir my nee, wat Brent, ek het nie 'n cooking clue waar daai land is nie. Ek vertrou regtig hoe ek gaan 'n wenner vanaand kry, my vriend. Heinrich, baie dankie vir vanaand, net gou vinnig. WPA en skole rugby.
1: Ja, Brent, ek het ongelukkig nou nie die fixtures vir die naweek van die Super A nie, maar baie geluk aan Villagers wat ja. Met 'n wedstryd in hand nog met 'n wedstryd oor hierdie seisoen het hulle al klaar die liga beklink.
0: Hulle het hom gewen.
1: Maar daar is natuurlik nog die uitspeelwedstryd vir die trofee. Hulle het klaar die liga fase gewen. In Helderberg, Hamiltons, Durbel, almal wat daar in die top 4 is saam met SK Wombers, Tygerberg, Valsbaai en UCT in die 8ste posisie. Ook 'n span wat baie goed reggemaak het na laas jaar en hulle eers gedemote was en weer teruggekom het toe hulle die spanne 16 maak, is Kuilsrivier wat in die 9de posisie lê wat baie goed doen onder coach Warren Petersen.
0: Ja.
1: En dan het ons ongelukkig klaar vir Van der Stel en vir Unimol gegroet. En Unimol wat al jare in die
0: so, hulle gaan nou
1: top
0: B toe.
1: A-liga was, wat al klaar hulle plekke verloor het in die Super A, wat eindig baie hartseer is. Maar ek soos ek nou vir jou genoem het, sponsors van herstel. Yes, ja. Baie moeilike tye. Hulle het hoeveel wedstryde hierdie jaar gevolg het. Hulle het hierdie naweek in Hamiltons weer 28-0 verloor gevat.
0: Ja,
1: het
0: ja.
1: Glad nie opgedaag nie. En met 'n punteverskil van minus 966. Imagine net daai klomp wedstryde wat hulle die 28-0 gegee het in plaas van hulle
0: beter
1: gespeel het. Hoe baie anders kon daai punteverskil net gewees het nie, Brent. Maar IWK, Franshoek, Primrose, al drie daai spanne wat nog half uitveg vir daai laaste posisie, vir daai laaste een posisie wat oor is in die top, vir die top 12. Dit kan nog ons interessant raak, want Franshoek wat een wedstrijd oor het, Primrose het twee wedstrijde oor, maar IWK, UDAPS het drie wedstrijde oor, so dinge kan nog baie interessant raak, want ek meen IWK is op 16 punte en Franshoek en Primrose beide op 17 punte, so ja, dinge gaan nou tyd raak.
0: Enige skole rugby?
1: Ja, die naweek, hele paar interskole wedstryde is, ons het Belwel, DF Milan, ons het Dirkie Eis wat Jan van Riebeeck speel, weet Melkbosstrand het hulle interskole. Ons het ook Swartland teen Huguenote wat daar in Wellington. Lekker ene atmosfeer gaan wees. Weet coach Nico hulle wat al hele paar weke opbou na daai ene toe, Pieter Lou. Dan, ene waar ek betrokke gewees is Piketberg teen Porterwil, wat ook self een baie groot interskole is. Maar ek dink die grootste ene wat allemaal na gaan oogkyk is hierdie naweek is Kry teen Paul Roos, hier by Paul Roos.
0: Ja,
1: daai gaan een baie groot atmosfeer wees. Hulle het al klaar vandag actually begin met die swem wat Paul Roos gewen het. Daar is skaak, daar is meerbal, daar is golf, daar is golf, daar is tennis, daar is hockey, daar is... Jop, daar is so baie sport.
0: Ja, want ek het juist lekker koffie gedrink met een van die seense papas, Reinier Bron. Al die pa daarvan, Bloemfontein, as hy nou bykie luister, so sy seens speel vir Grey, so hulle gaan bykie morie, ja, so sy hele familie is hieronder. Maar niet, manie, my vriend, baie dankie man.
1: Baie dankie vriend, het is lekker om weer te kan wees terug in die atelier, na my operasiekie, maar ja, altyd lekker om weer by jou te wees en rugby te kan gesels.
0: Daar sê, Heinrich Gous elke donderdag net hier op die Aanskof, Bok Radio, Bok TV. Hier is André Ed met Dink aan my.

0: Kamer Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
1: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
6: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Ons speel die drevers, die

0: Dit is Henry Baard met Het Jou Nodig. Ja, Talana, jy is baie vroeg met Ken, kom ons toer die wereld. Sy het gevra, Brent, is die antwoord Ierland? Nee, dit is ongelukkig nie Ierland nie.
1: Bokradio Hooftrekker.
0: Dit is na 8 uur in die nuus vanavond. Die voormalige speaker, Nkakula, vra die korrupsie dat die aanklagte teen haar moet teruggetrek word en ook Iran sê daar is geen vordering gemaak om die tussentydse vredesplan met Amerika te laat herleef nie.
1: Bokradio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die voormalige speaker van die nationale vergadering, Mapisa Nkakula, gaan vra dat die korrupsie aanklagte teen haar teruggetrek word. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery, nadat sy na bewering omkoopgeld aanvaar het terwyl sy minister van verdediging was. Mapisa Nkakula ontken enige oortredings. Statistiek Suid-Afrika se vervaardigingsproduksie het in Junie met 1,7% gedaal in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Die afname is hoofsaaklik aangevuur deur swakker produksie in voedsel en drank, hout en papierprodukte en motorvoertuie. Produksie het sedert Mei effens gestyg. Klasen van Statistiek Suid-Afrika sê vervaardiger minister van hoër onderwys Boetie Manamela 'n geraamde tekort van 15 miljard rand aan die nasionale finansiële hulpskema vir studente by universiteite en colleges aangekondig het. Die forum se woordvoerder De Bogo sê kwalifiserende studente moet nie toegang tot onderwys geweier word weens finansiële of bestuursmislukkings nie. Hy eis groter deursigtigheid, sterker finansiële toesig en 'n hersiening van die studente finansieringsmodel. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Die voormalige speaker Nkakula vra die korrupsie dat die aanklagte teen haar moet teruggetrek word. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
3: Jy luister na Die Aandskof met Brent Wayne de Wet op Bokradio.

Lekker, lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, 6 minute oor 8 en dit is die tweede uur, net hier op Bok Radio, Bok TV, Talana, jy is lekker vroeg maar, en dit is ok, dit is nie die korrekte antwoord nie, maar hier kom die boodskappe nou neer, weer eens, iemand vra hier, Brent Olywe, Groen, Sagowaard, Suid-Afrika, Frankryk,

0: En dit is Johan, ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Maar 15 minute oor 8, dan speel ons hier die speletjie. Jy wen 'n luxe gasthuis en ook 'n lekker wynproe daar by 074-2009-89. Bly ingeskakel en dan gee ek vir daai leidraad. Ons benodig die naam van die land natuurlik wat daardie lekker ontdekking of uitvindsel uitgevind het. Hier is musiek, Snotkop, af Bob, sy stoep.
1: Kaie! Is it now?

0: Bok Radio.
1: 21 minute oor 8, kom ons kyk, kom ons gaan vorentoe. Die naam van die land, hierdie ontdekking, natuurlijk, hy is klein, hy is groen, en die jong mense verhaal is baie mal daaroor, en ja, jy kan hom hard maak en sag. Hier is 'n boodskap, China, hi Brent, wat van chili? Groete Karel, nee Karel, dit is ook nie chili nie. Hier is nog 'n persoon, Japan, hi Brent, ek het hom, made in China, dankie vir die lekker musiek. Isabel, nee, dit is ook nie, hier is nog 'n laaste enetjie, Spanje of Israel, dit is Marleen, baie, baie dankie, 074-2000-989, ons is sterk op soek na 'n wenner, die hewels fantasties, mevrou Sonneblom.

0: een van mijn gunsteling Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This. Ja nee, dit gaan moeilik.
1: Vriend, ek het nog niemand gehoor wat sê Suid-Afrika nie. Miskien is dit in ons eie wereld, Suid-Afrika.
0: Baie dankie my vriend, dit is nie Suid-Afrika nie.

0: jou Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Net so na die nuus oorsig, gaan ons vorentoe met Kom ons toer die wêreld. Dit is nou 8:30, my naam is Brent Duyne de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die voormalige speaker Nkakula vra die korrupsie dat die aanklagte teen haar moet teruggetrek word. Iran sê daar is geen vordering gemaak om die tussentydse vredesplan met Amerika te laat herleef nie. En sokker nuus, Banyana Banyana is gereed vir die maak of breek wêreldbeker uitspeelstryd teen Nigeria. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Nou ja, toe ek is nou baie, baie bly, baie opgewonde. 2 aande later, ons het uiteindelik 'n wenner gekry. Bly ingeskakel en ons laat weet jou, wie is die wenner van Kom ons toer die wêreld. 'N lekker luxe gastehuis en 'n lekker wynproe daarby. Hier is aan Sonneke ten minste vir my.

0: Tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio 98.9 FM.
2: Nou ja, toe kom ons toer die wêreld. Ons het gisterand het ons alreeds geboord in Engels. En vanaand, dit was 'n moeilike een, 'n twee aan later, die ontdekking uitvindsel wat uitgevind is, die leidraad natuurlik was gewees, hy's klein en hy's groen en ook 'n bietjie swart en jy kan 'n bietjie, jy kan dit hard maak, jy kan dit sag maak, dit is baie gewild en almal is mal daaroor, veral jong mense, watter land het dit ontdek? Maar ja, twee aan later, ons het 'n tweede plek ook gekry en maar hier is die wenner, hier is die naam van die land.
3: Wauw, ek kan nie geloof ek is reg nie. Baie dankie Brent en goeienaand aan almal. Die antwoord is Swede.
2: Daar sê my vriend, die tweede plek, hy kleur dit 'n bietjie beter in, maar die uitvindsel was gewees, luister gou 'n bietjie hierna.
4: Brent, as ek reg moet wees, want aangesien ek ook jonk is, né? Dis Spotify en het kom van Swede af.
2: Daar sê, dit is Spotify, hy is klein, hy is groen. En die droom ooral, jy maak hom hard, jy maak hom sag. En natuurlik dan sê lekker baie dankie uit die diepte van my hart. Almal wat vanavond lekker gister ook saam gespeel het. Ons het twee ander gedier om 'n wenner te kry. Rudy, ons stuur vir jou nou die lekker voucherkie, 'n Lykse gastehuis en 'n wynproe. Die tweede plek ook 'n lekker wynproe. Baie dankie. Ice, ice, baby.

glimlach oor, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam.

Aşka hatırlar. En ik wens ik kon net zag iets vir sê. My hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop. Hartseer, maar ek glimlig ook buite beheer.

0: Ek mis jou hierdie keer. So kort voor 9, net hier op die aanskof. Nou ja, toe die geskenkbewys is gestuur na ons wenner toe, Rudy. En hy gaan nou lekker, weet nie wanneer hy wil gaan nie, maar dit is vir 3 maande, my vriend 3 maande geldig, die lekker luxe gastehuis, en ons hier vir ook een wynproe, en ons wenner, ons naas wenner, die tweede plek ook. Dit was gewees Swede en Spotify, klein groen hartsag, hy was daar ontdek. En toe kreeg ons soma net, hierdie man was natuurlijk hier in die eerste uur, Heinrich, wat my toe boodskap stuur.
1: Dankie, toch Brent, uiteindelik, want nou kan ons hopelik bykie ook nie snort nie speel.
0: Daar sy nie, dit het 2 aande gedier my vriend om 'n wenner te kry, en ek is so bly, Rudy het toe uiteindelik gesê die naam van die land. Ons kyk gevinnig na net so paar stories, natuurlik saterdag speel die Bulle teen All Blacks 7 uur, en dit gaan 'n lekker een wees, natuurlik voor die grote rassie Erasmus Springbokke en die Mighty All Blacks. En dit gaan 'n groot wees, die opbou te daar die wedstryd is groot. En dan baie hartseer in nuus, 'n rugbyspeler is tydens 'n vakansie in Turkye een keer deur 'n sekuriteitswag by 'n kroeg geslaan en hy het toe 'n kop- en breinbeserings opgedoen en is na die VK teruggebring voordat hy toe gesterf het. Jeslake, dit is baie hartseer. Weet jy nie, ek sê altyd dat wees maar versigtig as jy nou na 'n lekker kroeg toe gaan en van baie mense, daar gebeur altyd dinge en dan is jy altyd 'n bietjie te laat. Spyt is 'n goeie ding, maar hy kom altyd te laat. So wees maar altyd net versigtig as jy na 'n lekker kroeg toe gaan en jy wil nou lekker gaan kuier, veral op 'n Saterdag as daar 'n lekker rugby is. En dan die laaste storie hier, konsertgangers eis terugbetalings omdat hulle daarvan oortuig is dat die baie bekende Amerikaanse sanger Usher 'n dubbelganger gestuur het. En mense het gedink, maar is dit nou regtig hy wat hier optree of nie? So ja, en as jy dit toe gerespond, jammer vir die Engelse woord, en hy sê dat nee, dit is ek wat opgetree het, hy sê nie, die KI is nie so gevorderd nie, dalk oor 10 jaar, dan kan hy, as hy bietjie moeg is, kan hy miskien iemand stuur wat soos hy lyk. Maar nie, dit is die stories op die sosiale media platforms, nog lekker muziek op wat, Fat Man sê, geef my 'n vuil kook, The Weeknd, Blinding Lights, en hier is Tasha met Vergaan.

0: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou premium klank

0: tussen woorde. Juanita Du Plessis. Goeienaand, 5 minute oor 9. Dit is 'n lekker donderdag aand. Ag, die restaurante was daarom vir jou besig vandag. Franschhoek, Stellenbosch, hier in Brackenfell, Durbanville. Nou die lente is beslis alreeds hier. Goeienaand, jy kuier saam met my Brent. Ek vertrou jou donderdag aand was sover 'n baie lekker een gewees. Ons wenner, bietjie vroeër kom ons toer die wêreld, was Rudy gewees, 'n lekker luxe gastehuisie geskenkbewys wat ons daar vir hom gestuur het. Baie dankie weer eens aan almal wat lekker saam gespeel het. Ons het 2 aande gedee geneem om 'n wenner te kry. 'n Klein groen, die leidraad natuurlik, hierdie skepsel of uitvinsel was daar ontdek in Stockholm. En dit was Spotify, Swede. En dan hier is 'n lekker boodskap, dit lyk vir my... Amerika, goeienaand manne.
1: Middag, is Mornay so van Dutton, Montana. Ons luister die radiostasie, is geweldig lekker. Geniet die muziek. Die manne hier so soek net een shout-out en hulle wil weet of julle nie vir ons die rooi, wit en blauw kan speel nie. H2A my nou.
0: Daar sê Mornay. Kom ons kyk, geen beloftes nie, ons kyk wat ons kan doen. Vandag in geskiedenis speletjie nou, The Beatles is 'n 7de album wat in 3 jaar vrygestel is, het 'n tydperk van 7 weke in die eerste plek op die Britse trefferlys te begin. Dit was altesaam 34 weke lank op die trefferlys en het ook die nommer 1 posisie in die VSA bereik. Ek help jou 'n bietjie, dit was in die 60's gewees. Ek benodig die naam van daardie album van The Beatles. Op pad 15 minute oor 9, dit is jou kraakvars splinter nuwe liedjies en dan ook jou woord van bemoediging is op pad 9:30.

0: International is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Wolke Radio.
2: 20 minute oor 9, ach die tyd het lekker gevlieg vanavond. Nou ja, toe op 'n donderdag is dit jou kraakvaar splinter nuwe liedjes. Gisteravond was dit 2000, op 'n dinsdag is dit 90s en dan maandag is dit die 80s, 80s. Vanavond, kraakvaars, Zaan Sonnekus, hy het 'n splinter nuwe liedjie uit en ons gaan afskop met hom, dit is oor mekaar en ook Will Lindley het 'n nuwe enetjie uit met die naam van Head First, maar hier is Zaan Sonnekus met oor mekaar.

Dit is Gerard Steyn en Gerard Skaap is gereed en hy sit hier langs aan my. Hy is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Hy vat vir jou binnen jou vrijdag. Dit is vrijdag, hy sit en lach nou lekker hier. Nou toe, een bykie vroeger het ons vandag in geskiedenis gespeel. Jy weet hoe werk en daar speelietje, jy kry om reg en dan kan jy my laat weet wat liedjie moet ek speel. Jaycee was daar weer die wenner, Revolver was die rechte antwoord. Hy het gevra Brent, garagepartykie, voorsmaakie. Natuurlijk, jou woord van bemoediging, nou, dit is anoniem. Hy is vir my so krachtig vanavond en hy lees as volg. Hoe hoër jy in die lewe klim, hoe meer gegrond moet jy bly. Gaan weer lees, hoe hoër jy in die lewe klim, hoe meer gegrond moet jy bly. Daar sê, ek dink die regte woord ook wat die mens kan inbring daar is, bly maar altyd, altyd nederig. Voete op die grond en dan, soos Gerard Steyn nou so pas gesing het, dan kan jy gaan en bereik of reik uit na die sterre toe, daar in die lig. Jaycee, my vriend, jy het gesê, Brent geef ons een voorsmaakje van die garagepartykie morgen aand. Nou, hy het gevra vir Pangolang Klipwerf.

0: Als ze niet in die tuinen, in die treinen, of die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense samen sy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

0: jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons hiernouse resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n Chris Plakkie Steyn ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die Student Breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Bok Radio, ons speel die treffers.
3: Nou ja, toe, dit is waar ek moet groet en ek wil eerstens weer eens net sê baie, baie dankie aan almal wat vanavond lekker saam gekeier het. Henry Gous in die heel eerste uur, rugby donderdag en daar is weer eens lekker groot rugby. The Greatest Rivalry competition natuurlijk, die All Blacks wat tans toer in Suid-Afrika. Hulle speel saterdag teen die Bulle. Ek dink daai wedstrijd is 7 uur, is die afskop. Nou ja, toe, jy moet lekker slaap. Gerard Skaap, hy is gereed om saam met jou te keier van 10 uur tot en met 12 uur vanavond. Ek los jou met lekker muziek, Steve Hofmeyer, Roy C. Sien ek hier is nog vir jou gelaai en nog vele, vele meer. Hier is, laat ek hom mooi sien hier, Roberta Flack, Set the Night to Music. Tot ziens, lekker slaap, morgen aan garagepartijkie van 7 tot en met 10 uur. Tot ziens.

0: Radio harder as a wind pump en nog gesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En is hartelike goeie nag, baie goeie naand, baie welkom hier by Bok Radio, Laat Aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag, maandag tot donderdag, en ek en jy gaan lekker saam kuier vanavond. Is 'n pragtige dag gewees in die Weskaap, 27-28 grade, lekker weer man, lekker, ek hoor die Gautengers is kry nog ysig koud daarso, so sterkte daar met julle ijskoue weer wat julle daar het, en ek sê die manne sê vir my, hulle dra dubbel jasse en baaikies en serpe en misse en ja nee, absoluut, hulle koor is vriesend koud daar in die Gauteng en in die rest van die land, maar hier in die Kaap het ons mooi weer en ons het lekker muziek en ons het lekker vibe, ons het die berg, ons het die see, ons het alles wat mooi is hier in die Weskaap, nie? Maar in elk geval, ons kyk lekker saam. Natuurlijk, die thema van vanavond is Afrikaans, meer as net 'n taal. En dit is maar natuurlijk morgen Afrikaanse taaldag, op die 14de Augustus, is dit Afrikaanse taaldag. So, en ja, dit is ook my die thema bykie daarom gebouw het vanavond, ons gaan bykie praat oor Afrikaans, een taal met een ongelooflike geskiedenis, een taal van stories, grappe, muziek, gedigte en herinneringe. Morgen is dit Afrikaanse taaldag en vandag wil ek weet, wat beteken Afrikaans vir jou? Is dit jou huistaal? Is dit die taal waarin jy jou ma met jou gepraat het? Die taal waarin jy jou eerste liefdesbrief geskryf het? Die taal waarin jy die lekkerste kan vloek wanneer jy jou toon teen iets stamp? Of dalk is Afrikaans vir jou bloot die taal wat jou laat voel, ek is thuis. Nou ja, ons gaan bykie daar gesels. Stuur bykie vir my een WhatsApp. Dan sê vir my bykie hoe jy oor die inleidingstelling wat ek gemaakt het voel en antwoord my bykie op die wat ek vir jou gesê het. Is Afrikaans vir jou een taal met ons allemaal weer is een taal met absolute, fantastische, ongelooflike geskiedenis, een taal van stories, grappies, muziek, gedigte en herinneringe. So wat beteken Afrikaans vir jou? Is dit jou huistaal? Is dit die taal waarin jou ma met jou gepraat het? Die taal waarin jy jou eerste liefdesbrief geskryf het, of dalk jou eerste Dear Johnny gekry het, toe jy dalk in die weermag was? Die taal waarin jy die lekkerste kan vloek, wanneer jy kwaad word, want Afrikaans is een baie beskrywende taal, nee? En het is toch wel een feit dat hy lekker kan vloek. As jy iemand in Afrikaans aanvat, dan verstaan hulle precies waarvan jy praat. Dit klink net vir my baie meer krachtiger in Afrikaans. So kom ons praat lekker saam en kom ons hou dit mooi skoon. He. Ek het nou die aand, ja, ek gaan nou nie uitbrei nie, maar ja, geen lelike woorde en sulke goed. Kom ons hou dit mooi skoon en netjies. Ek luister in elk geval na die voice notes. So, maar kom ons gesels bietjie lekker oor Afrikaans, die taal waarin jy baie dinge gedoen het, as jy Afrikaans is. Dalk is jy van 'n ander nationaliteit, maar jy kan Afrikaans praat. Daar is baie, ek het al Chinese gesien wat Afrikaans vlot praat, ek het al Pakistanis gesien wat Afrikaans mooi kan praat, want hulle is daarom al 10 jaar in die land, 20 jaar in die land, so hulle luister en verstaan Afrikaans. So, dalk is jy van 'n ander nationaliteit, en jy kan Afrikaans mooi praat. Laat weet my bietjie. En dan natuurlijk ook ons expats wat in Amerika is. Mis jy Afrikaans? Mis jy dit? Of praat jy daarom gereeld daar in Amerika of in Europa? Ja, laat weet my bykie, dit is een lekker taal, lekker onderwerp vanavond, kom ons selfs lekker daar oor, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienavond, my naam is Gerard Skaap, is 5 minuten na 10, en tyd vir muziek, net hier op Bok Radio, Bok TV. Laat aand met Gerard Skaap, goeienavond.

0: As 14 minute na 10 hier op Radio Bok TV, man, dis donderdag aand, lekker man, lekker. Die 13 Augustus en môre is natuurlik nasionale of Afrikaanse taaldag. Praat jy Afrikaans, skryf jy Afrikaans of kan jy hom net skryf en nie praat nie of ja, nee, ek spot sommer net. Dink jy Afrikaans het verander? Praat mense meer een mengsel van Afrikaans, Engels en sommer Xhosa en Zulu en alles die mekaar. Vanagalo. ja, so, en dan hoor ek jy krij mengels ook, is Engels en gemeng met ander taal is. Maar morgen is Afrikaanse taaldag, die 14 Augustus, en ek wil weet, hoe praat jy Afrikaans, is die taal waar jy, jou moedertaal, is het jou moedertaal, is het nie jou moedertaal nie, het jy jou eerste liefdesbrief in Afrikaans ontvang of geskryf, het jy jou eerste Dear Johnny gekry, ja, laat weet bietjie vir my, ek het 'n paar voice notes gekry, natuurlijk daar van Speenseen in Minnesota, en Hendrik, hulle het gereageer, so stuur my jou WhatsApp, 074-2989, is jy trots om Afrikaans te praat? Ek is baie, baie trots om Afrikaans te praat, ek mag hom miskien nie altyd heeltemal 100% praat nie, maar ek probeer, daar is baie anglicismes natuurlijk ingesit in Afrikaans, die is daar wat mense gebruik, ja, dit is nou ongelukkig net het is, en vooral nie, as jy miskien parte en goed bestel, die taal het net baie verander in termen van besigheid ook, en ja, en meer mense praat Engels in besigheid, as gevolg van die feit dat alles in Engels, die programme werk in Engels, die besigheid sagte ware is in Engels, so alles is maar in Engels, en ja, dit dwing ou half en half om die Engelse, die taal te meng met die Engelse terme ingesit daarin, so, ja, maar nog steeds trots om Afrikaans, taal met een ongelooflike geskiedenis, en, ja, dit is een lekker taal, ek weet, so, hele paar jaar terug het ek in Engeland gewerk, en dit was vreemd om Afrikaans te hoor, en dan is jy vir hele paar maande daar, dan skielik loop jy in Oxfordstraat af, en hoor jy Afrikaans, iemand sit daar by jy pub, dan hoor jy, hey, Afrikaans, dan stop jy sommer net, en is net, staan net een bykie en luister, is net lekker om Afrikaans by oor te hoor, so. Ek seker daar van ons expats voel precies die selfde, ek dink precies, hulle voel ook net so, maar ek dink ook die Afrikaanse, Afrikaners is ook meer oorsee as wat het was destijds, so ek in oorsee was, so ek dink daar is, jy sal verbaas wees, as jy in bykie reis, hoeveel Afrikaners is wel in die buitenland, so ja, laat weet my bykie, ek sal graag van jou wil hoor, Speenseen wat van my woord stempos gestuur het, kom ons probeer die mooi taal praat, stempos, kom ons hoor wat sê Speenseen met sy stempos wat hy gestuur het.
1: Lekker skaap, Speenseen.
0: Lekker Speenseen.
1: Interessante onderwerp. Soos jy kan hoor, praat ek Afrikaans met Afrikaanse mense, maar hier in Amerika, jong, die Engels is maar soos data, vervlaks. Ek hardloop die 10 uur in die oggende, hardloop ek uit Engels uit.
0: Maar ja, dit
1: is die minste van my probleme. Ek het nou al probeer vry in Engels. Nee,
0: hy
1: vlieg nie.
0: Hy werk nie.
1: Ek dink ook nie, ek sal hy kursus gaan doen een dag nie. Nee, dit is een geneekspul daai. Maar ja, interessante program. Ons praat. Groete.
0: Dankie Speenseen uit Minnesota. Baie dankie my maat. Hendrik uit Limpopo. Hoe gaan het my vriend?
2: Goeienavond Gerard. Hendrik is ons soos gewoonlik.

0: Well, in die eerste plek, van die topic af, wil ek vir al die linkshandiges by Bok Radio, as ook al die linkshandige luisteraars sê, gelukkige linkshandige internationale dag vandag.
1: Baie geluk, baie geluk.
0: My medelefties. Maar ja, in elk geval wat die topic aan betref, ek gaan nie kommentaar lewer nie. Ek is so vol Afrikaans as wat kan kom, alhoewel ek baie keer my tale meng.
1: In mixing styles.
0: But fortunately enough, I also had the opportunity to have a decent education as far as English is concerned. Reason being that I can run my business in a proper manner.
1: Daar sê, daar
0: Maar
1: sê.
0: ek bly Afrikaans sprekende en ek is trots op my moedertaal. Al die goeders van die eerste liefdesbrief en die army brief
1: Dear
0: en
1: Johnny.
0: Afrikaanse muziek en alles, yes, yes, dis alles op toepassing van my.
1: Daar sê, daar sê.
0: Maar ek neem aan die S-Paxes van die mense wat vanavond meeste gaan en moet reageer.
1: Die expats, ek stem saam, ons gaan dan een bykie van hulle hoor, dankie Speenseen, dankie Hendrik. Dan een boodskapie gekry hier van Michelle Heinz. Hallo Michelle, hoop het gaan goed daar by jou. Sy sê naand Gerard, ek het Engels en Afrikaans groot geword en is ook gelukkig om Duits ook dan te kan verstaan van so 19 jare in Namibia te bly. Daar praat hulle van Namlish, Engels, Afrikaans en Duits deur mekaar, ook trots op Afrikaans. Daar sê, ek het Duits gehad as 'n vak op skool, so ek kan hom so 'n bietjie verstaan en so 'n bietjie praat, maar as hulle 'n bietjie te vinnig praat, dan verloor ek dit 'n bietjie, maar ek kan so 'n bietjie, ek kan hom so 'n bietjie verstaan en 'n bietjie praat. Ek het hom nou nie voluit gevat nie, ek het hom tot standaard 9 of ja. Maar ja, hy raak 'n bietjie ingewikkeld, maar ek kan hom verstaan, ek kan hom vat. Naan sê Rochelle hier, wel, ek is eintlik Engels, ek is al getroud vir 29 jaar met 'n Afrikaner. My kind is albei tweetalig en ek het my Engelse en ek het my Engels gehad noot vir noot reeks 332 gewen. Ek luister ook net Afrikaanse musiek. Daar sê Rochelle, dis die gees. So baie dankie vir daai. Ja, baie dankie, Michelle Heinz sê ook, het gaan goed met haar. Daar sê Michelle, baie dankie dat jy ingeskakel is, so ek wag vir die rest van julle. Kom, of is ons net die enigstes wat wakker is vanavond. Laat weet my bietjie op WhatsApp, wat is jou opinie oor Afrikaans, praat jy om, skryf jy om goed, praat jy om so vlot as, of so suiwer as wat jy kan, of meng jy om, en dis die ene wat ek nie van hou nie, is om 'n film te kyk met subtitels. Ek is nie baie lief daarvoor. As ek in die baie is daarvoor, en dis nou 'n baie goeie fliek, dan kyk ek om met die subtitels, en dan lees die ou, maar as ek dit wil doen, dan kry ek eerder die boek. Nee, dan kry ek eerder die boek. En nou, waar is ons skrywers vanavond, ons Afrikaanse skrywers? Kom, en die ouens wat dig in Afrikaans, ons wil bietjie van allemaal hoor. Nationale of Taaldag môre, Afrikaanse Taaldag môre, die 14 Augustus, dit word môre gevier, en ek wil graag van jou hoor, oor Afrikaans, laat weet my bietjie. Is jy dalk Engelse, of buitelander wat in Suid-Afrika bly, en jy kan so bietjie Afrikaans praat, ek wil van allemaal hoor, laat weet my bietjie op 074-2989, gesels lekker saam, dit is Laat Aand met Gerard, Bok Radio, Bok TV, altyd lekker om van jou te hoor. Dan een boodskapie gekry hierso van, laat ons net sien wie het om vir my gestuur, Jolene, hallo Jolene, hallo Gerard, ek is 'n trotse Afrikaner en ek is lief vir my taal, Jolene, daar sê Jolene, dis hoe mens moet voel, nee, Afrikaans is 'n baie mooi taal, een baie mooi taal, en ja, hy is so lekker op die oor, nee, so stuur bietjie vir my boodskap op WhatsApp, 074-2989, ek wil graag van jou hoor, 074-2989. My naam is Gerard Skaap, lekker man, lekker, goeienaand.

Лайнинг скоку. Лайбики стап. 26 minute na 10 hier op Bok Radio Bok TV. Wat beteken Afrikaans vir jou? Wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? Watter Afrikaanse uitdrukking gebruik jy die meeste? Wie het jou geleer om Afrikaans lief te hê? Is daar 'n Afrikaanse liedjie wat jou altyd emosioneel maak? Watter Afrikaanse woord dink jy kan absoluut nie in Engels vertaal word nie? Praat jy dieselfde Afrikaans by die huis as by die werk? Het Afrikaans volgens jou verander oor die jare? Wat is die mooiste ding van Afrikaans? Wat kan ons doen om Afrikaans vir die volgende generasie lewendig te hou? Dis die vraag waarmee ek jou los. Stuur my 'n WhatsApp. Respond. Vertel bietjie vir my. Reageer. Sê bietjie vir my wat dink jy van daai stellings? Wat is jou gunsteling Afrikaanse uitdrukking of wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? Laat weet bietjie vir my op 074 2000 989. Dis 27 minute na 10. Goeienaand, welkom by Laat Aand met Gerard.

0: Is Gerdo aan Kemp hier op Bok Radio, Bok TV, en ons praat bietjie oor Afrikaans, en ek het 'n boodskapie gekry hier van JP in Nebraska. JP, hoe gaan het daar met jou, man?
1: Dis JP van Nebraska. Man, wie wat so lekker Afrikaanse woord? Tierlantuintjes.
0: Tierlantuintjes.
1: Spes vol draaitjes en dingetjes is. Iemand is vol tierlantuintjes, of al paar tierlantuintjes uit. Ja. Hy is nou lekker Afrikaanse woord.
0: Dis soos vol draadwerk wees, amper, weet, tierlantuintjes, dis een goeie ene daai. Dan, enekie gekry is of van Erna af, sy sê, daar is geen taal naby wat naby Afrikaans kom nie. Ek is een gebore Afrikaanse vrou, my taal is my trots, ek praat en skryf, dink en bid Afrikaans. Was vir 12 jaar in IJsland en het my taal meer gemis as braai. As daar kwaad geraak word, het ek sommer net stoom afgeblaas, natuurlik in Afrikaans. Het my een baas altyd gesê, oeh, Erna is speaking Afrikaans again, dan het hulle my uitgelos. Daai sin wat ek altyd sal onthou, wat my pa vir my gesê het, wat nie so lekker vertaal kon word nie, in enige taal nie, is, a two-back is a heel-back. So ek kan sit en tik, tot môre oor my prachtige taal, ek hou nie van mense wat my taal beledig nie, ek hou ook nie van mense wat nie kan spel nie, as jy die taal wil praat, moet jy hom kan spel ook, dis nou al vir vanaand, lekker program, soos altyd, Erna, baie, baie dankie. Ja, a two-back is a heel-back. Jy kan hom in een ander taal sê nie. Dit is net in Afrikaans. Johan, wat vir my sê, holderste bolder gat oor kop. Dis een van sy gunsteling woorde. En ja, jy kan hom ook nie vertaal nie. Holderste bolder gat oor kop. Goeie en daai. Dan, Michelle Heinz weer, sy sê, as jy idees vol vrees lees, kan jy dit nie Engels vertaal, dit kan nie in Engels vertaal word nie, want jy verloor die humor daarvan. Dit is vir my nogal besonders, eie aan Afrikaans. My stiefsissie kon nie die humor daarin sien nie, want sy is van Engeland en het al probeer, en ek het al dit vir haar probeer verduidelik. Dan een boodskapie gekry van Liesel Visser, en sy sê, skapie my woord in Afrikaans is braaivleis. Daar sê Liesel, Liesel, dit is een mooi woord, braaivleis. Barbecue en braai vleis, dan weet jy tenminste, nou gaan ons ordentlik braai, ons gaan nou properly braai, ons gaan nou, ja, braai vleis is net verduidelikend, dit is net, hy verduidelik die hele aksie precies, ons gaan nou nie enig iets anders braai as vleis nie, nee, daar is nie ander goed nie, braai broek nie so goed nie, ons gaan vleis braai. Ja, nee, ek stem met jou volkome saam. Stuur vir my WhatsApps dier op 074-2989 en ons is selfs lekker saam. Dit is nou 21 minute voor 11, net hier op Bok Radio, Bok TV, laat aand met Gerard.

0: En Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: En pop die speakers, Bokradio.
2: Natuurlik môre Afrikaanse Taaldag, die 14 Augustus, en ons praat 'n bietjie oor Afrikaans en baie dankie vir al daai lekker woorde. En gepraat van lekker woorde, daar's een woord wat Hendrik sê wat jy in enige taal in Suid-Afrika, enige van die offisiële landstale in Suid-Afrika, is daar een Afrikaanse woord wat almal verstaan. En dit is nie 'n lelike woord nie. Dis 'n lekker woord. Dis 'n awesome woord. Ja, hier is wat Hendrik te sê het.
3: Gerard, die beste Afrikaanse woord wat daar bestaan is lekker.
2: Lekker.
3: Maak nie saak of jy Engels praat of jy Afrikaans praat, Zulu, Xhosa, Sotho, maak saak wat jy praat nie. Lekker.
2: Lekker.
3: Is in al daai woorde. Ek weet even Kiepmoer, as hy boodskappe stuur, dan gebruik hy die woord lekker.
2: Lekker. Lekker is net 'n internasionale woord. Dis 'n Afrikaanse internasionale woord. Ek dink dis die eerste woord wat jy 'n buitelander leer is lekker. Behalwe na die ander woorde, lekker. This is lekker. Dan weet hulle sommer klaar, dis lekker. Dis vingerlek lekker. Afrikaans, een mooi taal. Afrikaanse taaldag môre, vier om lekker. Ons probeer Afrikaans so suiwer as moontlik praat môre. Dit is nie altyd maklik nie. Ek is self skuldig aan. Ek meng baie keer my taal en gebruik 'n bietjie anglisismes hier en daar. Ek is skuldig daaraan. Ek is nie perfek nie. Ek probeer, maar ja, ek dink is maar, dit is maar hoe dit is. Porra, jo, gister nog al gewonder wat het van jou geword, my vriend. Ek gaan nou een bietjie luister na Porra se boodskap. Porra is 'n Portugees, maar hy praat Afrikaans, en dis wat ek van hom hou. Hy is al 42 jaar in Suid-Afrika, en bonoit pa, bonoit, sta bon. Ek kan so bietjie Portugees, ek het vir Portugees lang gewerk, so ek kan so bietjie. En dan natuurlik die ander woorde, maar ons gaan dit nou nie uit in die Porra. Ek gaan mooi praat vanaand, maar bly ingeskakel hierso by Bok Radio, Bok TV. Ek gaan nou 'n bietjie Porra. Porra, jy was lank weg, jong. Waar was jy, my bra? Ons gaan 'n bietjie nou na Porra se boodskap luister. Bly jy net waar jy is, moenie weggaan nie. Jy's by Bok Radio, Bok TV en op pad nog vir jou musiek van Meghan Trainor, Roo en Conan Gray.

0: Sê, jy is ingeskakel by Bok Radio Bok TV. Porra, 'n luisteraar van ons wat altyd ingeskakel is. En hy was so 'n bietjie weg gewees, maar Porra is terug. Bonnooit, pa.
1: Hola, bonnooit, pa.
0: Tashbong.
1: Gewoonlik was ons in die stort, man. Nee. Bietjie seer gehad.
0: Ag, sy man.
1: In geval van die trappe af by my huis.
0: Nou, ai.
1: Maar ons sterk maar aan en ons kap aan. Wat anders kan een mens maak?
0: Forza, pa, forza. Jy moet sterk staan. Forza. Maar ja, Porra, ek is blij is weer terug my pel en ek is blij is gezond en ek hoop jy voel een bietjie beter. Ek neem aan, jy het seker een rib ook seer gemaakt en hy rib seer maak is een pynlike ervaring. En as ek het al my ribbe seer gemaakt, dan as die mense spiteful, dan hulle vertel hulle vir jou grappies die hele tyd. Snaakse grappies. En dan kry jy man seer as jy lag. So ja, ek ken hy gevoel baie goed. Die luisteraar Hendrik daar van Limpopo het my gisterand gevra, waar is Porra? Toe sê ek vir hom, ek weet nie. Ek het sy nommer, ek wil hom bietjie bel, en hier kom Porra asof hy gestuur is. Jy weet, het is soos asof jy geweet het, ons praat van jou telepathie. En Porra, ek nie geweet, jy is in pyn nie, my vriend, maar ek is bly, jy is weer terug. Ons het jou gemis. En Hendrik sê, waar is Porra? Hy is so a treat. Hy sê, ek love hom. Maar Porra, baie dankie, my vriend. Baie dankie, dat jy weer terug is. En ek hoop, jy is weer sterk op die been. En perdfris. Lekke Afrikaanse woord. Perdfris. So ja, ons gesels lekker saam oor Afrikaans. Is Afrikaanse taaldag môre in Suid-Afrika. En ons gesels oor Afrikaans. Laat weet my bietjie, wat is jou lekker gunsteling Afrikaanse woord? Is nogal, en ons het al lekker gehad, ons het Tierland tuintjies gehad, Holderste Bolder gehad oor kop. Wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? Ek wil weet. As jy nou by een restaurant gaan uiteet, dan vraal hem ons altyd vir 'n takeaway, 'n wegneem. Nou wat noem jy daai wegneem sakkie, wat is jou daai takeaway bag? Die gunsteling woord wat ek om noem is 'n woefkardoes. Dis 'n brakkie sakkie, 'n woefkardoes.

Meghan Trainor, Dear Future Husband, het hier op Bok Radio, Bok TV. So pas 3 minute voor 11 uur op Bok Radio Bok TV. Laat aan met Graadskaap, net hier op Bok Radio Bok TV 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wereld. Baie welkom. So 5 minute na 11 dan doen ons lig in die donker en so in omgewing van omtrent 20 oor 11 dan doen ons groete van huis tot huis vir ons experts reg oor die wêreld. Dan kan hulle weer 'n boodskapie stuur wat ons uitspeel vir hulle geliefdes of sommer net vir net omdat hulle kan. Dan stuur jy net 'n boodskap in. Dalk is daar net 'n familielid wat luister wat vir jou vrou of jou kind kan sê jy was op die radio en jy het 'n boodskap gestuur. Gepraat daarvan, ek het as 'n klein seentjie was oom Robin Alexander natuurlik wat op die deernag laat aand shows was soos my, ek het hom hy was soos, ek was 'n groot bewonderaar van oom Robin Alexander gewees, en had ek 10 uur in die aand, 11 uur in die aand, skelm telefoon toe gegaan, dan bel ek om in die atelier, dan sit oom Robin my op die lig, en dan stuur ek lekker boodskappe uit, en praat met oom Robin, dan hoor my tannie hulle in Durban, dan luister hulle toevallig radio, dan bel hulle my ma, en sê hulle, hoor die Gerard was gestaan vir jou laat op die telefoon, het weer vir oom Robin skelm gebel, so ja, dis dalk net daai geval waar iemand luister en sê, hey, ons het jou man gestrand of jou familielid gestrand vir op die radio gehoor op Bok Radio en hy het weer 'n boodskapie vir julle gestuur, man, julle moet luister, jy weet, so ek wil hê julle moet stuur, julle moet 'n boodskapie uitstuur, so in die omgewing van so 10 oor kan julle hom stuur en dan speel ons hom so 20 oor uit, so jy kan so lank vooraf met jou familie reël. Ek weet hulle slaap dalk, maar bel hulle wakker en sê, hey, ek wil vir julle boodskapie stuur op Bok Radio, skakel gou in. Jy sal skakel op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard, en Terry Jacks op pad vir jou, Bobby van Jaarsveld, en Wickfield, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. En Porra sê, hy 2 gekraakte ribbes gehad. Eish, en na sterkte, man.

0: Beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons hiernouse resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Neem die regte noot, neem die regte tyd. Wolk Radio.
3: Dis nou 6 minute na 11 uur op Wolk Radio, Wolk TV en tyd vir...
2: Lig in die donker, nou die horoskoop op Wolk Radio.
4: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
5: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

0: Dunker, Navigate, Horoscope, o Bok Radio.
1: Dus als ik zei, 6 minuten na de uur van 11. En ons sê natuurlijk bye-bye dankie. En ons gee erkenning aan ons essentiële werkers, ons noodwerkers, ons paramedici, ons politie, sekuriteitsbeamptes, reaksievoertuie, noodhulpwerkers, noodwerkers, nooddienste, hospitaalpersoneel, beheerkamerpersoneel, vrachtmotorbestuurders, wie is daar nog? Ek werk nou sommer uit die kop uit vanavond. Daar is soveel dienste wat vooral in die aand werk, wat nie dat die ander nie deur die dag werk, maar in die aand spesiaal werk, in die donker doen hulle diens, waar het donker is, waar jy gerieflik by die huis sit, en in jou bed lê, is daar mense wat werk, in die donker, in die gevaar, en hulle is daar vir ons, hulle is ons lig in die donker. As daar noodgeval is, kan jy hulle bel, en hulle kom uit, en hulle kom werk onder moeilike omstandighede, en hulle kom help jou. En dit is waar het gaan. So dit is ons lig in die donker, ons salueer julle, en ons gee daar erkenning waar het nodig is, en ons sê vir julle baie, baie dankie, vir elke essentiële diens, wat vir al nachtdiens werk, wat daar is nou, op diens, en hulle doen hulle werk met passie, met oorgawe, en met liefde, want hulle wil, en hulle kan, en hulle gaan. En ons sê vir elkeen baie, baie dankie, al ons essentiële werkers, reg oor die land, wat nou in diens is, van Bok Radio af, en van die luisteraars af, sê ons vir jou baie dankie, ons waardeer wat jy vir ons doen. Baie, baie dankie daarvoor. Lig in die donker, as daar iemand is wat jy wil uitlig, die lig wat jy wil uitlig, laat weet my, 074-2000-989.
0: Lig in die donker, nou het herskap op Bokraai.
2: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day and to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

0: Ja, jy het ons nog gesê, ja, die lig in die donker. Ja, jy is ons lig van 10 uur tot 12 uur in die donker. Dankie daarvoor.
1: Dankie, Porra.

0: groete van Huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 20 minute oor 11, soos ek gesê het, en het is tyd vir
0: groete van
1: Huis tot Huis.
0: Nou op Bok Radio.
1: En kom ons kry, maar so ek wil net sê hallo natuurlik aan elke Suid-Afrikaner wat in die buiteland bly en werk. Ons dink aan julle vanaand, en ek weet julle allemaal mis Suid-Afrika, natuurlik ook Afrikaanse taaldag môre, en daar waar jy is, is daar ook nie baie Afrikaans nie, so ja, dink maar net môre aan ons hierso, môre vier ons Afrikaanse taaldag in Suid-Afrika. En ek het lekker saamgesels natuurlik vanavond ook oor Afrikaanse taal en lekker Afrikaanse woorde waarvan lekker een is, en tierlantuintjies en holderstebolder gaat oorkop, ek het lekker gelag oor die woorde. Dit is toch woorde wat gebruik word, maar ons gebruik het nie elke dag nie, maar as jy dit hoor, dan weet jy precies wat dit beteken. Maar aan al ons expats, jy het nou een kans om gauw een boodskap hier deur te stuur vir jou geliefdes hier in Suid-Afrika of reg in die wereld waar hulle is, kan jy gauw een boodskapie stuur. Ek het eendag gekry van Shaal, Karel, maar hy noem hom Shaal, uit die huttige Florida uit. Hy sê, hi, seasons in the sun maak my na mense verlang, wat ek nie ken nie. En dis van Shaal af, in a baie warm Florida. Ek wonder hoe warm is daar by julle, Shaal? Jy moet kief my laat weet, ek weet is warm nou op die stadium in Amerika, en ek hoor die humiditeit is ook ontsettend hoog. Ek het nou al met 'n paar van die expats gepraat, en hulle sê my allemaal is baie warm daar. So laat weet bykie van hoe lyk die humiditeit en die temperatuur daar waar jy nou is. Maar elke expat, ek weet julle mis Suid-Afrika, en ek wil net vir julle sê, ons dink aan julle. Baie van julle gaan daar vir werksgeleenthede, omdat julle dalk nie werk kan kry in Suid-Afrika nie, is julle daar besig om baie lang ure te werk, 7 dae a week. Ons dink aan julle, en ons sê ook vir julle, sterkte daai kant, en hou die Suid-Afrikaanse vlag, laat hy lekker wapper, en hou hom hoog, daar waar jy is, in die buiteland. Maar stuur vir ons die boodskap weer, 074-2000-989, is altyd lekker, om van julle te hoor.
0: Groete van Huis tot Huis, met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Lieve, ek gaan sê toe, jy weet toe, die water my laat voel. Lief, ek gaan sê toe, jy weet toe, die water my laat voel.

plekke skaap, hier sit, nee, ons het gauw opgeslaan, hoeftrimmer is weg, koeie het klaar, hulle spa dag gehad, so, nee, nou is hulle weer gelukkige koeie. Dankie vir jou show, speel seën Minnesota.

0: Ek is mal oor die liedjie natuurlik Post Malone met Sam Feld featuring Ronnie. Lekker musiek vir jou net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief reg oor die Weskaap op 98.9 FM en op Bok Radio op .co.za reg oor die wêreld. Laat aand met Gerard maandag tot donderdag van 10 tot middernacht en morgen aand natuurlijk die after party van 10 tot middernacht. Op 'n Vrydag aan speel ons lekker party musiek. Dis ook maar die after party genoem word.
1: Kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bok Radio 98.9 FM. Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap. Bok Radio 98.9 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Good night, everybody.
3: Good night, Mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
6: Good night, Mama.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, Daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night. Good night, Jim Bob.
15: Good night, Jim Bob.
0: Nou ja, voor ek groet, het ek nog 'n gedagte vir die dag wat ek wil doen, en dan gaan ons groet. En ek wil vir jou baie, baie dankie sê dat jy vanavond saam met my gekuier het. Dit was ontsettend lekker geweest om vanavond saam met jou te kuier. Afrikaanse Taaldag, wat natuurlijk gevier word, morgen in Suid-Afrika, die 14 Augustus. En kom ons kyk hoe ons Afrikaans morgen net nog meer spesiaal gemaakt deur miskien woorde te gebruik wat ons nie altyd gebruik nie, wat eintlik moet gebruik word, dat ons taal as suiwer, so suiwer as moontlik kan probeer praat vanmôre, en dit kweek natuurlik 'n manier om dit meer en meer en meer en meer gereeld te doen. So daar is 'n storie agter die storie en daar is 'n rede, en ek dink dit is wat ons moet probeer aankweek, is om Afrikaans meer en meer suiwerder te praat. Nee, ons gedagte vir die dag is die volgende. Die taal is nie net iets wat ons praat nie, dis iets wat ons dra. Dit dra ons herinneringe, ons mense, ons humor en ons hart en ons stories. Jy hoef nie die taal perfek te praat om dit lief te hê nie, want die taal leef nie in 'n woordeboek nie. Die taal leef in mense, en solank daar iemand is wat Afrikaans praat, sing, skryf, lees of bloot sê, goeie naand, hoe gaan dit met jou, sal Afrikaans altyd bly leef. Is dit nie mooi nie? Een taal is nie net iets wat ons praat nie, dit is iets wat ons dra. Dit dra ons herinneringe, ons mense, ons humor, ons hart en ons stories. Jy hoef nie die taal perfect te praat om het lief te hê nie, want die taal leef nie in 'n woordeboek nie. Die taal leef in mense, en solank wat daar iemand is wat Afrikaans praat, sing, skryf, lees, of bloot sê, goeie naand, hoe gaan het met jou, sal Afrikaans altyd bly leef. Met dit los ek jou, en ek sê vir jou baie, baie dankie. Jy moet 'n wonderlike aand, dag of oggend hê, waar in die wêreld jy ook aan ons luister. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel was, saam met my vanavond hier op Laat Aand met Gerard, net eksklusief op Bok Radio, Bok TV. Van my kant af, mooi bly en dankie. Sien jou weer morgen aand, 10 tot middag, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Tot ziens.
2: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Good night, everybody.
9: Good night, Mama.
5: Good night, Ben.
10: Good night, everyone.
7: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
8: Good night, children.
9: Good night, Daddy.
10: Good night, Elizabeth.
11: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob.
7: Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night, Jim Bob.
15: Good night, Jim Bob.
7: Good night, sleep.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: nooit gevoel, jy wil oor begin. Op 'n ander plek 'n nuwe lied gaan sing.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za, net vir jou.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd. Yeah! Op bokradio.co.za.
1: En as ek jou asem hoor, en jy stil weer een deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red.

word wakker, word wakker. Sal my longe uitblaas as jy mooi vry en stil staan teen die nie. My jasse.

0: vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
1: Jy is my beste vriend, jy was gemaak vir my, jy ruik my uitge.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Rock Radio.
1: In die donker voel ek veilig.